0: nigutrakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM
1: Nina okethia mudhikiri yangi vokawara mkwega Beta warewi simuru wangongo na mamani mateometo makiroko Mumbunge warunyenje Eriki Musangaremba Ni uritiru watongori kumemwena wa Mount Kenya kwithe manamiario ya kukawakania kirima Na kuga wana maga ukania kura ikanyiva Akiari vogu sera kivaruri kia nemburi igoro karembara ugire ni vinya muno kuwa ukania Mount Kenya tondo ando wa manitande tuwe ni mondo. Mengi muno na idhirono iti ingivota kuwa ukania mwingi wa mwenoyu. Kavindu wako karemba augite kivaruri kia nemburi ya tumeka kureta vamwe na kudhiri ya ngusa niyo gatagatele kando. No atika vindariga katongori ya mwuma ratumeda kivaruri kia kuwa ukania mwingi wa Mount Kenya. Waringe Karemba no komite ya rumeri ya munini wa rais Profesa Kithuwe Kindiki Are marende kithia kukawaka no kwa Mount Kenya Huku wa kiuga vingo ya kithirono kinine kia mwaka wangirige na mirongo idhato na igiri Lili ya Kindiki aga korua kivurana gituru wa kia urais Aga korua kienda kura sionde siya Mount Kenya Na kukawaka tena vata wa kukawaka ni okoro kwina Mount Kenya West na Mount Kenya East
2: Kike kivaro kia nembure Varia nivo vaku usagiruwa sira Na anduwaria mekaraga varia Marutaga wira wako njitithani anduwaria vitaniyo Liu kivaro kike kia nembure kuambiriria liu Kite gato mirwe kugania anduwa kirema Atetugi ya kirema kia mwena wa east Na kirema kia mwena wa west Anduwa woko guo manjitithani etuwe ne culture Na anduwa woko makaroga maya anduwa ya amwe Uguo tutikaruta wira wako gania anduweto Tondo tuwa gania kirema Wanazio marauga tuwa gania kirema Ate nikenda nini wa raisi ya gatuweka president 2032 Kia ganua la ino akaduta kura ko Kirema negeka negeke mwe Ando meka lema ya mwe Kithura nogea uka Madhule mondole makwe
1: Na maovitha avorithi mwena wasi ya kagombele north ni mambere tiri kuratania na eki nae Aria marerekana kudharikira mudhuri wa ukuru wa miaka mirongo ya nana na kumumijiria acid Ituraliria karimari wandi ya mumeje Kuringa na sivu wa location ya karambari Flora Muthoni Ginyari ugute mundu wana yomo wikitu yungono wakiwete na ndeto eno Sivu Muthoni ya ugite sabaste ya ninjeru kigoro Aradha likirwe kivuwae na kutirame nyaka gitumi igia ndeto eno Huku wakiuga ni magu ikiangono Arema kagweta na ndeto eno na mosero makinyo mavima wadho
3: Kuti mundu rame nya gitumi Duwaga ni mundu tonara Dani ole ya umireba unijage yota mwaki ya nimazi kamida Kwa kutu tiri ambuku menya ni investigation tureka na ni wetu menyeka ani tuku igwa hata kidogo mundu leo ikile gitendo kiu hii nito ni nikura na nyeta kwa kuna kaunduke kuo hata lereka hii na tuse kiripi tutiria kinyere ni ndete ulea kubana heta wa Sebastian Njeru kigoro roughly 70 to the roughly 80 hatu wali resipitale hafta kitendo tondo ni ukile mbu ando ni mau kile kumwiteka na kina vio wakeni hospitino radina bere na kudonde kwa kiega tatulia nene na security team ya kuaga mundu nuku bibwa nasi ndiye wake musi na andona ga disabled kwa wene ngeenda kuonyi kuonya andu nimele kitendo kiuta andu tikiega mundu leo kuhuatwa na vipiari mambaka oserwe atua kari nundu kitendo kutikiega tani chivu wa iria
1: na makiri ya mafamili ngiri nyanya iliesi karaga mugondari waeka ngiri kumi na mugwanja dhi niwe turari ya South Gariama wandi ya moridoko ukuni sub county ya Mwea East County ya Kirinyaga madhita na mbele na kumiruwa ni dhina wa mai na network wanadhengi ya wiki rovaravara siyao rami kuringa na ekari aria amatori ete mugondari umatongore tuni Suzani Wangari mai na mugonda miyaga muno nuwati dhina wa agutura mai ni utumite marimone kukuri ya iliesi ya kwegana tondriu maravura mai kumaronji rolo pingasi na kede nesimurithi ya ugete makave wataitodisi ya migonda ya ono makurie migonda ya wega matena wagagu huku wakiuga kwe na alimi mambete nginye kore mamira nuati marathi nwa ni marindi duni maka irete dhirikari ya kere nyago tigira ni mave wataitodi na kukuruwa ndawa ni kukuruwa na togunyo toa migonda Johnson murithi na ndetu eno
4: Mwingira wakororo kigairo mugundoi wa South Thingariama nore nwa makiria ya kangiri kumina mugwanja nore umete vini wa wandishio the county ya Kirinyaga mirongo ili ni ugete uokite kukulia mugundoi oba mwena kukoroge kulia kuona te muimete kwa omesi matale na kundu kwa ikara goku makiuga matiwe kundu kunge moe mugundoi wa South Thingariama neiguru makiuga nimendaga mugundoi ukoroge kura na ivenyo la wakorogo kivoteka
5: South Thingariama kure nangijegio na masina ni mama angimatene area murindo kotogonye ugogwothe
4: andora maikaraga thini wa mugundo wa South Thingariama na ara kuivinda ni makiriando ngiri nyanya ni mugite magakoro makaiganira viuma rira magakoro makiga title deed cia mugundo uyu
6: aria makona thera mwinge muno mbere mbere ni title isira gwetwa migunda eta migu title te karabega tondo gwikaraga ona corruption
4: angire mugite rira makororo magiuka thini wa mugundo uyu ni monire kundu kumwe ni kwagirire gukoro gukuriyo mira na kuivinda ni makuretie mira na njira Nothi na mune ni kukoro wati miraya oni kuretu ego miro na irindi
7: Si mirani mene ya lero ni marindi Ona wabu vila ndawa ili kote ndawa ila tevya Mira kero mire oze utike ndo kira etu kira tutevya kuhule Nekoru akoro ni nyanya tu avanda tulakorelera irauma beyaze
8: Rumirele tovyo ni marindi tutirona wakudi
1: Na vandu vato kinyamadhiyo yetu wa matemama dinasara kwa tena ni wanasie vando ya gathai mwe Gekuretira mama na mengi bitawara yu isi murongo ungu
0: Ogumeki kete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mona menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro

0: Angio kavangi kawia bakwami mwaro.
1: Kwemo ndo abaga kwirukuvewa disclaimer. Egwekanigije ni atonya. Si anani amenyete murito nubwo atonya ngo.
2: Ndo jikene ne mumburo mumburo. Atonya ndo rikana ya yengi.
0: Vota nagera nanye muredi boya na mama kanisa wa kiraoko sie banda dina sara sia kiraoko. Tugukundie mwadhi mwaro.
3: Wacha ni kusho ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi. Na kuna zile, uwezi risk. School run, ini noma. Osi, apana mchezo. Flight, usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
4: When it matters, Wigo.
3: When it matters, Wigo.
4: Powered by Citizen.
5: Watokedia saka nambere kwe rutaniri yako mure tere tavarira siya gekiro kie guru. Netu etiketi ya temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Nwatu onde kwe guwa maoni maku, tuwe guwe kirea ongi enda tuwe kenigu kwa giri ya umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nera hivi, tutumire email kwe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We mwaro FM, netu guwe siregia. Dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie
6: wanegu isamba siya gamba na iso ni kambia kodhonja utumene negu kero chomwadhi eni negu chomwadhi
7: Maritwa mako ambitagwa pasta wa Kamaru riunie nita mvunje nenge negu nikipindi kia kutuwa mwadhi madhama irauko
8: Niembe tawa maito karioki, mono mono mambisi takiveso, nime tawogo uwele, ani mendete kudhikiri ya mutambo wa wele mwaro mono. Gimdere tirele tawa ne muridhi mboya na wanja.
9: Vai marito ambi tawa Ubina, founder wa kia make arutua gita wa Embu County Comrades Association, na nendi kagiriria kameme kawi mwaro FM, muvangu wa gutua mwadhi.
10: Vai marito ambi tawa Ivy Mukami, Kanavi, nendi kagiriria kameme kawi mwaro FM, programu ya kiroko ya gutua mwadhi.
11: Davis Murioki kumagwere na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nentikagiria mutambo awe mwaro ki pinigira getago ni murethi mboya na wanja ya gutua mwathi
3: mwaro FM gakaniko
6: Sira wa irabe itietene Huku matutu mwadhi vamoe Tondo ya kovia Ifisa gana mambere
3: Madhakania, ndereti Na mwago wa mevango etiganete Runovate kwero liye monde madhari Mare ongi andandare ya TikTok
6: Wavope jire we mwaro FM
3: Ndoka vavoke ongi vetu ne mwango Sio endete Tonya TikTok, saria we mwaro FM Na wawogo ndokariga nerone kovivu na follow We mwaro FM Mutambo rioraria
6: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigaria Uvuta guwa mputo Eni kabuti Mwagulo isona na mwaka vora
12: Selesi

0: wa mugai sante sana usione saresi yo karaoke wa mugai agitombereria wega vyo na rwimbo rwake wega vyo no agwikore kana no agukie ugekora na no agukie muthenyo mo wikore rwimbo rwega vyo rwa tombereria kirako kyo munthe nimetambo nimevota riawe mwaro good morning
1: saresi
0: karaoke no agukie muthenyo mo wikore ai muthenyo mo amithenya No hago que amo de nuevo y corre. Cuando cauro no taco a que carito canague canene. Cabo de una cagiro una gaquina nere. Si yo canaro reunir un borro de gavión. Narwangiri rumono maqueria. Ruago tombe de yakira o coquia o monde. Me tambo de me vota ni awe moro FM. No hago que amo de nuevo y corre. Si yo gombe gaviera tu tongo y aquí mi agi quina mo de nuevo monde. Nito kirekagiriria mweri wa kanana muthenya wa muthia yani gacumbire kana kirekiriro kia mweri wa kanana muthenya umuthi jumatatu nito kivanga vangaga gukaribithia mweri wa kenda wa mwaka wa ngiri igiri mirongo iri na ithathatu karibu sana tutwe mwathi kirako kia muthi ukivanga vanga kumagara wete yawe magarite we okinyire imanthiro riria kutugaga atia mugambo mwe
2: romanda gukumia
0: And it's about the time we say good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: And the day is still very vaji.
3: Gutua mwadhi, avandari awe mwaro.
0: Ini, negutua mwadhi, avandari awe mwaro FM. Togetusaga mwadhi kirako kio monde. Wega vio na njira nginyaniru na njira mbagiru vio vio vio vio vio vio vio. Ini madama na makuwa niria. Kudhomi dhani yako kena yava mwava metambori na tuanduka tuambiriria kiumia And the week is still very virgin And the week is still very virgin indeed Kiumia negesero?
2: Kabisa
0: Mwadhanya ni mwesero?
2: Wega muno na kiumia gesero tokire kagiriria mweri
0: Kire kitae gesero ni mweri?
2: Mweli nungu tunari kiriria tulikimiro nguwe dhatu ne mwe Wakana naru nekuga official Umonde tunawira bye bye Goodbye
0: Yes
2: Mwati undole wama kia nerere Mkore tokui na kariowa Wanate kariowa Kariowa nene muno muno muno muno Mwenye dhatu mivituku Inene kibu wano kekwari Kando kita nene makiria
0: Yes
2: Mwati umonde nwezi ni kwa ura
0: Ni
2: kwa ura
0: Ni kwa nona Na ngwesiria kumagia kavinda tegoro guo Egoro Kwe vando nilare Na kire kire yumiriria muno muno muno muthenya wa egoro
2: Yes
0: Ne karukongi Karukongi karaevo kaina mvevo Karukongi tu karuvevo Karae kanene muno muno muno muno muno muno Zika anura kegwire Nwati ugora eti kindire ndirona takuora kegwire
2: Andimu kegukau
0: Vare nilare kwe na karukongi karaina mvevo
2: Madhama kevoi kana madhama
0: Madhama tha kendare na kuhugo Okay Kuthie na mbele, kuthie na sara Na kutira vana gata kwa kongiura Lakini kura ina karo kongi kambevo Karo na jendaliri sionde Sia kukuruwa kwe na mbevo kana kongiura kana konge nyunyua Lakini to my surprise, mudhanyo mwondo kira wako Kule na ramoka, nethera nekuru
2: Wana nyingi verere kae Omundi ningulikwane kukuvana atia Na kura ina kambevo Kuro kurira kurira o Gwena wana hea Kuna manji
0: Ehe
2: Na haligwa ya Wakanana nwambia kweriso kwa anagwe
0: Eee
2: Wauga todhi wake nda Uli okono kuna juwane nekana niate
0: Ehe
2: Pate nwe Mudhanya musero Na liera Uli alire karalige senja kia Daino ne Otange tuwira muno Mwego wakura wina muavule
0: Yes
2: Daino wambethi yaku Na niweka Okakura wina kaburana vandu stand by No merite Kana no misokie ringi
0: Yeah
2: Uduguri ya lalirone karalivana
0: Eee
2: Ah, wale rega ukae, utina dena nusire tinge toliereria Ukoro tugeka maundu metu manda tutanyago ukoro tugeka
0: Yes
2: Weekend yako ukoro tuwa natia
0: Weekend yako ukoro tuwa viti Ukoro tuwa isa wasawa Isa mbamba Kira nilo nilo netakwa nilo nilo ya kuviva muno
2: Ah
0: Iii
2: Ah, nuanginya kuro nilo na maundu menge vi
0: Nilo nilo ya kuviva muno muno muno muno muno Netakuminji, netakufushi ya kwa lido
2: Ah
0: Ureo minja gyo kiminjo kia
2: Kura megua tayatati
0: Ureo minja gyo kiminjo kia
2: Kenji mba muno
0: Wenama
2: Ayi
0: Ni
2: Niki Tundumaya na maundu mengi mago kinya nidia Ni tarunji mabiri nuanginya kinya kanithata idhano idhathato ugo
0: Batu makoleto na miakena
2: We Kieta kwa indi ya kathente miruka
0: No Ukoleto na miakena angadie gucaga wira no ya ragiria kana no ragiria mundu
2: eka
0: so dai no ragia pressure yake
2: no, no,
0: angikora mi yake na ndura ina pressure eh
2: no no rutena marega kuona
0: no aha adikirie to naiki akura ni andu oge mo
2: no nginya maoke
0: ni monaga ni monaga
2: aririkanwa kiroko
0: eh
2: wa kiroko na runju mabithi angosi rugo mathenya uri akenya tutakorogo twira bound me ngimakeria na masakaya we kwani masakaya dikuria ni raliwa ni atia no raliwa ya ni masakaya kana tu msemani uri bagi uteti ruwa na masakaya maliko he he yo ni mathenya ngera tengera mono ku ateti
0: Yes.
2: No te mbere tu dite varasa by the way PMCM.
0: Thank you very much.
2: Ngariga nura nwe sene ngokoro nena dire.
0: Ndira
2: roke rebereria jumatano.
0: Yes, yes.
2: Kogo you and all the men in the house.
0: Sante sana.
2: Nwe se muyava ta muno. Muyava ta muno muno muno muno muno.
0: Wega vio.
2: Reunie ngoretwe ni sawa.
0: Watiga sawa sawa.
2: Watiga kokoro ngikikia ritho. Tarohia wakuria tu na kutia na maundu mengi tikagia no anga siasa taru kuria county nise kuma angani kuwa njuma jumamosi angegoro kindogo toa ikiria wanange koro wani regwiro utati ukita hujui umete kule mwena waki varokia nembuli kia dhiri kia matuka sungi anga kindogo nitura apumuire weekendi yonu wate ate weekend ino angegoro manange koro ndingiwa tulipomua kwa sababu natura gure mistari ya gioteti yekuo na maundu maundu maria maiko linda mwana inchi nao matirati ndia kore ya mero kaunze tufaka nete na yo lewe maundu maundu maria makore ito maiko
0: nejuma tato natura mbiriri ya kiumia kisoro kiumia waro vio mudhikiriria tuiro moyo kwa te kiumia kiketege kuwa mori tomonde na mirigo yonde tuwae na yo ya kiumia kithiru
2: niyo mapai
0: Yo miriko yonde ni twatigire kiumia kithiru.
2: Kabisa.
0: Nuka turambiriria kiumia gicero. Imagine. Umonte ni tariki 31 na emwe. Koguo na nginyige miriwe ya mweri wa kanana. Yonde turamirekie ndwe. Umonte.
2: Igetha tutonye September.
0: Umbiriria rocio.
2: Fresh.
0: Ni kuambiriria fresh, ni kuambiriria cero. Maundo monde marito. Mare mata na kinyanira na maravange to kinyanira wa kanana. Monde meke atia.
2: Makinyanira.
0: Maiko mweri ucio ngatepo.
2: No koro wa gutuva ngianjero. Kamiaruzi September, October, November, December. Sio ni kireto ni kireta rikimwe. No ikinyanire tu na mieri na gutina thina. Tu na muvoko. No atitrau gatirire. Gaturikiririe mweri in style.
0: Wega bio.
2: Kirio kira hadi bali okoro go kigenda wa muthenyo wa muthenya. Biashara ri ni migondare. Na ino migondare na maundu mengi makeria.
0: Mono.
2: Na kugu ni kuivanga.
0: Na ugakwigwa tokeri ovorombura kira ugota kio monde ni takuga we urathi wari era uri turiyagwa ni takonge vinga ni takonge vinga tondo nene gwete okigweta ovorwa mweri wa kegana ni mweko mi kana
2: mweri wekomi
0: wekomi
2: mweri wekomi
0: wekomi wekomi na kamwe December na kembere vukia January
2: tebo yes
0: okay kuhuru kaera wakau kamvevo wakau kakabura nukato wana kukoko mudhikiriri lakini mwevo kweto ni ati matura liwe sawa sawa vare vonte ure kila wako kio monde vare vonte ukoro kilutera wira waku na maono maku ukoro kekinyani liya mudhanyo monde tuto wako ndithiri ya mudhanya mwaro
2: wega makeria tonye kure muna wa Facebook ya we mwaro FM team Facebook good morning mwokira atia ugunga kiatia mweno liyande kufana atia itika rinjista ya gutuwa mwadhi kwa 3-2-1-0-2 wambitia na kigo we mwaro gatume nye jumatato ya kuwa miambiatia didika na vato korogoto kiuga tuwe ni tuwe ndereva tuka njita kigara wega weani Mudhikiriria muthenyo waku ndugetikiri othoke kwina mundu wina agenda imwe umunthi uria muturire waku gukuthukiria muthenya
0: okay
2: riu ndugetikire mundu cia kuthukiria muthenya
0: all right
2: yes
0: egite osha madharaita maku watore muru yaumaga kuria umaga athiete mbarari ethaithite aina madharaita monthe
2: ni na uguo regita na njireri ku
0: wawe
2: niguo
0: wawe ukimagara muthenyo munthe igitire gitira nginyigia ngoro yaku na mesiri ya mako wathurire muthenya wengi ati kana itikagira thaci ingi gwikagira ndwi ni vingo kana ni mirango
2: ni mirango ya kuligereria nginya ba uguo giki ndingitikiria nginya ba nigeza muthenyo waku ndukathukue wikuria biashara ari wikuria mugunda ari wivuka wirari gaku va umusiye utinde wega makiria
0: very good very true karibu sana tutuomwa di madama na makoraniria kodhomi dhani ya gokena niravomo avame tambore karibu sana 32102 wamerireti na kigo we moro yoni ndo meriringove nuwadhi vare Facebook tu live we moro FMFM ina ndemu wanene kagesi katai karasa toko wenawega vyoko menya kigo kia mudhanya toki vanga vanga niko toana nidi ya mudhikiri ya tumunyore kwa na mokore kwakia na kwe vanga vanga vare goto kirekiriri ya tenariri nundu wangadheti
3: Kura mukatu wago tamirengeti Gatwe dondekire mudhanya na kigo kia vata
2: Dos ya kiroko mudhikiriria okiu magaruka Ukiambia kiumia gisero Na ukirekiriria mweri wakanana Munduria ukura wakuete Gikavu kina matumbi Ndagendaga akiru waganando onde Ukuete kindu kia vata Dini wa mutulire waku Don't fight with everyone Emenyari omonde tinda wega
3: Na kiu kire kiuo kia kwedhonde kira mudhenya wa omonde
1: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithongo na Literature. Nedhi kagerelia radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwanda hibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwalevi mboya na wanja the second, utura tura na mwalimi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atagwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivulia, njero KK, na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu nige twagwiciarira we mwaro ni ture
0: all right harage kana mirongo thatu na moive tukita kumasia vanda we gathi na sara cia kirako madha okimenyithwa ni bank ya equity
4: ya share ya kunera vatara moratorio mise waro wina equity no ngio tedio tiganete wa kimbesa na kimbiashara uriongi gutetheria gukuria biashara yaku Serera rufonge waru ondero wa equity Ruliaru uvakuvenawe Kanotume SMS ya kiugo SME Vamona vata waku wa kimbesha na branch ya kukui number 24990 Idea to go further with equity Kenya's best bank in SME
0: Alright, okay, tuivangavange Tumanyora kwa na mkore kwake kila wakokea omonde Eni jumatato na tokire kagiriri ya mweri wakanana noti mugonja siri nya siri idhano idhanda tu mugonja noti nyanya na noti mugonja idhatu idhatu imo siri noti idhatu kenda kenda na tulabu gire wega vyo kwa vodho na antira mbagiriru ni wega vyo kakura kwa na apia we go the mori yako
2: nikiro kukie kagia kia wega na duke ndego kuru ugesa edo na kama samanio vando wagiro kuru ugekinya na anakundu kuinge niwe takuwa nginya interview ya wera na butike nduke kugia gata we Disenga kinyalazi gana. Yeah. Waneo visitu kumbe sevalieri. Mundu si wambitreo biashara tuwara nidie. Wanatukua nilerewa wega ambira tusema nyeva. Mm. We go. Sinu ndereva wivogo kufanga pap. Nginye valiore nda kukoro uge kinya.
0: Yes.
2: No teki avata angadoge tukore tuina app. Ino dinu adhi mwetu.
0: Nge app ya we go. Dhimu yaku.
2: Mm-hmm.
0: Na kumegiano uro mvodho muno.
2: Ii.
0: Uradhi yavara va Google Play Store.
2: Ehe.
0: Kana Apple App Store.
2: Ii.
0: Wadhi yavau. Download app ya WeGo ekara nayo dimore. Uh-huh. Progire number one, ambawe ekara nayo dimore. Todo no kumevatara mono.
2: Eee.
0: No kumevatara.
2: Mm-hmm.
0: Yore na kabikibiki kana taxi kana ngari. Vau wau.
2: Mm.
0: Ndage kewe yo.
2: Mm-hmm.
0: Umetia.
2: Wega mono.
0: Kina gotuara vale gotuara.
2: Kabisa. Wega mono. WeGo ya wako koro wege gotethia.
0: Yes.
2: Na jina baro makiria. Na gotigi rawe enu wako roge kinya. Dina sari vitu kiti wega nare kamero ngwe thatu na siyeri mwedekeri vanga vange. Nige thatu kore tuke menyore guwa kia uli ya kuwara muka. Matura mavana atia. Mm. Tukiambia kimi ya gisaro.
3: Mudhenya ni vindi we dhambo dhiyo Waki atia
0: Waki atia kwa na mukate noti mugonja siri nya siri idano Idanda tu mugonja noti nyanya Noti mugonja idato idato Imo siri noti idato kenda kenda Tumanyore kwa na mukore gu wakia 32102 Wambilite na kigo we mwaro yoni ndomiri ringuve Good morning Kwa na mukate gu wakia atia kira kukio mundi
5: Morning mwereji mboya
0: Good morning
5: Ni njeronga na nidonge nari mama kanisa
2: Ni mwaro mno
5: Ndio romo mbe tikiri enda kike mo mwezi mbo ya mbe ya family ya mwalimu wa kwa wana zero li bile kumireta kwa mwezi kari yuki
0: Eee
5: Ni afanga wane mwere tuwa kwa mwere ta kwa mwezi kari yuki kwa wa mbo mwono onila ni vezi buku nora ya rono mutamba mwono vikiri ya mutamba wa mwaro
0: Asante sana
5: Ya ngezi kari yuki ni mamu wa kene kwa mwalimu wa kwa wana zari
0: Eee
5: Ano rato tikiri afanga wane vetu kwa mwere tuwa family ya mwono pole
0: Pole sana
5: Mwono yu mwere liye mwono kabindare kasa kari to Lewe
0: Eee
5: Mbuli mwela toko kito waliye mwela toko kipote kwa na muka
0: Wega vyo
5: Mwela mwela kito kari ngena jero kila mivu mwili ngo zio Jige dwena njambere ya kule kile mwela chafati yeta kwa njazi tini
0: Eee
5: Kwa njira kanyo mbona na mbea angomana pasta kivoso
0: Yes
2: Okay
0: Sante sana njero tinda wega kumkarari. Hello.
6: Good morning.
0: Good morning.
6: Mwere ya rob, mwere zina wanja.
0: Tuwe ya robo nao.
6: Mwere manyoje no.
0: Oye mwere wangambale.
6: Mwere kanjegu wangambale.
0: Iii.
6: Dawe ya kikara niki yako.
0: Asante.
6: Aliwa niko karaja mwa karupi tuli.
0: Okay.
6: Tame karu ya kore uko na wakadema tuyo la kwa aramuka.
2: Okay.
0: Asante sana, we mwere good morning.
7: Aro mwere zi.
0: Niko aramu nao.
7: Ene Katerina ya.
0: Kwa ramuka tia gashoka Katerina.
7: Ego kwa kia wega kutina Katerina.
0: Ii.
7: Na kwenye kabura para uri aga watuko uguo uguo ndoa mwadhani.
0: Aha.
7: Mwadha ni mboa ya mutitinda wega.
2: Thank you mnawa na utinda wana Katerina.
0: Ii. Hello. Kwa ramuka tia wega kia takira kukio mundi. Tora nidia 3210 kia vanga vanga ga. Hiyo ni ndo miriri nguve. Nwa tora nidia kure Facebook tu kui Moro FM ni live. Hello. Oyo.
8: Mwara kawako.
0: Niambuweta muna o.
8: Jagiri wa makanisa.
2: Ine mwaro.
8: Mwaro kwa jima makanisa.
2: Jagiri na okunde mae mama vio.
8: Mwaro kwa jio.
0: Jagiri kwa mangogo ni.
8: Mwaro kwa mangogo ni. Kwa njiniye vio duko.
0: Asante.
8: Rika mwere moroto wa manjeni wa anjiru wa tera na waka tena angiringo
0: Eee
8: Na amelengena tutilo kajira uka zimatora kwa ramukate na kou.
0: Okay. Sante sana, thank you, hello. Kwa ramukate kwa kia tiyo munda njageno ya kwenwa.
2: Ina mwere kunde tu manje.
0: Ya kunda tonje.
2: Sano nikata mirenge tira ino.
0: Eee.
2: Kalani mwenyudhuvu.
0: Eee, kalani mwenyudhuvu.
2: Matumu no.
0: Eeni.
2: Eee.
0: Hello, we mwaro.
2: We mwaro, hello.
0: Hello. Ni kwa ramu no.
9: Ewe ni kwa de pode kwa nguga support.
0: Mhm.
9: Eh ne ke no ya matola ni. Ya ya beti pogo e kala ya na muri ya yo go e le ole go e kala ya ala anga ya ya ta pat ya yo kembo yo atade po.
0: Okay. Okay, okay, okay, ni sawa sawa. Dama nyane kadimoke na problem kanani atia.
2: Tulagusana wega.
0: Tulanyitanira wega. Hello, we mwaro. Aya.
10: Mwari ni mboya.
0: Nikioyo.
10: Uko vya.
0: Nyenko vya mwono.
10: Nkiaziria mama kanisa.
2: Ene mwaro mwono.
10: Napurai ndi ziko menya. Kore anto magma ga ofisi la AI thinking.
0: Eee.
10: Mwere zimboya asuka ni mbega.
0: Yes.
10: Na mwere zimboya mwena mama kanisa na kari kwe na kana kegu sagakali ya nukwa na mwere.
0: Mm.
10: Awa kinya kiereni nwise otegwa tise kiereni chuka.
0: Eee.
10: Keta kwa muende.
0: Aha.
10: Kana kaune kanini munu munu munu ka ni kakari kakwe kwa kari magi o ntuko kakari raga.
0: Eee.
10: Na angina tuwa ena mtu kwelea yoviki mambira kai na vata na karimu ya mbu magi muno kuhu karimu magi negwe vale ale
0: iiii
10: wana kabomu asie nwagasa nkamuvira kakamuona
0: okay
10: na kukale ya wiki narendi ya we mwalo mtu kwenu nekore la kodeli
0: niya kule hende tuwe watali tuwe yake
10: haya niu ndabweni my name ntiko menyaka uli liteko
0: mhm
10: haya ntego anjeru ngara ale
0: yes.
10: Mulenga tu suka kitongwa kiguma mwangiare tukururu.
0: Ee.
10: Kutina wanjwa mulega ya gukwere mulezi ya rukwere.
0: Wega.
10: Ndi ankomono kumeno akakuga mbubara kanduri.
0: Mhm.
10: Utegwa nja oria kanjenge.
0: Yes.
10: Kari kwa ngoza nyaka wakade ari amumu amayai kitongwa nyama mukoka lingire.
0: Mhm.
10: Losi ari kanginga na mukuru oria tutega wakikombe na verista na ngeru wakere.
0: Yes.
10: Utina angeli siyari kuhi.
0: Mhmm.
10: Masambi kimonde malengiwa. Wimora matongoretu enesusa nualiro, pamera njoku anjero, karemba na injiliya kiugo na wakagoto foundation na PK. Na wera PK ni nkumusua.
0: Okay.
10: Uke na mera ya yukalia. Mami, ratu etelele tuwanevo kiumeri kudia.
2: Ok.
0: Sante sana.
2: Kure mwena wando mireri mwema kanisa dokeri Mr. Mboya.
0: Na kedeka.
2: Gatheri ya Besco Cosmetics. Embu Martin wa Marimari. Embu Dr. Joseph na Florence. Ni ya kuri ya Mount Hermon Dental Hospital. Embu Shanyaki na Beke Trenders. Beke Trenders Embu. Javo wakagoto. Tumutambore muna. Osiyoto wengine ya liyamu. Umakuma kule kivonti ya kauga ai sawa sawa. AP. Mwena kuma kumule mwena waka mwgere wa nakia mutambore. Kana junior erietune tuwara muka wega mashambi kionde makona na mudenya mwaro. Good morning mama church na mwona mbi. Tuisawa mwena kukua kia wega. Jerunga nari na Dennis Ngandusi ni ndo yango ma. Good morning. Timgutuwa mwadhi ngambali kukete wega. Mutambo ni kivu ingenera kivu tiwiri njage mburungi ningua mirungi wankadesa meka ruiro. Pamenu ma Jennifer John Ekarie vamona pitu na mashambi kionde matinde na dhayu kanje iwanga mbali. Nuwake di mwenda gitari nyaga njeru.
0: Na kede kabiyo.
2: Mutambole asante sana. Good morning. Kukira the kwa ramuka waro. Deno na karimi wake mburu na njagi wao. Wanjira KB Pitu Lucas. Mwena ngiringo kavuti. Ania ture guria guwake. Yosini wamiru onge. Liando, diato, kiediga. Makono mwe mutambole. Yoni mbogi yonde. Busta kiara gana. Kakoro wakiuga mutambole. Nyaga vaipa nura kukedia muna.
0: Na kede kamono.
2: Mutambole sawa. Yes. Na mashambiki makono mwe na kabinda kega makeria. Good day kwe mashambiki onde.
0: Asante.
2: Stephen wakamu dhathaye mutambole. Wako masinirira au magaru kete Elishavan wa kanasio muku kigoso kandeo na waliunga makono me mutambole.
0: Sante sana nyaga wakathe niramuona etamueno wengi nyaga wakathe arambira good morning mureithi ni nagokethia muno ni nakethe kangethiria mama kanisa mogwe tuyarathime muno na mbura ya kadhano utuko.
2: Okay
0: Zio ni rathimo mbega vio sante sana nyaga wakathe. Wengi unambalire tiene karinge kumu makengi ya kambira mitambo iko sawa sana. Say hi to my dear wife Catherine Double N Karemba MP Justin Wachapo aliamumo munene wa suka Kitongo wa nyamba Bishop Kiringa wanyaga wakanji Musagore Shiru Agatondo Remini Dhara na Felista Njaru Kwandu Ambogo Sini karinge kumu makengi. Have a blessed day. Sante sana and a very good morning. Nironete mwurugi tuwali ya mumu wanake. Thank you niko kumbali ya mwenosio. Nironete Juma Kumaru Nyenje wanake kambira good morning boy. Na mwakani Samuyaro tuko tuned sana kukuru Nyenje Town.
2: Asante sana wega makeria. Na kukure mwono wa Facebook Live Sisiringane Daudi Karisha Pore Kasha Mati Mutwiri Njero Njero na arau gati ya kethika ikigumono wa maandamano manjira kuku kigumu market. Ala kajui njei utuwa mwadhi wa represented Kate Wambu. Good day nsetu Njiro Mwangangi family wa kuwa kadha njuri. Musangi kiona good morning kethe kai muna Mombasa no ambevo. Ya. Nakunu kuwagi ambevo. Tukio vanga vanga nigeza tukore tukitonya dhinu wanga dhiti siyo tulirikana wega wigo ni era kuvanga waro. Pari ya vondi ravatara guwe kinya ote musaerede.
0: Ne oma wigo.
2: Kidira wine o dhinu wadhimu yako.
0: Ne wigo ne online app ya taxi. Eria ora download. Oga sokaru. Wekalete tu hava u. Maybe ulenda kudhia vando flani. Ulenda kuma point A kudhia point B. Neka muligo ulenda kutuma na kuma point A kudhia point B. Netu maondo tuwa kulenda kukinya niria kuma ava kudhia varia. Yee na nora aligwa neatio kwambiria kanane vogwe tia taxi yako. We go ne online app ya taxi. Rora ya tia taxi yako vau. Dhimure yako. Eka kwesira variore. Neka kutora vario diete. Kiambere na kila tura ugire kiavata. Amba o download app ya we go. Dhimure yako. Ekaraga na app eno.
2: Yes.
0: Okay? Luisi rio kame vatara. Ikaraga na app eno ya WeGo. Divareva Google Play Store kana Apple App Store. Ya app ya kuwega vio kila wako kia monde.
2: Wega makeria.
0: Tuwe vanga vange. Nduwa ngadheti kila wako kia monde.
11: Uwa mudhenya na maondo maguo. Nde ege kuoka. Yera rige senjia. Ti mbiashara. Ti siyasa. Ti olimi. Ti otonga wa vrori. Ti ugima wa mwiri. Na maondo karondo. Monde me mandike. Tiga tuguri ngadheti. Wegwe ndeto.
0: Alright, todi ya ngadheti ile. Tumanya kila kengadheti ile kilako kia monde.
2: Ngadheti ya The Standard. Ngadheti ya Daily Nation na Taifa Leo. Tukia guantira wega The Standard. Wae sang. Nikiuri ya kila kuroge kiuri wa kia vitha wa volidi. Uria urakuruwa agikuru vandua na gikukia da gitare Victoria Mutiso. Na ngadheti inu kanatana dhikambere na kakana. Nwakadhi ya tenambere kukuro gitare rio karuri ya kure mwena wa Facebook Live. Ikuro ya ekuro enge. Aria tayari madhi ya tenambere kukuro wa makia matwa magikurubandua na gukigenda gitare mutiso no tikwina kiurwa ekiraudia sang nigatagate ka abitha uramurikwa makiria na ngijigi kaminda gakanda akorwa kemenyekana kuriari kwina engi manakuru makia matwa inspector kana police constable Corins Kiprangat Beta vai kabinda ka simia inya takore to kemenyekana kuriari no atiarakorwa kia matiro kuria mwena wa Kampala vururire wa Uganda the mwena uri kuramenyekana kana arakorwa gikurubano muno na gukorwa nike wavangaga madhavu na kuliva mbesa ari magukorwa makigera ngero no joko pios mwiro mbugwa wengi ulikiti gukorwa kiamatwa ni Samuel Karanja Kadoni oyaramatero goko Nairobi na rewo kirikira urwa sanga nikuwa wanangi korona kurubanwa no kuve makeria kwaregete gukorwa akiamatwa ni tondo wake ni mwali omwe kumanda gitangane Victoria Mutiso akorwa gisemania na gikugia kenote Inspector Kenneth Kipkeboy sang kurere kanandara kurwa kimenyekana wega kuriari wanangi koro DCI ni makoreto makiuga na maradi na mbere gweka uthuthuri na tayari ni marekite gukorwa makiama tando enge ari marakorwa magikuruvanwa na ndeto sia giku kianda gitari Mutiso na walia maradi na mbere gukorwa makimurikwa maramurikwa wega ni gukorwa ni kuonekana kwa ina

0: wa miaka akanasiga nasiga miaka kumi kuthie miaka 15 akiuga ne undo utagirikite wavo natembea anaona kodiru wake murika wega ngijigia njama iko ya kuthoga mitaratara ya kidurano theini wa idurano twarekerete na gukoro makiuria mwingi wa kure mwena wa miru gukoro makimanyita mbaru na wavo gukoro makiregana na kugaukanwa gwa kirima
1: karatathi kamberega taifa leo Odinga wa 5 wawania tiketi za ODM Nemo siwa Odinga na ulea kurele kana okura rume ruturule tenage kiroke nene Inonego kuwa nduwa 5 amu siwe wa Odinga Makithi nabena kumereli ya matai turuwa ngura ni siya geoteti Uleo mulikito ambelene oburu Odinga motongole wa kia makia ODM kagesire gaka Ulea kavinarega karamereli ya matagi turuwa gia useneta county ya siya Eti inarea ete inarea kaire na tikiti wa kia makia ODM Wenge mulikito ni Ruth Odinga Uleo na kia urameli ya matagi turuwa kia ugava na county ya Kisumu Na tikiti wa nake wa kia makia ODM Wenge mulikito ni movese wa Oburu Oginga ese keneta jaoko Oburu Uyo arameli ya matagi turuwa kia obunga kisi obunga kia bondo na tikiti wanake wa kia makia ODM Wenge mulikito ni movese wa Raila Odinga Eta kwa Raila Odinga Junior Uyo arameli ya matagi turuwa kia mobunga kisi obunga kia Kibra goko county ya Nairobi Nake wini Odinga mwere tuwa mutigaide Raila Odinga wanake Arameli ya matagi tikiti wa kia makia ODM kovura nirawega vyo giturua ya useneta county ya Nairobi Aene andu watano maumeta musio mwe Onde marolongo lere tia wega vyo iturua siya geoteti nuate tikiti nwa kia makiria kemwe kia ODM Karata adhika kambere Naga kaire kakamureka wega vyo Mugusha niyo kana ngusha nirire Ata anyo wega vyo kone kana Dhinu wakia mageke kia ODM Karata adhika kaire kakamureka wega vyo Wakauga kaire kathinambena kumureka Siri za wa shuki wa wizi wa bilioni moja Nukta tano za equity za fichuliwa okay. Sifuna atetemesha county ya Meru Ni seraria lina mwananchi kule county ya Meru mudhenya wegoro Professor Kithure Kindiki nake Nuhu kirirete ya tongori ya mwengeza nino ni tondu wago kirira wega vio tunga tana Ya tongi wano urutiwira waka metia idhura nogo kavirodi ya IBC Ya kia ria korea mwena kana county ya Wasingishu mwena waka pseret Mudhenya wegoro Professor Kithure Kindiki nurao kirire miario ya tongori ya mwengeza nino Ilia marao kirira o tongori ya no tunga tawa kamite Kufitu kira mwekaligete na tongori ya lea enge kana makomishona Alea enge ya kamite no Riu Professor Kithure Kindiki nureti ya kamite ya IBC Kuwaga kutonya lirua na kuwaga kufavurone miario ya tete
0: Karatathi na koga kanana karamureka siege ambunge no mathite na mbere kuria cioria makinyo maria thirikari yosete niguo kurigereria jovi itakinyanetie gikiro kuria kira kuruge kibesa ni mbungu wa Korea Samburu West na Isula Lesunda nura kodi wa kibesa na ndumereri ya kuma kwa National Assembly Committee ya Administration and Internal Security agitaridia wega thena uria wikuo ni tondu wa kuongereka kwa ndu wengi aria marathondeka na kuendia jovi itakinyanetie niretia ikiro. Kulinga na anele mumbunge Lesunda, arako liruwa kiuga Kenya enge no madhieta na mbrego koro mage kiro, ogu watire tainu wagima wawa mwere. Na kuguthiri kangadi nwege koro ege tangadidia ni makinyo mare kwera koro egiosa ni gugu koro ekirigereria njovino karatandi gekumi, ni mutongori wa kia magia safina nike njimi wanjege wano umulikete mutongori wa Vorida Isi William Ruto, na gukoro wa kiuga kabindale gaka, aratongori ya fake economy, kana undo utai waoma, nitondo a Kenya enge matina mbesa mvukole biashara itireka wega na gotina mbesa vurolire akibesa na ndumereri yake adhieta na mbele kukoro wakiuga vuroliwe theinu wa economic crisis na undoyo kete ni tondu wa magoti menge maria makoreto maiko na mo Kenya akakoro watai na mbesa siya kugura indo jimi wanjige adhieta na mbele kukoro wakimenereri ya gijige magoti maria maretereto wa avori biashara na kuga undosio niguo adhieta na mbele na kukoro wakiona ni ya mo Kenya nora kuidua muligo mulito makiria wa magoti.
1: Monde tokere kiriria ne demo katun ka monde ka Daily Nation. No yo nere. Tadi var Facebook ya mo ano mutikiriria. Kavuta neti na uniform njero ya mavida borithi. Kwe na vida borithi uroneka na evando na nitakwararia na munene wake. Munene wake akaririte gite vando. No ati avido yo borithi. No uroneka na kiruta ciugo rauga new uniform new red card sa. Na ke sa kamwira good idea. Facebook yawe mwara FM FM mina demu wane nithe mwe nithe mwavuroli na ajirandi kiru madha oke minyidhi wane banki ya Equity
2: ya share ya kunera avatara morato rio mese waro wina Equity nwa uge otethi otika na ete waki mbesha na kembia shara orionge otethi riria kukuri ya mbia shara yaku share la rufonge waru ondero wa Equity roliaru uva kufenawe kanoto me SMS ya kiugo SME vamona vata waku

0: tuma kume guruiri mari ginyagia ndere siaronji kume rathiro ginyagia dhuiro kume gururi andhi ginyagia idararori andhi mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Kivaro kia nembure varia nivo vaktu usagiru asira na andwaria mekaraga varia marutaga wira wako nyitithani andwaria vitaniu liu kivaro giki kia nembure kuambiriria liu gitiga tumirwe kugania andu akirima ate kugia kirima kia mwana wa east na kirima kia mwana wa west
2: akoro ni nyanya twavanda turakorerera irauma bei ya the rumirere tobio ni marindi tutirona wako
3: IBC haipigi kura. Kura inapigwa na wananchi. Wewe tengeneza manifesto uzie wananchi. Hapana aenda kupiga IBC.
4: Mbunge wa Runyenjere Kimusai Karemba kuri atongoria kuma mwana wa Kenya kwithema na mira yako kani ya kirima. Mavitha vorithi kuma mwana wa Siakawo ni mambite kura tenai kinai aria marerekana kutharikira muthuri wa miaka 80 na asidi kuri ya mwana wa Mumeje. Na makiri ya mafamiri ngiri nyanya iliesi karaga mugurare waeka ngiri ekomi na mugwanja kuria South Gariama riu maugite mathite na mbere kugumirwa ni thina wa mai muvurombe tawarewis murwangungu. Mumbunge wa Runyenje Eric Musai Nkaremba nuriturua tongoria kuma mwena wa Mount Kenya akwithema na miari yako kani ya kirima na kuga wana magauka kana wana magaukania kana wana magaukania kura ikanyiva. Akiarivo usera kivarori kia nemburi egoro Karembara ugire ni vinya muno kuwaka ni mweno wa Mount Kenya tondo andu ya manjitane tuye ni mondo mengi muno na idhirano itingi vataku magaukania. Kavindo akau Karemba augete kivaro kia nemburi ya tumekaka tene kureta urumwe na kudhiri angu usaniyo si andu unote kavinda regaka kila tumironi ya tongori ya kugauka ni ya mwingi. Karemba nukume tearumeri ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki area marende kithia Mount Kenya iga okanwe huku akiuga vingo ya kithirono kinegyo kite kia mwaka kana vingo ya kithirono kinene kia mwaka wangiri gina milongo dhatu na igire lile Kindiki akoro wakivore na getura kia wa rais aga akoro na wira murito wako njitani ya kirima kiria aga okanitia kavindari gaka.
1: Kivaro kia nembure varia nivo vaktu usagiru asira na andwaria mekaraga varia marutaga wira wako njitithani andwaria vitaniu liu kivaro giki kia nembure kuambiriria liu gitiga tumirwe kugania andu akirima ate kugia kirima kia mwana wa east na kirima kia mwana wa west andu ao koguo manyitithanitue ni culture na andu ao ko makoroga maya andu aya amwe uguo tutikarute wira wa kugania andu wetu tondo twagania kirima wanasio marauga tugania kirima ati nikenda munini wa rais agatuika president 2032 kiaganua thaino akaruta kura ku kirima nigikare gikimwe andu mekare maya mwe githurano giauka mathure mundu uria makwe.
4: Na arutuwa kumagisigori kia mbunge kia mbele sao no madhite na mbele na ukanyeriru wa madhome na kio niguwa mtulire wa warusio ugakoroe mwega kuringa na munini wa sivu wa mavuriani kemo sesigithaka asiyari ni mavati kunyitete miri yao uriago tara na kuo nidhi asiyan na siyao vata wa madhomo kuneguwa augite maita mengi kire mithi ya kia arutuwa amiena ya mbele kure mwanegwe kawega madhomori nondo wa kuigwata na biashara ya mugoka na nuati awiete ati mvongesi ya dhirikari ni hizo ndekete metaratara ya korona madhina mama.
5: Siana zia zukuru mbere ni togwa kikisa iti kukoro iki inuvuwa biashara ya mera tondo yo mbere ni tete siana muno muno iria iria ikuraga mera tako kukwetu asiali namo nwane mauri ya masapoti siana ivote kodoma tondo mwana njuma mochie kukoro na kukoro ya mochie kira kikuni attitude negative ya kedomo bado anahoka zukuru nda dhoma kukwe nengeuri asiali siana chie nyue karava kufi na chio na device siana wa mondo ena space society iri kwe mondo jio auga nwa hende kutuika ndakitari lakini ndakitari na kenda angituika fundi wa nyomba kwe mundu kukoro ni atuika engineer lakini mundu jio na kenda ndakitari kwe na akima nyomba ama tina degree ni mafundi andu achie mo nde society ili me space kwe gugu tiri mundu muritu na kutiri mundu utarivata siya na ijichi yonde ni isapotwe mundu wa kufota kudhoma kukoro nwa teze kire kudhoma akidhoma netu wane te andu magite dhuwa njinya ni mavenya na mavenya ni kwa ikidhomo kiri kukikuende kakava kwe gugu mundu wa wende navata kukundi.
4: Na maovitha avorithi kumasia kagwa mbele no thini mambetiri ukurate nae kinae alia marereka na kutharikira mudhuri okuru wa miaka mirongo enana na kumuikiria acid ituraliria karimari wandi ya mumeje. Kuringa na civil location ya Karambare Flora Muthoni nginyagiri ugutena mundu anayomu ikitu yungono kwete na andetweno. Civil Muthoni ugite sapasti ya ninjeru kigoro aradharikiru ekivuwae na utemenyekete kitumiki andetweno agiu alia magaiku yungono magiweta nuno voroyo ni maokuru wa maiki kionelia kiega
2: kutimo ndura minya itumi ndwaga ni mundu tonara na nyore au ni rau njage ota mwaki ya minya agi kanila kogoto tiri ambu kumenya ni investigation tuleka na niwe tumenye kaani tuku igwa hata kidogo mundu rau ikile vitendo ki ii nito nilikura na nita kwa kuna kaunduke kuo katalereka ii na tu security tutiri akinyere ninde te ulea kubana heta wasapasya njeru kigoro Rafri 70, tuye Rafri 80. Hapari resipitare hafta kitendo tondoli mpire mbu. Adoli mao kile kumuiteka. Na kena zio wakeni. Ospitino radina dene na kudonde kwa kiega. Tatulia nene na security team. Ya kuwaga. Mundo nukubibwa nasi ndiye wake musi. Na andona ga. Disabled. Kwa uwe ningenda kuonyi. Kuonya ndo. Nimele, kitendo kita ndutikeha, mundu leo kuhuatwa na zipiari, mambaka oserwe, atua, kari, mundu kitendo kutikeha, tani chivu ya iria.
4: Na mumbunge warunye njere kimosa inkarembavo, muna mumbunge wa Manyata John Getonga Mokonji, ni mame naetie mivango ya kugurira maovitha avorithi ya nivu mjeru, mivango oriotu mirete siringi bilioni igiretu rumainyanya na kugadhirika lidavati kumuleka maundu mengi mavata maria marathi ni maovitha avorithi. Ambunge ya makiare mweno runyeje, marau gire dhirikari ingirambile guweke kanaira ingirambile guwakira avorithi, nyombasi ya wekara kugurira maovitha avorithi ngari, famwe na gotuma maovitha akwega na dhinu wa station si avorithi, fando va gotumira mbesa nyingi huku kugura uniform. Karemba aravesa ni mvano na kugagisi uki ambunge kia runyeje, kiratunga toni ngari mwetu ya avorithi, ondo oralitovia uira wa avorithi. Mweno wake Mokonji na kia ugete maovitha avorithi ni mavati kudhomidhua uria mavati kugitira ivoto siya mwingi ni gumatia kunyitani na naye kinaye kwa gagia mwingi. Mwandiki wetu mulimu wa mugendi ya Novoroyu.
6: Officers will be the first to wear the new uniform. It will then be progressively rolled out to general duty officers throughout the country effective next week.
7: Ikinyore ya dhirikari ya vururi wa Kenya kufitu kira kutongri wa Rais William Ruto wa undumu na ruvuongeru wa ogiteri kudhu unduri ya uniform njero ya maabitha avorithi neredhiye tenambele na kugusiriri ya mawoni matiganete wava kufi kuruta moroga muake haimu ubunge wa gisigo ubunge kiaru nyenjere kumuchangi Karemba na urio raukirire ikinyore ili na njera nene na kuga maabitha ya avorithi marava taranagi ya mogaruku mengi mogaruku marene vuma na kondo kwega kwa ogwe kara wava mwana angarisi ya kutetheriri ya kuma matio gitiri maturare
8: ngari ya mataraga ngari cha kutaya kana ya mataraga ilipo mwenge ngari akapenda ngari cha kutaya mara mataraga nyomba kana uniform ruma na golo uniform wanayo ingeta ibu.
7: Aiva mwana mbunge wa gisigo bunge kia Manyata John Getonga Mukunji, abunge ya area county ya Embu, ni madhiye tenambere na kuorota Rais William Ruto kuumana na ikinyorere, woko makiendi kithi ya maondo matiganete.
8: Nanyi ni ikia nakuga, maune mabetia, marekiwe, na nwa nginya kwa nye kuhoro wama, mikeda, wana president weko, akiri kwevo, amene adoa Kenya, kithi ya mara mataraga, ti uniform njero ya poni tono mwiti kalino wale atu anayake la uniform mwige mwiti kalino wa no mwiti kalino ae langari ya kumutawele na mando kwa kumama ni ya kumota kumando wa kenyo tuta
9: it is not acceptable and the president must answer to these questions lazima rais ajibu hizi maswali.
7: Nimi ya riori ya maaretie goku makithi na mbele na kusukuma na kuge kinyoriri ya gusenjia nguo retie na moga ruku manene kwe maavithaya waunduma na utunga tawao kwe mwenge.
9: Inakula haji tumeitisha police reforms tukasema polisi kwanza wafunzo maneno ya kuachana na maneno ya gunizi, polisi wafunzo maneno ya kuobe the constitution ya Kenya, lakini sasa tena inatengenezwa ya police uniform inapewa the first family wana supply wanapata billions, lakini polisi wanabaki wakipiga watu tia gasi katika mikono zao.
7: Ngiri potera Kameme Kawe Mwaro FM Negesi wari ubunge kia Runyanja County ya Embu niembe tawa muremi wa Mugendi.
4: Na ovitha mwa voridhi ni uvori teridhadi na kura wa matumia miaka mirongo ya nane etano vufuwa ngusa ni kumira gata katika odhi ino wakambe ya mwavitha GSU musiru wa idore tika unti ya wasinigishu. Koreleka na mutigairi aranyo ganjo ovitha ino wakambe yo igoro kifuwae beri ya ngusa ni kumira gata katika kena mwavitha osio urira menyakata na dhanikirwa urira rekana kufura matumia oridhadi mwaja na kumura kavavu beri ya toro kete. Kuringa na ripoti ya voridhi ngariye mwe nini ilerekana ni amwe kiroa vamwe na mvuko wa aguku wa musinga undumo na makaro mali dhadi ni marone kandire ni mavidha voridhi ya remare kinyiri ya vandu vahu mwiruwa mutika ili tuwa reto mocha redhi vitari mumu siri wa ilerete kuko mavidha voridhi makithi na ambere no dhudhuri ya wao. Makiria mava mire ngiri inyanya iliesi ya karagamu gondari wae kangiri kumina mwanja dhe inueto urari ya South Gariama wandi ya Moridoko sub county ya Moya East county ya Kirinyaga madhite na mbele kubumiru wandhi na wawagi wa mai na network wanadhe ingi ya kudhonde kilwa varavara. Kuringa na Kariama tongore tuye ni Susani Wangari maugi temai na migonda miega mono no atidhina ni wagi wa mai. Dennis Murethi augite makavewa taitondisi ya migonda yao no makuri ya migonda yao matena wagagu gukwa kiuga kwina arimi mambi itikore mamira no atithina marari marathi nio ni marindi rini makairite thirikari ya Kenya gutigira ni mavewa taito ni makinyeriwa mai na kuvewa nginyagia ndawa si ya korwa na tunyu toto. Johnston Murethi nande tweno
10: mwingi ura wakororo kikairo mugundo wa South Ngariyama norenu wa makiria ya kangiriko mina mugwanja nora umetethe inu wa wandishio the county ya Kirinyaga mirongo ili ni ugete uokite kukulia mugundo yoba mwena kukoroge kulia kuonate mwimete kwa omesi matale na kundu wago ikara woku makiuga matio ikundu kuunge moe mugundo wa South Ngariyama neiguru makiuga nimendaga mugundo yukoroge kura na ivenyo ura wakorogo kivoteka
11: South Ngariyama kure nangijegio na masina ni mama angima atene area murindo kotogonye ugu guothe
10: andora maikaraga thini wa mugundo wa South Ngariyama na ra kuivinda ni makiria ndu ngiri nyanya ni mugite magakoro makaiganira viuma rira magakoro makiga title ndi cia mugundo yo
12: Ngariyama ko na thina mwinge muno mbere mbere ni title ici ra gwetwa mugundo ata migu title te karabe ga tondo gwe karaga ona corruption
10: angire mugite rira makororo magiuka thini wa mugundo yo ni monire kundu kumwe ni kwagire gukoro gwikuriumira na kuivinda ni makuretie mira na njira ni Novi na mune ni kukoro wati miraya oni kuretu ego miro na irindi
13: si mirane mene alero ni marindi ona wabu vila ndawa ile kote ndawa ila tetia ila kero mireo ze utike ndo kira etu kira tutethia kuhule ni kuru akoro ni nyanya tu avanda tulakorelera ila uma bei ya the
14: rumirele to vione marindi tutirona wako di
10: mwingi uni ugete vino nki umagumeira ni mafarafara obamwe na wagi wa mae guku makiuga makora kwa makigira mae kanagu koro makivudhira mae makulima uduwa ukoro makimavura na nduthi kuma vini waru iruwa rubingase angi makivura mae kuma vini waru iruwa nyamindi guku makiugona zengi wako ni marakoro magikirora miambere vino odhiete nambere na kumagia
13: kari ya magute mae kato tuvura na masini nuwana yoni ya bala nene muno urabura maikuma roero aru vingase lengi urabi kilo mitata ikumio yetu arame kengi uekerete mipere vita iganari na barabara tolemiro
12: mae na mwane vena tuwe karagana vena mwinge muno wa mae na barabara
10: kere liyaru milia kanitha wakathole kimwena wapiae fatha Dennis Murethi nolea kura wali fatha wakanitha wakathole kiwaikurungu mwena wasao Ngariyama ni alakoriru wakiuga alirea mwingi ukakoro wakiveyota itundi obamwe na mazi na mamae kukoro magithira mugundo wa South Ngariyama no ukoro kivunia kaunti ya Kirinyaga.
15: South Ngariyama it will become a hub for the food production in Kirinyaga county. If we get special deed tuwata kuruguwa kule wito kuruguwa kule wito atoheo ndo siya kumothira kwa Kirinyaga tuko nabe tuko na hinya kante guo tulikio wito ato Kirinyaga tatuwa tena kwa hivyo mesia kutawira that's what you are paying for. First of all to do this first of all to hear my so the name of the name of the name of the name is a message for everyone in the national government
10: or to what time
15: South Ngariyama.
10: Girivo tra FM kuma wa South wandino ya murindo kogesi wene kia umbunge kia moya county ya Kirinyaga. Jita kwa Johnson Murethi.
4: Na vonuvo tra kinyamadhiwa mavorome to mavorome nge nisi ya vandoe gada idatu.
0: na mau marai movro mawe mworo FM waugumarekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mworo FM nyungu ya movro
16: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi kiara tiri na kabiro ivaro li siyo Ndesi ya mithako guko vururiri na kema vururi Gato vutuke kuna we mwaro FM Mutambo riorarea
4: Narutunga ili gonjeri siya mithako na timu ya vururi Ya muviro wa voribo mweno ili tu marikia strikers Ni maragire kanyaga kudhaka kutafaino siya masida na magetaroki Afrika Fofogu sida Nigeria na seti dhatu kwa noti Dhino mudhako wa round of 16 Mudhako rodha kire mudhenya wa jumamosi Kigonjeri gia kasarani indo arena Timu ino riyo andikithitie igana kwegana umira munde ukinyagiru Na ina moro toa kutetera ikombe yake na ukoro makuwe te ikombe kumi na kimweru Kenya irari kiri kundiri kiai kuma na uvotani wa seti dhatu pariyama sile Zambia na Mali na liu magasema na Algeria dhine wa kutavaino Rosio kwa mbeleri ya dhaemwe utuko maumira mengi mara out of 16 igoro Uganda marakorue magisi idwa ni Congo na seti dhatu kwa noti Algeria magisi nda Senegal na seti dhatu kwa noti Tunisia na magisi nda Mali na seti dhatu kwa noti huku Cameroon magisi nda umewakua emwe vuba wa okorua kana vuba okorua masinde temu dhako wao Na Manchester United ni marakoro makiani kithiyo vota ni wawambere kimerageke vuvao koro masindete Ipswich Town nambao idhano kwa hiri kimudha kora dha kire kigwanjari kia Old Trafford. Captain Bruno Fernandes arakuruwe mudha kimwega munu wa mudha koyo vuvao kuingiri ambao idhatu bao ya mbirenda ya kia mirongwe na penalty da ya kia mirongwe tandatu na kamwe na ambao ingienda ya kia mirongwe tandatu na idhatu na inyanya woko beumo akiingiri ambao nda ya kia mirongwe na igiri na ke Leif Davis na kuna Apcon Niyo marakore toye mava Ipswis mbao ndaika ya mirongo iri na kenda na ndaika ya mirongo kenda. Vaumbere, Chelsea naoni marakore toye masinda Brighton na mbao inya kuwa idhatu kikwanjari giao kia Stamford Bridge. Na Romeo Rafia nikere ngiri ndaika ya kana Pedro ngiri ya ndaika ya kumi na kana na ke Pedro ingi ngiri ya mbao ya kana. Marik. Na Gross niyo mara ingiririe kana niyo mara kuru make ingiririe timu ino ya Brighton na vonu vutu la kinye mudhi wetu igwanjari siya medha kombi tawarewis muru wangungu
16: Nema umerera na mutara tara wami dhako ibaruri sionde guko vururile na kema vururile uwe mwaro FM mutambori oralea Mithako orito tira vaga mugio Tondo tumenyaka higo tora Namena higo dhama Mama na menge menge nukavituwa ni mufango wa Sports Kick Wanjumamosi dhai kumingi nya dhai giri Kikimuwae
17: Uwe mwaro FM Nwatu diete na mbrego kumenyidhia movoro watorema diete na mbre na uwekika Nareu, ungekoro we na ondo wagwende ungeenda kutumenyidhia we miena ya kiretiri Gashoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa Wanakana miena etiga niteke sigori mbunge Kiambere South Enutu menyidhia kubeto kira muandiki wetu mwona wa Mbere South Nike Peter Mungai
18: Nidhari ya movoro kumambere the rock county ya embu Beto kwa Peter Mungai.
17: Ekuvitu kira namba yake 0720-547-031 Niyo noti mugwanja gire noti Idhano inya mugwanja Noti idhatu emwe We mwaro FM Nyungu ya movoro
19: Unafungua moja akuna Ya pili beime panda Ya tatu derea songi

0: Express Wigo powered Watoke diesa na mbere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria nwatwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda tweke ni gukwagiria umemerekio wetu wanakana mateta maria ongikoro we namo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm nitugwe siregia jina mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie
1: we mwaro fm uratwamukira weka giona kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko we ungenda kwanirira na tuwe minyithie sia maundu matiganite wondu mana sia ikuo weka gio na matura mana marigiciritie tucerere kiru building vare ujumbe street kana uvure thimu kuvitukira 0722 324 944 waranirie na murithi nawe wikirwo gwea na matura mana marigiciritie tucerere ngigi house kuriganira na bangi ya KCB wana kana uvure thimu kuvitukira 0725 887 188 waranirie na Martin Kenywa
2: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigaria Uvuta guwa mputo Eni kabuti Mwagu nesona na mwagu kavora
0: We mwaro FM Runeto kukinyeretie mwago Mivango Nandere tisia tunaendare itiga netesia ukinyaneria Tonya YouTube Saria we mwaro FM Vivinya subscribe button Na ukenerere mwago We mwaro FM Mutambo riorarea
2: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigaria Uvuta guwa mputo Eni kabuti Mwagu nesona na mwagu kavora
3: All right, nwagwe suna miromo kavora Ndage kamirongo ili na inya ive tokete kumasia vanda wega vemo Sia kila oko Eni wega vyo tosokerele tia tenari ya kairi Mudanya wanju matatu tokia mbiri ya kiumia Wega vyo yani fresh week
4: Kabisa
3: Natura mbiri ya fresh week ili ya tulari kiri ya mweri Kogu nwa kwa toetere de tu bando Mudanya walosio tuambiri ye fresh month
4: Bara hoka wega vau
3: Kwanza kimia kia mbiri tia kata katere Ona kata kota ibaria
4: Kimia kia mbiri tia nakulekira
3: Kutororia tuambiri ya kiumia Nakaturare kiri ya mweli Yes
4: Ni kwambia mwere kireno
3: Oh kwambia mwere kireno Yes, tari kimiro go ndo tona emo ni sio tari kiria to ina sio monde kana ni sio tori monde. Lakini kuna yogo mondo mengi mondo ni mareke kagwa ko bururi ja monde to go sirira kage shiga tai karasa.
4: Oh ma.
3: Ni nadi kagiriria tongoria. Na tokiamba kwamba kuiga kando detino sia getarogi kitumite kia Mount Kenya. No ega tumulike wana mare makwarwa bururi ni tondo ni nadi kangiriria tongoria ega nona. Na ni madhi kangiriretia kwa mbiri ya kwe mwondo kwe toriga digashagwa Atongori ya mungedha nero mwenorea wenge
4: yes.
3: Kalonza musio kangwe siya mudanyo wa jomomo siwa nake nwa watire ndetoyo Na atongori ya mungedha nero tui by larger Makiali yovoro wa kamite ya idhura nona mevaka koko virorile ya IBC na wigiririki wayo Makauga netakwa na anjiremo kana enge endo nyerere kana kamite no Ila kontrolu wa bando Na soka na thikiriria miari ya tongori ya mwenole wengi wa thirikari Professor Kithure Kindiki ni munini wa rais Nuralidia goro Gwisi ya Jumamosi na leo ni Speaker wa bunge ya Kevrori
4: yes,
3: Moses Wetangula Vamwe na mutethiria wa rais Faruk Kibet ni ya mwale wa nao maori liru Atongori ya mwenga dhoneno kuwaga kutonya la wira wayo Na kana uruti wira Waka mete ya idhura none mavakago Kovrori ya IEBC Kongo It is obvious liru Mondole orore tuanere vali nikiurerwa were vali nitukukona nitukuona vali othiete nitukuroria vali nitukuona vali ithoria kuriroretie mwenore wingi na kire makiro abana tigana ina vali thakai muthako tuikivarori tayari tugiatia
4: mutingitwika athaki na mutiwekeri
3: vali vali
4: ano nginya yemukoro mugicagora mwenori ore na ninde tutonete makirie tigarite tumithenyamaga na mathatu ma 44 tukuru tukithie thini wa kithurano kenene
3: 344
4: tukivare countdown ya black bodire
3: we in fact tuvathie ho
4: bari ho ngavare tugure kuandika mithenya yo tukavuta wa muthenya
3: muthenya wa 44 ni mithenya miro magana mathatu
4: ma 44 na 344 days
3: perfect perfect.
4: Ehem.
3: Okay.
4: Ruti kari teme denyeo, nitugurona IBC, nagikiro kineni wa maradhi na ambere kukorua make morikwa. Na merino ya IBC, erakoli duwegiuka kude mwena opposition, mara morika mwena kandaradhi. Sia ido ili katumika dhinu wa kidhurano Kama kukarenge kambu nila vwa kandaradhi ni kambu ni ila koro ige kiriru wa ganja makiria Kana ni kambu ni ilone kana itina wara kani ya kana ni ige koro wa sino voteke kuwa kudhonga maumirama kidhurano
3: Yes Yoni
4: miari makiri koro tuweke tambuwa ni mutonguri ya kemakia ndisipiri gadi gashagwa Waka mweno wenge ni gumbo ino wa dhirikari Nura koro woki ulia mwena wa opposition Nuve IBC kavinda marute wira wao na jina iria agirikite ni tondu kama ikivarori matingikono maikivarori nono marakorwa makirori uri muthako urakurukithi na mbere kana gukorwa mairi fari na ni miari ikoretwe igituthura mawoni ngurani ni tondu amuni mabiti gukorwa makiugaru miari ino ndiagirwo gukorwa ikimurikwa na gikiro kiu IBC imakorwa makiruta wira wao nonte mwene wingo opposition yo marauga kiria turaroria riri ni wigiriki Awigiriki, tareu anamodhenye wekoro kuri ya rinda mwana inchi mero Wanaoni maramu likine ndeto siya kuandikidhia Siya na nini, siya na siya miyake kumi Kudhi miyake kumi netano maeta ikiakura Nika takatika maundu marima rakura makireto makiria Na nika undutura haugire kumakabinda Lika akangijegie mithenyo nuotigari ya tereu kora kuina maundu menge mono Matidini wambungi ya mwana inchi tenenda kukoro tukiro liya miyalieno Both, elama kumakwe dhirikari igetetera IBC na kuga ni mabewe kanya makorwe makiruta wira ni mabuwa nafasi yao makorwe makiruta wira nwati mweno wengi na guo udhita na mbele kukorwa magio kirira kumwisho na idhuna na mevaka IBC
3: mhm maono matu kukorwa tokera nili ya mudhanyo wa mudhe tokiuri ya kameti ya idhuna na mevaka kukavuri ya IBC na wigiriri kioreko na mialierera wetuwa ya tetika vinalegaka urona takuwa ina olito wa guonde kana engi dharalia ila tuongi wane mroga kana engi dharalia uruti wira kana engi vudhiriria Ile tongiwa ni moevo kwa Kenya kwe kamiteno ya idhurano na mavakago kuviruriri ya IBC. Lirikana kamiteno ya IBC na wigiriri kio moe. Wangu tigirira idhurano kana maumira ma idhurano. Mena oma, waragania na nemarevo kwa. Kana nemarevo keka. Na oyone, kana inone core principles kana wigiriri kimonene wa kamiteno ya IBC. Lirie kura mataa. Ikurongoriria nego tavania idhurano gukuburiria gikoro ni kidhurano kinini kana kinene ruka vinalegaka turoretie kidhurano kya mwaka wa 2020 na mugwanja ateti kuma murengori kona kuma murengo omwe marorota makera kamiti ya IBC ni tumuroretie mweta refari ni turamova warning ya kutigakoro kwina kana kwina wendereri ikoro ni metaratara ri ovesa ni wakandarathi ikoro ni uramatire wa ithurano ikoro ni ndeto cionthe vutanite na kithurano tu at large usino murengo wa mungethaniro mwana ri wengi na guwa thirikari ukauga apana mwatongoria mungethaniro mwe
4: yes
3: mwetigai gutonyerera uruti wira wa andu wa kamitino ya IBC it is an independent body ne kamiti tavati gutonyerera wira ri wayo kana wananginyigia korotwa kana wananginyigia atongoria ayo kumurikwa ne tondo wa maybe siasa na utati ulewa yevo na kogwo mwe tiga haiko intibinate tiga haiko vavura
4: yes
3: arutiwira kana kamiteno ya IBC na utongori ya wayo
4: na maumonde ni tukudina mbrego koro watu kiamu kina mugambo wanga kuna woni wangu egoro liya ndeto eo hiriera koro ikivutani ya wega na commission idhuna na mivaka IBC na mwurigo mwurito tondu medha mwandaru merekerete gwe commission eno kana magatwarithia na mbere kithurano kina o ma waragania na makathia na mbere gukorwa magiete kwa ni ya Kenya kavinda rigaka
3: ne o ma vone votroretie na vone voto gukorwa tokithia ndari ya bunge ya mwananchi evanga vange edha kadhage na thimo yaku kagesi gata ikara sento kwa tokeranilia na tokeo sa mugambo kana tokeigwa mugambo wako kuvitukira noti mugwanja sire inya sire idano idanda to mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idato idato emo sire noti idato kenda kenda ndari ya bunge ya mwananchi ririkana twina Mwenore wenge kwe na Wigo. Wigo ni online app ya taxi.
4: Yes.
3: Ila kutetheria kukinya vando vamwe. Kudhie venge. Kana kuma vando vamwe. Variole. Kudhie vario dhie temo. Kikirigie kuroni biashara ya kuru. Tumanure toaku. Na mevangori ya kuwa. Na ginyegia mwana ya vata ukoro. Nekua dhie tesuguru kila kukie. Kikio monde. Na nikura musaridi ya taxi mbega vio. Na ginyani unge mukinya vario dhie teka na sukurure. Ete kila wega vio kukura wina app ya Wigo. Na wite viki viki kanangari variole. Na kukinya vario dhie tewa wega.
4: Neguo giteri waku. Neguo kakoro retu ya makiria. Nerevaule ya wivaune. Nerevaule na Wigereki. Apu ino kukura wina. Yandungisero wira. Yandungisero biashara. Perevonde ura batra gwe kinya. Wanamwana variole ndae kinye venya venya tasukuru. Wigo. Ea vago koro. Kikutevia na kikiro. Kinene makiria.
3: Alright.
4: Wese ni kiroko?
3: Yes.
4: Na kiroko tuenda kuma garuka. Tresawa.
3: Yeah.
4: Ito mitu gani gotua muadhi. Oka mbali ya kendo.
3: Mm.
4: Tura ugira ngaragu oro.
3: Ngaragu tumiolele.
4: Yes, tumiolele.
3: Especially ngaragu ino ya kiroko.
4: Mundu waka tinda akiuma miyao umesema niyo.
3: Yes.
4: Ese mbe oradhi guikiale muo maere o kangao kamoe na ole.
3: Kangao kamoe na ole tondo duwe kendo.
4: Ni. Na nwese urugi muwega. Uchunugu kendo kia vata makedia.
3: Vahune oma.
4: Wagwe
3: tovoro urugi muwega. Vahula nevo wavutia muno. Na thasi inge wana urugi muwega. Uditamina kwa nekire uratu mirako uruga.
4: Ede oma.
3: Ya vata kukuro ya murugi muwega na nwese kene turari. Atiwenu onge karagaria sabati kareka wega vyo kidomba. Atiwenu onge kanda motu. Ukareka no kende kane andu enge.
4: Wenu wagweta kukure maturari.
3: Kidomba kia gwetoka na... Undo wagwetho wagwetho ovutaneti na angima kana sabasi. Unuogwe, ugweta kwa. Tatika nguwele kendo ke mwake kukwijia weta murugi njorua. Mutuanga nole oratomira, kana mutuangi mole oratomira.
4: Imagine ando magwete kieti uguo soke marugira sabasi, makuli ya masoke mavoe manji. Nule imakara karo turire mumero. Nge kura ya ipu nyingi muno. Kwa ni adhoni mokuruga kira.
3: Murugi njorua. Murugi njorua na hakinega na. Kumene motu kule tire down.
4: Ati sabasi nuwa keo. Inge na urutire tongo vya. Maturo wa mana wa matano. Kuhisi kene. Wa muende wa chapu. Anani matike kumweta rengi. Ai duka vetie motu.
3: Duka vetie motu?
4: Duka gwezi kirandhi. Inge na nugu otekete.
3: Nioma.
4: Motu ni wa anjab. Na nituwezi ukule tokiruga sabasi. Yitu yombega ni tondo ukule togisa gura motu wa anjab.
3: Very true.
4: Duka gwezi se njeravu baundu bakina so kirira. Dide ino wa duka vendisionde osa motu wa anjab. Nitondo wake. Gokande tura ugile ndura vatara muendoli. Nwezi kuingura ni ya mweko. Na muendoli. Mwendo liyo kwa kwa mwurasa na nwa mwurita lito.
3: Yes.
4: Ru sabasi ili kanda kwa nyumbo ito magira mwendo li.
3: Yes.
4: Nwa teino siyengisi ya kawainda nwa njarasi ya kutondo ni soft soft. Wanawe na angonyo ndasa.
3: Owega vyo.
4: Itingi kwa siyo watiri.
3: Ukanda mtu wa wega.
4: Mtu very very soft.
3: Turali yovuru wa mtu wa Ajab Home Baking, Baking Flour. Uwene mtu wa kudhiye dukare. Ukine na mwendia akuendelie. Ukine na asmaira. Tondo nwa amenya we mwene nwa amenya dhiri. In fact, wano kathie, ukithiru waka matuka hale, mareme wakufena ya mwathikiriria kila wako kio mwondhe. Ukina uri ya muendia, mutuli uragurua mwono kavina regaka, wakuruga sabasi, nureko, niya kuira Ajab Home Baking Flour. Tundu nuwende, tieke mwene, nuri andu mara uria, nuri andu mara uruga sabasi.
4: Niguo.
3: Niko ino baidhwe sabasi ni siya senjirie, te siya diko ku.
4: Niya
3: wamadha
4: ya. Taru mwondhe nenju matatu,
3: watu
4: hali kiriria mwedi.
3: Iye.
4: Na nimbisi mudhikiriria no mudhi no kuruga savasi.
3: Yes.
4: Diko liangwa nwisi ngija irema. Ati uyuka kusimberwa.
3: Yes.
4: Haitha njira kufaki kakithera vau. Hai mundu wala ugani savasi ni sabasi.
3: Basu.
4: Sino rugi wana yafenya mono mono.
3: Wega mono. Wega mono.
4: Wekandika mundu idhatu. Inya inya. Mukime nyani kulima.
3: Bas. Iye turali yovoro wa mtu wa Ajab Home Baking Flour.
4: Wega makiria.
3: Mutu mwagiriru wega na mwega vyo.
4: Kabisa.
3: Vina kamoshi ingo kega vyo. Geta itaganginya gia mwono wa mkombo.
4: Anigua sabasi mbaro. Inone sabasi ndomo. Nikita mitura uga make it special. Make it anjab.
3: Okay. Dari ya bungi ya mwana nchi. Tuenda dukora niria mudhikiriria. Noti mwanja sire inya sire idhano. Idhanta tu mwanja noti nyanya na noti mwanja idhato. Emo sire noti idhato kenda. Dari ya bungi ya mwana nchi kira kogeke kia umonde.
4: Uwege makiria.
0: Bunge ya mwananchi avanevo umome nekala kubitu kila mugambo waku.
3: Uma umenye kaka kubitu kila mugambo waku. Na mwote nyomode turenda kuwalia ino siya kamite ina wigiririki kana kamite ya adhete kana kamite ya idhurano na mivakago kaburulire ya IEBC. Sini siyonde turenda kuwalia kila wako kio mwonde. Tukiora gya Lidia tongoli ya maokanera na mwono makiria, mere kereti ya mwokanera osiao, uwe kamete teno ina wigiririki, wakura matakithu na nokena oma na waragania. Deto yora ameona atia mwodhikiriria kila wako kio mwonde. Na deto teno ya mwokanera weno turona, nuevo takunyivya kana niranyivya wigiririki na kwevo kwa, kana kwevo keka kurea kamete ya IBC evo ketwe ni ya Kenya. Na mwono, deto lisia kura matakithu na nokena oma, na waragania. Nikiuri ya kevodo monotu reori ya mwenye omonde. na wanawe na kanya kakuruta mugambo wako.
4: Tukiala ngiri wega sigi ya IBC nwa telirikana kule kwa wigo, tengera sukuru, tengera biashanari, tengera dhenu wa wira wako, tago sero wa naiva reva nini. Apu ino wina yo angi korondoli, dhenu wa Play Store download, netondo wa vendijo onda wako liyori, wigo, urasiro wa unende reva, aga kukinye varefa onda wakuro kukoro wagi kinyaye, nandogo kukoro wagi sero wa wigere kina guwanda reva, wiki kilo kie guru makiri ya wigo, avani vo ara kuira ayava. Wabau, naga kukinye vare vonde, nara kukoro uge kinye.
5: Chacha, ajua answer.
6: Ni sawa, tumeipata mapema.
7: This is the final boarding call.
8: That was brilliant.

0: we go.
1: Alright, ini dakika ni siga na dakika ni mirongo thatu na mugwanja ivitukite kuma sievanda themo sia kirako gakane kagia shikaro na kanya karo vyo gakwaririria na kuigo mugambo waku kirako kia monthe noti mugwanja sire nya sire idano idanda tu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idatu idatu emwa sire noti idatu kenda akenda bunge ya mwananchi.
2: Hello
1: bunge.
2: Nasa bunge ya mwananchi.
1: Karibu sana.
2: Na mkende kureza.
3: Niyaro mno.
2: Na mkendeweza nani.
1: Hei, karibu sana ndari ya bunge.
2: Nika uji kuma kaungu.
1: Okay.
2: Niri ule.
1: Hei, tuti nabere kaugi tafadhali, ndari ya bunge.
2: Hello.
3: Nitura kuigua.
1: Bunge ya mwananchi, good morning.
2: Mkata niko.
1: Karibu sana ndari ya bunge.
2: Oye,
1: karibu sana, karibu sana ndari ya bunge.
2: Lewe Worojio wa bunge. Halo.
1: Ntura kuigua. Okay, sawa sawa, tafadhali nunu wa time eh.
3: Mm.
1: Na niona atakuwa matanegwa sioria kana matanathikiriria kiuria ria makwa ma matonya bau mtwari kania nao
3: kiuria ni kivudo turamurika ciegie commission ithura na mvaka IBC by Kavinda leo wa muthenya gukere nituregwa ndumireri iramurika IBC mwenu wa mungathaniro uramurika IBC na kuga maronekana matago na kuivwa kwa makiria thini wa kithura no twerekerete mwenu wa thirikari na guoka uga vorerai by IBC kanya makora makiruta wira wao na tariwe munini wa rais nuna kwa njiru wakio ya Professor Kithure Kindiki IBC ndikaga intimidated ndikakirwa guoya matika kuru makiendelua guoya ni manute wira wao na wigirike na nani umiario ili ya tunakoro toke mulika igi commission iduna na mivaka IBC mbuka nilano na gokiro kwa IBC na inge na miario no lenge ili ya kuru kiona niyati ya iguro igi commission iduna na mivaka IBC na IBC ena kivaru wa kireko Kavindari ganka kukuru wa ekiva mu Kenya weti kio eno voti wakutuali diana mbele kithura na njirambaro.
1: Bunge ya mwananchi.
2: Bunge.
1: Karibu.
2: Wone mwalimu unge ndakuwa kikuli.
1: Karibu sana mwalimu.
2: Yule.
1: Yes.
2: Yambele mkeliye kata karibu yaro.
1: Toto ya kamuno mwalimu.
2: Bunge. Mwishiri ya. IBC ni baki kufewa. Kufewa nabali. Elu tewira wayo. Kavora. Nundu. Ikavitwa na mweno. Kivitwa na mweno wengi. Nema wotuye ka confused. Na wotuye mwondongi wane mbae na mwotuye mwanda kwe katoro wotuye mwondu wanete. Jere ambe gane kuwa le kumafa nafaz maruta wera maetaye na wadibia mwanao na mwanao wenge ayekulo kuto kodeka tupiwana tupiwa. Nengori ya wichi ya ugunu kwa yro wekali ye. Nengori ya keni getonga na wakalepe masangire letoyo.
1: Sante sana. Okay. Eee. Rauga manage na mara maratongwa kameteno ya IBC maga kwamba kunyivu ni makovakanya kameteno kuruta wira wayo.
3: Mhm.
1: Wao ni wako na uliko na mgambo wako ndari ya bunge.
2: Hello bunge.
1: Bunge ya mwananchi.
2: Ah, nini mbita kwa njini. Mulekini ya waka varokae.
1: Iye, karibu sana.
2: Ngwesi ya IBC nebati ukoro aini. Ni basi ukora ina kavinda kega muno na kwezu gunda ule maraika.
1: Mhm.
2: Tondulu karole muna ule wae wa oro karao kuingo mambiri letie kuga kidro noa getire sirika yone kata kwera ila sindro kwa ugo ni marute vila wa matako ingirirwa ni mundu ule lingi.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Sante sana ni marute vila wa matako ingirirwa. Oni wako nori kuna mugambu wako nori kukira wako kio mwondi ndari ya bunge ya mwananchi. Hello bunge.
2: Bunge.
1: Hello.
2: Hello bunge.
1: Bunge ya mwananchi.
2: Uye mwekua wega.
1: Tuwe tuwe ya rovio.
2: Mwari ya na Bishop Gasungi kumangeni yale maranga.
1: Karibu sana Bishop Gasungi ndari ya bunge.
2: Yene mbuga atirele.
1: Iii.
2: IBC na mawado mayo marera arumirira na ana kororua na kurega kororua ni magirwo ni kororua to ni mayo wirari na tikwa ti magirwo ni marute wirari andu matakuona.
1: Mhm.
2: wana rilea tongori ya maragamba wana leo toa nai yonu wakwe ukivitana kundu na mundu wa kigamba kukivusa vusa kukwe ni ya izane opposition kanane ya enge azirikari ni matike kuwa hindi sindikaro nguwe mono noro na kwa eki varori na kero anu habitia raini ya waga sotidua ni kwa ingi kurori ya kwena zina ni kwa kwa giri ya maruta wera wanao matika ore ni kurorua tono magiro ni kuturutira wera ore tokona ni uwa pawe
1: ok
2: uwa kurori ya tego shoku andena zina na kurori ya
1: sante sana Bishop Kasungi ni woni waku na mugambo waku bunge woni waku noriko mugambo waku noriko kila kukio mondi ndari ya bunge. Hello,
2: hello, ni ate mule dimba la jawa
1: tuwe ya mwono
2: mwona ya mwono kwa te wangu kuma kete mwede
1: karibu sana
2: nge sangi rande tine njiwa atelele
1: iye
2: watasi obuora ebo uwa ya uwa ni mapatele kuro wene tole wala kawe na mabundi na uwebo ama nubiaka nyomba nongia uambe uro mwone kekani mwura miki kini ni menji wa tena ae makidora kwa na niko mamenye kikani makuma jari uwe ni menji wa ni marudu ya ni marudu na wa marudu ya matikara kani matikakoro hati mai onde nega tu jitai
1: ok
2: ni menji wa menji wa ni matikara kani makidora na wa ni marudu ya na wa mnudu na wa mati na wa mnudu ya bandu pa na mataku menja.
1: Alright,
3: thank you mgambo wako wangu.
1: Hello,
2: are you mwaro?
3: Raka niko
2: samba ya
1: niko waro mwono
2: sabeje mama kanisa
3: ene mwaro
2: mbrituwa chumwaita kumori
1: ee karibu sana
2: zanto nyambungeri
1: ee kagua
2: uke wani wakwa ee anuwa senu mwaka kikorwa beruga kwa kena nika mwodo mwgo ndari alo
1: nitura kwekwa
2: ngakura beruga kwa kena nika mwodo mwgo ndari wakini ya kipanjia erosyo oka uriya mwodosyo erore alazika uwe ndisi ya pati okura ekera uduwa na mabati okura atongo ni mabati okura mwono bale marona bakive tuwa mara akura kwanja ni mara aria kutari matanja andu matanja wambuke matanja mbuke tu aria ovaro wakore awane karao andu wa siotuke uri gano wane kusaka andu maki aria ni marutile wera mwara mwono mwono wani mabonge kito nukore orekara umarumere kiboto marumere uuma yono tina mazikereje kulinga na norea mwara maravite makona mwono mwakete jando mwakono mwakono mwakono mwaka
1: okay
2: usi ni woni wako wapaya
1: sante sana thank you ni woni wako. Hello,
2: hey, hello ni mwaro
1: gaka niko
2: na unzi wa ukari inge

0: IBC rabetia e ne kometiro ongero wako to ne mwenye vibaya te kuga ate IBC abetia ukimika unga mkinangali ukiambilia kumera ni marabetia na kutimesha iroswa pogo tuenda kwenye tongo yetu atirire angekoro ni marona IBC ni rabetia mae na jukumu ya kukoro makendida vetuwe mwe gotire ili ezikirerwe negeza wakoro kwenye ando mararu teo rosa vatie kamekio nwe proe kisenjua kana mwondrole na zina kwa kilito letere yake tono tekuga ate uradio kariki ngangari ukiwa IBC ni rabetia kwa mbia kwa kina IBC ni rabetia e mime kapia kongo meriva kwa kwa nge tuko tukimenya mitara tena turadi na wana tokia ragia tumenya angekoro ni marabetia va uvaite ukoro kivivaria na todo mo kenya wakawaida toki nyavaria pele niru kongenu ni kuru maito koro kimurikande toino wali kekumurikande toino e kesi ino nebiru wako todo tutuikete todo wa kenya nani yabe kio kivyo kiaria ando maitoa ukivyo kuwa ngalia na marai wawane marai kiruwa ini ndiko wawu turenda the correct measure ati IBC wako ni ravetia evaita kukure kimurikwa e kongenu ni kura rure kura rureko nige zake koro kongenu wano maito koro kimurikande tu hizo sionde lukiri azuta verosio kumenya zaidi wa pohuri wakia tuite na njirela njoku wakuni nwambugire IBC mekuru wekero rua lakini yale kia koro rua valera vipilia tuka menya kiesi rone ziru wako enjo mwono mwono ziboya.
1: Wow, sante sana watamtam ni wali wakuna mwagambo wako alabuga tutu wako walia na goteta tu
2: iye kuko tigo tethi ya mwono
1: goteo tethi ya mwono tutina tethi ya mwono tatukoro tuwe na anginyegia endgame kana kevonia kia ondosio angikoro wane teta fulani alira teterwa kana alira amurekwa ni kumenye kane kivonia kiario ni liriko kana kini kiriko bunge hello bunge mwananchi
3: mure bimboya na mama kanisa
2: tuyaro mno
3: waralia na mwaneta kwa pastor Ben kuma kiriko
1: karibu sana pastor Ben
3: nena kuthikiriria ndere bunge mwananchi tikandonya nena thikiriria mwende ni moraria wega mno
1: okay
3: ningia nda kuga atirire muri dimbya
1: yes
3: mundu wonde ukoragwa
2: hello
3: yangi koro akiro na rabu ndu chwe ngere ngere nda kuwa indi aidura no te wega muno ateti kugenda gale gora kura kura kirwa kura tondu ria mangi ko ni mathondekaga mbara kana kuona ni aringi kwinondu ore weke kete na nikionaga mwana inji akora gwakenege na muno na koro andenda kuma bau tondu onaga takwa kuna mibango ira bangi twe ukethe arari go mundu no arauria kura araja guko gweka atia ningi boya andu acio makiro rezwa wega na merwa umetige gweka na magitigara na gweka na magikurwa mararoria mweno na makiroria mweno yo tondu gutimwe na atimande kirito na ringi matande kirito akwari mwena wa thirikari kana mwena wa mongethanire othe mararori ondu umwe na nigetha undu nigetha kura igitarika wega na maundu magikura mavangitwa wega na matege na teti nao magitiga gutonya kura politician ile ile ikirwa kura tondu mwana inji akona takwa kuna mivango era vangitwe ndo tondu mathi no we jona we buchage negene kwa ngure wonde marerwa mabati kukuro makithikiriria mwana inji tonu mwana inji nike kusema na nike we nakiwo kia mudhia mwanezi mboya nyugu niko nengiuga na mutinde wega
1: sante okay, sana hee banade kumakiriwa hello
4: hello
1: bunge
4: bunge
1: karibu
4: osi onera stosi ya vogo kirindeli mwanezi na mama kanisa mwrega
1: tuyaro mno
4: hello
1: hii ni turakwegua
4: ndauga atirere
1: yes
4: nyeno wandule wigerere kina kamete ya imbi stondo lere nike geto mika ando vandino erave wa kampu ni feria angina mavorori de menge na menge tolegwa ni feria na kwena kampu ni nyenge mono si endaka verosi yo morezi zeine wa mavorori menge na matiave wa kanda vandisio
1: okay na kina likia tulikire liya bongi ya monanchi
5: alo mwere vimbaya
1: niko oru mono
5: uchime kukaiho
1: karibu
5: kando nye bunga ni mwrezi
1: nevenya
5: nye mwrezi ye
1: yes
5: nye mwa uvo wako na kuwa na ale mafaka gai mbishi kwa nye bunga ya etu hape mwrezi ale nene maenda vire
1: hui
5: kondole ya duma kuhiki ya kula mao kaka makatonya

ugumekekete niwe turakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya wimwaro FM.

0: Matemo mada yirembe tawarebis emuro wangu ngo Sivorokeshoni ya getivore nike judithi mudhani ni usakaye tenondwa siya nasi ya sikuru ukoroni sira tumirogo tuwara na kuendia ndawa siya kurevia. Matongoro dhanu wa matora wete area maratumira siya na ino wanamatena mdhani tondo marendri ya nginyagia siya na isisingi siya sikuru ndawa ino undura dhoga kithomo kiao. Mudhani uro noriti ya siya na limu ukoro maimendo na limu maragi ya mifuko ya siya na ni wuko na karani makuwete ndawa ino.
1: Mudhoni ni ukaneti anduwaria mari wendiare wandawa siya kurevye gurul ya ukoro mari magotumira siya na nanigedha kutuwaridhia nambere utambia wandawa ino. Arauga undoyo makiri yokoretwe okirete kia gago kinene guku anduwaya edhi mari magotonyo maundori matagirete na mwono makiri undoyo ugitetheredhia ndawa ino ukoro wairi siya kuidhira igitonya nginyagia masukurure. Chivuoyo akiuri ya asiari wanondo umwe na arimu wukoro marima kororeria kwa fakubibidhire na mitugo ya siana na makiri ya ndoare ya marakoru wa marima kwekarania na siana ino aletanjire mwe ya koigitira kumana na maondo tamama
2: kwe nondo umeru wa ando kuandika siana kuendia vangi na ndawa siya kurevya na ndoa sione mwa maratoni ya vangi nginyama sukururi metu ukethira kore ya ndomena wuko njamu ndoera waka nekodhia kegera vangi agioka kiova vangi yo na andika twana twa sukuru magakinyagiria nginya ciana masukurure kindu kia mbere ni mboyaga arimu na especially arimu akwa ni ngucokera ringi twedia itu mbagi isi cia ciana icio wona mwana ina bangi tumenyithie bau vengi ni tugocerera na korwa dikarere nini na gukunja mundu ni amenyerere mwana wake amenye company ya mwana
1: sivoyeru akiugamboa cia thirikari ni ikuthie na mbere na gukorwa ire cia gwika thuthuria muno makiria kugaciria miongororio na nigetha gucara nia na ndwaya aria maratambia ndawa ino itagirite mono bakeria age makania egururia gukoro mari magutonyesia na maunduri mau nangi wa watho akiuga uyu ni undu wa kururi wa kuthukia rucio rwa ciana ino kabindare wakau akiuria asiari arimo wanondo mwe na mwenge wa matura mama gukorwo magitethia mbo asio giteri gukorwa ikivurana na wekinae wa wendia wa ndawa
2: kana munene ni kuri aria marendie bangi na aria mabaga bangi makendi distribute we ciana ciendie na turwaga naguo baria tukuvota ningikira mukana na tikwanira voya mbuge angikorwa wenura menya we mwendia wa bangi especially in Siakago division mithenya yaku ni mitare
1: medhari iya movoro ya wimaro FM bitagwa Wilson Mugo
0: na makiri madhi iru matieto mataena waweka na makuwa mete kivarore ivarore itiganete siandege uko varore ire kurumira kana kurumira mogomo wa arutuira andege mogomo yo unodhogete mivango yonde uko kambo nyengi siandege ikiamba kuteria na siengi okoro yikanja safari siandege
3: we were supposed to go to South Korea and Japan, but now due to the KAA our plane has not even arrived. Our plane is still in Dubai and that's the plane we are still waiting for.
4: So we are currently stranded here and waiting on more news from the government and KAA to give us the way forward, which is very disappointing as that puts our itinerary at risk.
0: Kume kigonjari kia ndege kia Jomo Kenyatta huko Nairobi, ginye kigonjari kia ndege kia Moi International kure mwena wa Mombasa, mifango yonde ni dhogetwe unduzo ngerete ya dhii kukorwa makira ranja mbevori.
5: Tukua tumekuja na gari, tukaenda hiyo hasara yote, sasa itabidi turudi na mabasi tu save hiyo pesa, juu tutawalipia tena gari ya kuchukua gari kuwaleta. Venye wanaenda kazi Saudi, tukakuta madege zimekuwa suspended, hakuna dege zinaenda because of mugomo wafanyikazi ndio wamegoma. Sasa juu wamegoma, imebidi sasa turudi na hawa wasichana, juu watu wengi wamerudi, sio sisi. Hakuna dege inaenda
0: Na vanzo tu kinyama dio yetu amatema madha adhaigiri mvoro mudhikiriria ni sivando ega madha idatu bitawarewis muru wangu ngu
6: ugu mekikete nigutura kwevulira mo na mau marai matemo ma muvuruma we mwaro FM nigukwigotira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.
7: Domelisi ya Tigo, ukireterwa ni CIC Biashara Salama.
0: Na mbombithi ukuvururiri ni makorogwa na mieke mingi muno ya agio ukuri ya kibiashara kufetukira mbesa ilie vesa wani dhirikari no ati matikorogwa magitumira kanyaka uwega uwe ukiriria. Kuringa na MCO wandi ya makima viri mzangi ni ati nginyagia atumia na aria maena mwadhe dhirikari ni vesa netikie na dhine wambo ngesi ya dhirikari na dhirikari siya kaunti. Au hitete ni ya kwa raniria na atara mwa kibiashara wama na mwavitha mbo ngesio ni huko dhomithi ya aria vatie kuguneka na igie na ino mitaratara ya ure mvati gotomira mbesa siyao neguwe kuria kembiashara.
8: Kuna mali nyingi sana ya serikali ambayo ina target vijana na kina mama and people with a disability. Na nyingi iko kwa national government. Pembeza sita wa youth fund. Pembeza sita wa women fund. Pembeza sita wa uwezo fund. Pembeza sita wa GAF sitha ana government affirmative action fund. Sitha ana women rep. Na ingi mbingi tutafanya mpango wale officers ambao wanahusika kwa hiyo kazi tuwakutanisha na wamama wa hapa na vijana wa hapa waelezee hawa watu kazi yao vile wanaifanya na wanapaswa kufaidika kwa njia gani. Nionezune yonzi elanzi opi undono umutethia nayo nundu andoazune zibalama ino ni maetebaa.
0: Narututhi nginyege kore dhokore eto ya kiretire tomenye ilio ila umatea.
9: Jumatatu ya umonde, netokora tukimulika thogora wa irio itiganite thiini wa thoko ya Kiritiri. Tukiambira na kumulika thogora wa irio nyumu, ndengu muthemba wa nailoni na muthemba wa mbusia ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri irauma 9,500. Mbembe ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 3,300. Thoroko njeru ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri irendua 3,300 ondumwa na thoroko ndune. Njugu ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 9,000 na sio njave ngunia kilo 90 ni 10,000. Movya ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 5,500 naguo mwere ngunia kilo 90 ni 3,500. Mugimbi thoko ya Kiritiri ngunia kilo 90 ni 12,000 naguo Mukombi ngunia kilo 90 ni 16,000. Minji ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 10,000. Mboso muthemba ero ni 9,500 na sio mboso muthemba wa Muviki ni 8,000. Mboso muthemba wa Gasango ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 7,500 nayo muthemba wa Royo ni 6,500. Kuku nayo mboso muthemba wa Mutukanio ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 6,500. Tukimurika irio mithemba ya mboga, nyanya Kiritiri thoko ya Kiritiri ni shilingi 2,000 naguo waru ngunia kilo 100 ya 10 ni 7,800. Karoti kilo thoko ya Kiritiri ni shilingi 100. Kitunguru kia mireso kilo mwe ni siringi ya ganalimara ya merongo ya tandato na kio getunguru kianguase kilo mwe dhoko ya Kiritiri ni siringi ya ganalimara ya merongo ya tano. Kavisi kulinga na nene wayo ni kwambira siringi merongo ya tano kinyege siringi merongo ya nana. Sukuma kilo dhoko ya Kiritiri ni siringi merongo ya tandato na so spinachi kilo ni siringi merongo ya nana. Kuku hoho na sikiendwa siringi merongo ya nana kilo mwe. Medhari ya Tigo kuma dhoko ya Kiritiri mbele ya Tharo kaunti ya Embu. Beto kwa pita Mungai.
0: Na vumithikine vato kinye mudhiyo yetu andumisi ya onjere mbita warewis muru wangu ungu.
7: Ndumelisi ya Tigo, warikia kureteru anesi IC Biashara Salama. Angwene wisi ya teko vitu kira microfinance, nguruvu ya welfi ya eno maandikithie, wanakana saku na wamu kire CIC Biashara Salama. CIC Biashara Salama, egita kira mbiasara ya kukumana na wei kana mwaki. Toma SMS ya Sugo Biashara Salama, kwe namba 22471, kana mwana wa WhatsApp, kwe namba 070.
10: Wanegu isamba siya gamba na iso ni ikambia kuthonja utomenye negu kero chomuadhi eni negu chomuadhi
11: cha ajua ansa
12: ni sawa tumeipata mapema.
13: This is the final boarding call.
14: That was brilliant.
15: Hizi

0: Wimwaro FM. Eno watu diete na mbere kukumenyithia movoro watu rema diete na mbere na gwekika. Nare huu, ungekoro wena undu wagwende ungeenda kutumenyithia wemia na ya Embu Town, Manyata, Kidhimu, Kivugu, Buvori, Carolina. Wanakana mieneti ganiteke sigori mbunge kia Manyata. Eno watu menyithia kufitu kila muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwega.
1: Ngedipotra kuma kauntiri ya Embu, mbeta kwa Anthony Ndwega.
0: Kufitu kila namba ya ke 0721-334-356. Niyo noti mugwanja igire mwe. Idhatu idhatu inya. Idhatu idhano idhatu. Wimwaro FM. Nyungu ya Movoro.
2: Tukura agira muadhi utangi kanda gutigalia. Uvuta guwa mputo. Eni kabuti. Muaguro isona mirongo kavora.
3: Alright. Ndake kamirongo ire na idhanda tone. Sivito geta kumasia vanda da. Igire siya kiao. Kometambore mevota ni awe mwaro. FM 93.1. Kuvitukira Citizen Digital App na kuvitukira Facebook yawe Mwaro FM FM na ndemu wanene uratuero liria wega vio na kutoka tithia wega vio live. Nyo kameta mwredi mboya.
4: Mama kaniso.
3: And of course watoku tulakuirita wega vio tulaina kariko na tuwina kariko. Na mwishimua Moses, kana mwishimua honorable Moses kuriano uriketia wiki nyadhi inuwa studio sieto kia wako kio mondi. Na kogwo, nukuru wiki ya mugambu waku, na wiki ya mugambu waku, vareva 32102, wameriti na kigo wei Mwaro tuwe live. Duna Facebook page ya Mwaro FM FM ina ndemwa nene.
4: Wega makeria, karibu sana mheshimiwa kuku kwa Mwaro FM.
5: Asante sana.
4: Nige dhokoro kealia na mwekari wa Embu Kirinyaga Meiro na Meana Menge makeria. Masa guess you know, okay, di mwadhikiria, nikuga tona kore tukigwa watanila nawe, okay, alia na mwekari wa Embu, emwe kwa mwe, na kore tovu hanantia, long time.
5: Asante, niwega muno, na nidake na, jere adwa wadhe ya Embu, mureyaro, na... Nwe ya kukode haa, di mitabwe ya we mwaro. Di kuisi ya dale we mwaro ni kahida kanena muno, karaifu muno. Na kwa uwe dede ya mwaraje ze juu katuwala nidi, nunani udumuwa katuwala nini nado itu, haebu.
3: Asante sana.
5: Yes.
3: Thank you mwana mwashu.
5: Kumi ya aduwa kiri nyaga na madhika giri ya we mwaro.
4: Muno.
5: Ehe. Kuma mabeti ya kiri nyaga. Kinyako, kinyameru. Very good.
3: Asante.
5: Thank you.
3: Thank you, mwana mwishimua. Mwishimua Moses, kuriyaridia turaugire na tuleriria mwadhikiri ya nogoka. Kuina kaundo kamwe, mwadhikiriria rauriidie. Ridia tuurigeta kukwegwa, and especially hithinu wa siyasa, siya kulea kwe tomoshie. Nidia kuraina by-election, kana kithura no kenini, Kiambere North. Na kavinda kauwa okete ni tondo waena candidate kwaena yes. Kiyama, chama cha kazi kiri oto bado wakia malegeke mbirigeta kuwa na UDA
5: na
3: chama cha kazi
5: chama cha kazi kiri oho no kuligana maudu maremone kiri kuma kubere North na watu wabire kuwa watu wabire tukinyeha nini na tuugana na dole medhi inuwa UDA tote kunyita nila tuudutundile mbogu wati mune nebere ito. Oja macha kazi ni member wa Kenya Kwanza Alliance. Ile tuwa sainide. Na tutile tuwa dharia sigi nisha. Niwe doage tuwa sainide na o Kenya Kwanza hida tuwa dhagaga dhirikari. Nimehe hili officially. Anduta kema kia Justin Muturiki ya Democratic Party. Noi tutile tuwe hili ya kogutulio dhino wa muna wa dhirikari. Na hauti hido.
3: Kogwa baru wa kia macha macha kazi kia
5: wako? Kirioho. Na kirioho todo dhino wa Embu County. Wadigo kwela kutukura hiu. Ukona wadisika na
3: Mirongo iri.
5: Nuhamanya umu wawasio Mirongo iri ni chama cha kazi. Nuhamanya chama cha kazi ni kiyo ruling party. Kure gaturi south. Kukukikikoro itari hati ya. Mwesimu etao kamwigu nyeri ya diye nakunake. Ya. Kukuo. Kia makina nuri adu wa kimaloka. Tajira na iduiga na mena MCA dhino wa Embu County. Nisha masikana. Onasio maati da makinegena. Tuwale Embu, matare Embu. Tuwale Embu, matare Embu, higia gero nako kanda yuma wanako. Na tukota kuona geti. Na tokyo toedaka ginye iki, tuwenakula nyingi muno korea, korea uwe to town. Odile ya town neta wate.
3: Kiremare.
5: Kiremare, tuwenakadeti aiki muno. Deno wa Embu. Ginya mwesimu etako mwore wa Chamber of Commerce. Na kena wacha macha kazi koguo nikia makiari kuwe bere onasia maikista anoka na uko wati one hali wadi milogo iridisia Embu ni kia makira kira dano ni chema cha kazi ni kuwana tiki ya mogeda ugeda kanaki
3: Turona imwe cia ciama ciingi ithondekete ngirimiti na mungano wa Kenya Kwanza ni ciambitie kwiyumba yumba na gutariria nginyagia makinyo marĩa magukinyukia twerekere kithurano kĩa mwaka wa 2027 chama cha kazi tutiono kana tutie gukaundu konde urauga uyu nigwo mwerekero ũrĩa tũgoca ta kĩama maybe nĩ tũkũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na thirikari ĩrĩa ĩvo kana nĩ tũkũcaria arata engĩ mũroka mwega
5: reke ngwĩre nĩ tũigĩrĩire mũno university darot thĩinĩ wa ciaca cia gwetha thirikari ĩno tũokire nginya Embu no arikana nginya hĩndĩ twarĩ na economic forum kũrĩa Embu na ndarĩ ho ana ngũrutĩre nginya kĩrĩbu kĩeria kũu na maũndũ marĩa tũigĩre tũgeka thirikari ĩno ndĩtia William Ruto tĩka ĩyo nĩthĩ twethire na ithuĩ ta chama cha kazi twĩtĩkĩtie atĩ no nginya tũone faida nginya ndagĩka ya mũico twagethaga yake twethaga ya thirikari nĩgetha tũke tũtigĩre andũ arĩa angĩ thirikari kaba tũge agĩthiĩte toro tũkaga Embu gwĩka atĩa twathiaga gwetha gĩtĩ ta kĩu gĩa Gaturi South twathiaga gwetha nĩkĩ coke tũke tuge tũimbie iromo tũrithie matira thĩ tũcoke tuge twatigĩra andũ arĩa nginya matethire thirikari ĩyo niĩ ndigwĩciria kũu nĩ kũhũthĩra maũndũ na njĩra ya kwagĩrĩire kũrora maũndũ na njĩra ya kwagĩrĩire na kwoguo ithuĩ mũcimamo witũ nĩ atĩ tũgũikara thirikari-inĩ nginya ndagĩka ya mũico ũrĩa tũgeka na kũu 2027 no gũtirĩ mũndũ ũgwĩta Ngai no wĩkaga nĩ tũgakorwo ho kana tũtigakorwo ho kwoguo nĩ tũkabanga hĩndĩ ĩyo no gwaka cinda gaka kĩndũ gĩothe cia itũ igai ritũ rĩa kĩrĩa tũhandire mbegũ ĩrĩa twahandire no nginya tũĩke atĩa tũthiĩ na mbere na tũone kĩguni kĩayo
4: na mheshimiwa gwa kavinda nĩtũkoretwo tũgĩkuona rĩngĩ watuĩka minista wa maũndũ maingĩ onjoria kana trend twaigua rĩngĩ huye wakorwo ũkĩthengutua kana ũkĩthenguta government advisor wakorwo ũkiuga nĩ wa resign nĩtũkoretwo tũkĩona rĩngĩ takwa wĩ ndarĩ takwa wĩ nja mheshimiwa rĩngĩ kavinda nakothe nĩndũgĩkoretwo gĩkĩthiĩ na mbere
5: reke njuge rĩrĩa tuonire thirikari mwaka wa 2022 twavomu thirikari ndagĩ na kanya na ngĩthirwo minista wa wonjoria na iganda kuma hau ngĩtuthĩrwo minista wa public service kuma hau rĩrĩa jenzi makĩrehire thĩna thirikari yothe kĩbunjo na ngĩthĩrwo wĩra wa advisor na niĩ ndĩamba gwĩthukia ngĩona dikodi effective na wĩra ũcio wa kwĩra mũndũ ũrĩa agwĩka kĩguni gĩakwa nĩ rĩrĩa ndĩreka maũndũ kũimplementi maũndũ mũndũ agĩremwo angĩona wĩra wa fulani ndĩra kwagĩrĩra rĩ mũndũ atigaga kahora tũrĩnaga tũti mbara ti rũmena no gũgĩthukio ũkaigua rĩtana rĩakwa rĩ rĩarĩ gwĩka ũndũ ndĩreka ũkoneka wanyita na no ngũtarĩria ona kũrĩa Embu County ndĩ minista wa iganda kaunti ya mbere ndĩrokire kũhingũra industrial park ĩrĩa ndahingũraga Kenya yothe nĩ kũrĩa mwena wa Embu ya ni kũrĩa Embu kũrĩa gũgwĩtwo Macanga ya rĩrĩa ndatuĩkire minista wa public service ngĩrehe ũhoro wa NYS gwaka huduma center mĩaka ikũmi ya president Uhuru Kenyatta kwarĩ na huduma 50 na kuma rĩrĩa ndoire wabici ĩyo ndakire kuna ndĩrĩgwo ta ciumia 30 extra thĩinĩ wa mĩaka ĩno tu yaho gũtũ ndarehire ũhoro ũcio wa kũexpand huduma na ikĩ ndokire kũrĩa Runyenjes na NYS na rĩu huduma ya Runyenjes yakwĩ kũrĩka nĩ kũrĩka ararĩka so nĩ ngwĩciria kĩu nĩkĩo kĩheo kĩrĩa Ngai ahete atĩ ndanyita wĩra ũkaruta wĩra ũreka atĩa ũroneka he mũndũ ũngĩ nake ahetwo kĩheo gĩake gĩa kũ advice rĩu nĩ ndethũkia ngĩigua kĩu gĩa kũ advice tikĩo kĩheo gĩakwa gĩakwa nĩ gĩa gwĩka ũndũ ngathondeka iganda ngahe andũ wĩra nga expand NYS nga expand huduma kaũndũ ũngĩthiĩ rĩrĩa ndarĩ mũbunge kũrĩa Gatũndũ South ũmũthĩ ũngĩthiĩ kuo gũkuonia ici nĩ bara cia rami ici nĩ thitima maya nĩ maĩ so in short me I'm a doer nĩ mũndũ wa kũexecute maũndũ nĩ mũndũ wa kũhingia gwĩka maũndũ na kĩu nĩkĩo kĩheo kĩrĩa Ngai ahete gĩa gwĩka maũndũ wĩra ũroneka na kwĩna mũndũ ũngĩ nake kwĩta kwĩ mũndũ ũngĩ mũtaarani mũno wĩtagwo Dr. David D ũrĩa warĩ my boss kũrĩa kwa advisor ũcio nake ahetwo kĩheo kĩu gĩa kũ advice koguo ti kuga atĩ waga ũngĩremwo nĩ wĩra ũmwe atũtirire hau na hau nĩ wathũkaga ũkona wĩra ũyũ rĩ ndũnjagĩrĩire ũgacoka ũgaikara wĩra-inĩ ũcio nĩ nginya mũgũthiĩ mũgakomorania tondũ wĩra ũcio rĩngĩ ndũkwagĩrĩire wekona wira mwodhi ukiwado kuruta wira kwa we mwaro wakio ni kwea mwuko waku kahora ume kahora na ume hata inaba na bara nao hili ukurea Kenya ya turi ya dumetekitikie wa ima nyoba furani na uginya ume na fujo na uginya ume na irumi na uginya ume na bara na uginya ume na rumena usio ni ugutugu hana ni ito kitania ne kuwe hau ketabatu herane totira iguitania no totiri odo na ndegire oro wa irumi oro wa kuga ati mutiara gena ngangia kana ni mwaheta gena ngangia no apana turatiri na kigundi kia orozio number two ndire mutogoria goro de dhirikari goro itere dhirikari rugota kuwa na hadu uro odio ona weto nandure mwaga dhuro ota ukora hadu hadu kite kana hadu hena uharifu hadu hena wekina ayoreke kuga tuduwe ture mudhure no ndire mutogoria na ndire mwade furori yoyo.
4: Okay. Yeah. Does that mean no koragwa nginya kamidari gako gitangara thirikari?
5: Muno. Mena miki. Ndia gaho gahura minisa gamwira hadu ha hantu ke 1 2 3. Gahura PS gamwira 1 2 3. Gahura president gamwira 2 ke 1 2 3. Hoi to rudira jukumu yo. Igathi guru ngai ajuria kiuria ajuria wonere maundu magithi ugu na hadu ayotire wikia mugabo. Kuma thirikari tikuwa na ndathiri ni ndani ni hakiri. Kogwo jiona kaundu. Oke kama maudu makwa mara ya mageje kaga kibinafsi ijona hadu ona governance ere mekuwa na udu mahura gerathi mungamura wande rola haha ikona
4: yes. Na kiuri kenene nirele tondo wae mutangari wa raisi nora uganginya dhainoro na ondota kudhiyo na mbere wega no kora uwa ukiudia kanoka besa na mataro maku ringi na kukunja kwe maundu makole tuwe maki mulikuwa mnodhiri kari eno ne ta mutongori wa vuruli nita mutongori otadika gereli ya mataro no takoro uwagi osa mataro maliare erwa eka gaunduri yale nda kukoro uwagika we mutari na wana koro gitara mutongori wa vuruli ringi yoni uma
5: maudumame kikite furuli yu wajami ya kena ono yuko wena hakisika na ndogo tayo kaweika to digi imagine ulea president ya gotayo korono wena hakirisi ya mnyoba hakirisi ya saa hakirisi ya kukwithia fertilizer hakirisi ya maudumwe eika maudumwe utigi hoteka kuu ono gira ono o maudumame kikite tayo niki kutarira maudumare ya na maudumare ya mudu ataraga mudu lagu niku kumatagatha kinganga ini noto no ajuri no gwire taru dini wa bugai kumina yire ile yale hobere ndari vice chair wa committee ya farafara na ndone tewe ka naga dika proposal kuli president Uhuru Kenyatta ngamwira farasi tu nisi gadi handu siko ame tondo odo formula to hoda gira ya gwetha besa cia fara digi sa ti sustainable na giwa tuke wa ntu thiri na thirikari yo ndiathikiririe ria tukire thirikari ni no gikora president kimwira nitwagiru turu reformira jeru ya ko finance parasito ni uto takari securitization nilea ete kiri uto turu dadhile kitwara ginya cabinet paper tuna ule wali mendesa wa kigina weta kwa udungu ni kutuwa uholoji wete kiri kire na kiri tura hotile kushoka farasi yote na nika kira tu disiria ya kore mwadona farasi kia kore ndo dai to ka fara fura ni dai to ka fara sia mau mau dai to ka fara sia e busia kede nyaga ngona sia ko damenya tiga to la ile formula yo da dire ku la president na kya ge dikireria umu ginyo mo de gutri contractor no mu o gira sho ka fara ya wiki no to ko reha contractor chiringi bilioni igana le mu ya 24 dirigari ko reha 124 billion ma contractor mo de masho ka fara biete yo kire tikone kire kenye no ugu ni wiro mwe no vo mire o daso kire kure he utara president ira hoti dia kwea biasia nyamu itako sports fund ili eka kone doa biasia betting city nagyo tura kota waka kiharo ya taranta kire kwa uda kiro afkon mwa koi uke no vo mire o tole hile ira hoti le waka bombers of Kenya mahuru matake kahoteka kwa uto ginya mordia uradio kera president eko wageka gayo tanani de president tro uradio tuka president wekate ya maudu mage aiko wa ore awera ni aria meka na wera ukoneka ni kulika na tuwa na president kuogerera form kwa sababu sasa ya formula ya NSSF umoja NSSF within miaka hili yoge ile bi ile mena sio kuma bilioni magana matatu mekedo rume magana mugwanja na wengine next year magukwa wakihura 1 trillion shillings nisi nisiyo biya la istraho takuhudera waka kwa university na fareno ya aliloni mau summit kwa in short na ugwire from personal level ni yako ni maudu maingi muno dikara na makinye 20% maudu manada nela President William Ruto eka agweka ni gwire tuto tuwa mirugule hiri ebuna ni ndare kuo weta shaa taifa kia ni nida haire shaa reto taifa kia kwa President Dika Geri ya mwure nyamono adumatila anjita kwa rwa shaa tumeta taifa kia kwa Dika Geri ya dagi ya dikire hiri so ili zota adu nima higa kwa rwa President kwa hawa dikire hiri no nidi haa kwa paso na lidina uida wa maudu mwiki dana tara President na haka hota kurumirira
3: kiambiri ya kia mwakoyo ni kurai na wamuri wegoti uvuta detina namba neneri ya raise na yoya advisors kana atari yake na kuro wadhosi nwa sokile ringi ukiroga mwa kidogo kana wamuri sunu wabida kure wa mwane goti bado kaunduka kaka nambeo raise ratumira ya atari yake weo kure tuinta motari na watenu uga nwe nwambida kwe denguti ya tondo siyote kuwe wira ole wani ila wagirirete kiuri ya ni nambe no nurona ya agirirete na vaina vatia kwa kura tuina nambe no ya advisors tuke ta kana atari tamiro ngwiri no omwe yale maratara rais nuna kuina wangiru usio
5: utokuri ya dirikari tudu mwudu muno dirikari ile dagose ya jia maudu tulugiro la furo liyoyo hali yore na hali ya wale 4 years ago maudu mwana meketo ni maudu maritu muno maudu wana dirikari siyano kasige tigira wika maudu maritu muno ni maudu makwede hakiri na mesiri ya maigi muno nanio naigi wana atari ya sio mwogereru tudema hario bado gaps nyingi muno ndirona thino wa thirikari na wira no muiki muno gucenjia bururi tundu muhuthu gucenjia bururi andu gutire mu andu by nature andu matirete maundu magicenjia andu meda undu ria muhuthu rare ho gira atu ikio muthe rucio na ti thirikari nyingi cicenjagia maundu thino wa tamu yao ya mbere mundu akagare kenya bethi ukahora nyambe thuru ringi ndathuru ringi riu nigijuke jike maudu mau marito tia dui kima hota kakua kukona usabosyo na hudu nisu nudu muhele ile President William Ruto geteo the fact that nekite maudu maria aduwa gemeti kiriregwe kama kaya dikiweda kukua kagumo dikiweda kwa kukua kukukwero dikiweda kwa kuhuriro rohi you see maudu maku irado wewe namu sara kakutine kanyamukani negeza ulotari namu sara ahote kutoreko nisa situ ni muhudu kuga wewe kaya kura adhimete weko wa we mwaro wena kamusara kaya kutine keta mudu wala nyumba ya ala kumaru wine kore ya mukuru one hadu wako kuma hadu decent tiyudu muhudu guzejia fururi tiyudu muhudu na niyando ike mwokile niyudika naga dhino wa bibi ya tuna story etako ya musamaria muema mudule wako lile ahole toni mekora adawade mwaka wa maka muhitoka tika musamaria muwe wanadale muwe ahole na nako furi uhanite ando wade maro kaka makatika baka kwa furi uni muho urage ni mikora maka hito kaka nidi kweda kumenu dikweda kukero wabu dikweda kweto aende ya siende makatika kwa mauduma umaritu kiulia ni giki mauduma udhikari soze siki uka sika tika mauduma umode maritu makadhiri hili mene sawa natuko survive umode sena situri toka sitikira furi uhanate na nikiwene nafata atari ya siyo wana kamareki ni tutu florio ula nidi kutumuni takio dokera nidi kutumuna miena yode tutu ni florio ula li we are the reconstruction ni florio lako watari weru tulaka florio mugimu weru ati maudumare mwode tutu letu kami ya kamilo kwetada tu tukona ya jena kalima kalini ikadini nenehete mwisho horo florio niko momoko la momoka ndini na agaja in my mind ati kwati maudu mau maritu meketu furio ugea collapse ile kidu 2023-2024 by 2024 ugea rika nagi nyari ya dola yari 169 kwati maudu mau maritu tuwekile tuwezirikari ineo hao na hati gire furori tu wakwali waro wagu ule mwone heda kwa ukega terere uga dugura ngoda weka maudu malema hudu generele uo joke dematika juge asio magokari nima weka maudu mau kani tuke maudu maria maritu nigeza tugeti alia maku kako kutiri mundu uki ukari uharawa nyoba kenyeno kuligana hato kukinya orosyo atiru mundi uko tu na nyoba sirako girimaka na merima amiru uko tano kumawi ya adhi kinya hautori kenya adole mena kedu tawa mortgage ya nyoba ni matikenye tagiri mirongo tano 60 years umuthi turaka nyoba 250,000 ka utika utuka hodo wanamuru ulatinio ulatinio 1.5% ya musarari tia tine mukenu ntrami ya timukenu no uniginyari tukukatu keeda tutikora onaithiwe kwenita kaba nageza atuotewe kama kudumala marito ni uregi uhiware ya kono regi eda kuona ni hiliwode tithiri kari timunga zani ohari hori tukuhe na maudu tulaigu idhaniria na maudu tulaigu idhaniria kana weo posenu kana weo tirikani kuga maya matika hacho kana dhuda
4: na mwishimu nura mulika voro wanyo mba gakani kaonduga kore tuga kiraraka Kenya engi makirienu ndo wa magoti na thiri kari ya kavindagake kone kana takua itere kira priority kana ondulia wiwa vata makiria tondo kuyenge waki wanyo mba CRID kana affordable houses tondo wane kanaga wiwa vata uguo makiria tamo Kenya gukorua ata kuvua magoti mengi makiria matu mali thiri kari iratua nere marakura makiruto maviti ya tariku ina kaonduga kangijage ka uniform siya mavitha volidi ni maundu maro kana ti undu wabata muno wagirirwe gwikirwa makiria ndo na bovena ngapito ndo mwingi we na manegene makiria wanawini wirega gukorwo kiruta mugambo waku wigi waki wa nyumba ino na radio vorwasio na kuga ringi nitakwa itarakorwa igikinyira ndo ari my targeted mushimwa
5: you see kaba tutike kwa horo wa nyumba ita nyumba yago ikara umuthi hautori waja adole mara adole mewira site ni siafo double housing
4: mhm

0: Muaro FM.
1: Kiki varokia nembure varia nivo vatuzagirwa cira na andu aria mekaraga varia marutaga wira wa kunyitithania andu aria avitaniu riu kivaro giki kia nembure kwambiriria riu gitigatumirwe kugania andu a kirima ati kugia kirima kia mwena wa east na kirima kia mwena wa west
2: akoro ni nyanya twavanda turakorerera irauma bei ya thi rumirere tuvyo ni marindi tutirona wako
3: IBC haipigi kura. Kura inapigwa na wananchi. Wewe tengeneza manifesto uzie wananchi. Hapana enda kupiga IBC.
4: Arutu wa kuma mwena wa mbele nwothi na umadhi tena mbele na ukenjiri wa kudhoma na keo ni kukua giri ya motorile wa warusio. Na magana madhi makuwa mete iguanja resi ya ndige vururimo gima vuba wa mugomo arutu ira iguanja si ya ndige. Na mwavitha mwavitha kwa resi ya kago mbele nwothi ni mambeti ya kuratana ya kinai aliamara mjiri ya mudhuri wa miaka mirongo inana acid ituraliri ya mumeje. Mwavoro mitawarewisi mwruangungu. Mwavitha mwavitha kwa mwana wasi ya kwa mbele nwazi ni mwambiti ya kura tena ekinai aria marerika na kudharikira mudhuri wa okuru wa miaka mirongo ya nana na kumovivya na asidi ya tulariri ya karimari wali ya umeje. Kuringa na sivu wa location ya karambari nike Evrora Mudhoni nginyaga kabindariga ka utiwa na imundo mwiketu yengono akiwetanwa na retweno. Siva Mudhoni augite sapasti ya Ninjeru Kigoro aradhari kiure kivuai na utirame nyaka gitumi
5: kuti mundu rame nya gitumi rwana ni mundu tonara na ni olea umire ba unja agiota mwaki ya nima vika nila kwa hoto tire abu kumenya ni investigation tureka na ni hoto menye kaani tuku igwa hata kidogo mundu rea wikire gitendo ki hii nito ni nikura nanyita kwa kuna kaundu kekuo katarereka hii na tu security tutiria kinyere ni ndete ulea kubana heta wa sapasia Njeru Kigoro rafri 70 tule rafri 80 hatu wali resipitale hafta kitendo tondoni mpire mbu adoni mao kile kumiteka na akina vio wakeni hospitino radhi na mbele na kudonde kwa kiega tatulea nene na security team ya kuaga mundu nuku bibwa nasi ndiye wake musi na ndona ga disabled kwa uwe ningenda kuonyi kuonya ndu nimele kitendo kiuta ndu tikiega mundu leo kuhuatwa na vitiari mamba ka oserwe atua kari mundu kitendo kutikiega tani chivu wa iria.
4: Mbunge waronye jere kimusayi nkaremba nuliti ya tongori ya kuma mwena wa Mount Kenya kwethe mbana miario ya okakania mwena okena kirima na kuga uonamaga okania kurasi ya vata kunyiva. Akiarivuwa kusera kivarorekia nemburi igoro karemba araugire ni vinya muno kwa okania Mount Kenya tondu andu manyitene tuwe ni maundu menge muno na idhirono itingiga okania mwenge. Kavindo akau augite kivarorekia nemburi ya tomeka kureta urumwe na kudhiri ya ngusanio nuatika vinda haka atongolia maratumila kivarogi kikuwa ukania mwingi wa Mount Kenya. Waringa remba nukumete arume ya munini wa rais Professor Kithure Kindiki aria marende kithi ya kwa ukanua kwa Mount Kenya huku akiuga vingu ya kithirono kinene kia mwaka wangiri na mirongo idhato na igiriria agithure aga kora kivura na gitura kia wa rais aga kora na wira munene muno wa kunyitani ya mwingi wa kirima uria anyi aga ukanirie.
1: Kivaro kia nembure varia nivo vatuzagirwa cira na andu aria mekaraga varia marutaga wira wa kunyitithania andu aria avitaniu riu kivaro giki kia nembure kwambiriria riu gitigatumirwe kugania andu a kirima ati kugia kirima kia mwena wa east na kirima kia mwena wa west andu a guku guo manyitithanitue ni culture na andu a guku makoragwa maya andu aya amwe uguo tutikarute wira wa kugania andu wetu tondo tuwa gani ya kirima wanazio marauga tu gani ya kirima ate nikenda nini wa raisi ya atweka president 2032 kia gani wa laino akaduta kura ko kirima negekare geke mwe ando mekare maya mwe kithura nogea uka madhule mundure makwe.
4: Na arito kumu mwenu ambere, saudhi na madhite na ambere na ukanyiri okudhoma na kio niguo mturi wa warusi wa koroi mwega. Kuringa na mwenu wa sivu wa mavuria nike Mosesi Kithaka, asiyari mafati na uko nyitete mili yao.

0: Uta na kuoni vya siyana siyavata wa kithomo. Kuna eguo, au gite maita mengi, kire mi vya kiarutua amena ya mbere, kure mwoniwe kayega mwondurima kithomo, ni biashara ya mugoka.
1: Siyana ziya zukuru, mbere, neto kwa kikisaiti kukoro iki invova biashara ya mera, tonroyo mbere ni ya tete siyana muno muno, iria ikuraga mera takuko kweto. Asiyari namo, nwane maulia ma support siyana, ivote kithoma, tondumana nji umamu chie, agukoro na kukoro ya mochi kira kikune attitude negative ya kithomo, bado anaho kashukuru nda thoma, kukoro nengeuli asiyari, siyana chie nywe karava kuve na chio, na device siyana, kwa mondo ena space society, kwe mondo chio auga nwa hende kutweka ndakitari, lakini ndakitari na kenda ngituika fundi wa nyomba. Kwe mundo kukoro ni atuika engineer, lakini mundo chio na kenda ndakitari. Kwe na akima nyomba, amatikina degree ni mafundi. Anduwa chio mwende society ili mwende space. Kwe mwende tiri mundo mulitu na kutiri mundo utarivata. Siya na ichi chio ndeni isapoto, mundo ruo kufota kuthoma, kukoro nuatethe kire kuthoma, akithoma. Netu wane te ando magitethu wa nginyane mavenya. Na mavenya ni kwa ikithomo kiri kukikuende kakava. Kwe mwende wa wende, navata kukundi.
0: Ni makiri ya mwa mirengiri inyanya ilisi karega mwundari wa ya kangiri kumine mwanja dhini wetu rali ya Saudi Gariyama wandi ya murindo kukuremo ya East madhite na ambira kuteta ndoku kumironi dhina wa mai na internet. Kuringa na ekaria ya maturete kana maria maturete mwundari yu matongare tu ni Susani Wangari maina mwunda miegano ati dhina ni mai na undu ukanani mai matumite maremoni kulima woku makiuga aria maina vombosi yao maradhi kugira mai runjeri ruaro pingasi na kedidensi mulithi yao yete makavewa taito odisi ya migonda yao no makuri ya migonda yao woku wakiuga kwenari nari minginyagi mambiti ya kulima miraa.
2: Mwingi ura wako roroki gairo mugundoi wa South Ngariyama noreno wa makiri yae kangiri kumina mugwanja nora umete vini wa wandishio the county ya Kirinyaga mirongo ili ni ugete uoki ite kukulia mugundoi wa mwena kukoroge kulia kuonate mwimete kwa wamesi matale na kundu wago ikara woku makiuga matiwe kundu kuhungi moe mugundoi wa South Ngariyama neiguru makiuga nimendaga mugundoi ukoroge kura na iveni ura wako roroki voteka
3: South Ngariyama mekure nanginyegio na masina ni mama angima atene ili ya muri ndoko togonye ugogwothe
2: andwara maikaraga thini wa mugundo wa South Ngariyama na ala kuivinda ni makiriando ngirinyanya ni mugete magakoro makaiganira vyuma rira magakoro makiga title ndi cia mugundo yo
4: ngaria makona thena mwinge muno mbere ni title isu ira gwetwa migunda eta migu title te karabega tondo gwekaraga ona corruption
2: angire mugete rira makororo magiuka thini wa mugundo yo ni monire kundu kumwe ni kwagirire gukoro gwikuryo mira na kuivinda ni makuretie mira na njira Nothi na mune ni kukoro wati miraa yao ni kuretu ego miro na irindi.
5: Si miraa ni mene ya lero ni marindi. Ona wabu vila ndawa ili kote ndawa ila tethia. Miraa kero mireo ze utike ndo kira etu kira tutethia kuhule. Nekoru. Akoro ni nyanya tu avanda tulakorelera ila uma. Beyade
6: rumirere to vyone marindi tutirona wakuthi
2: mwingu ni ugete vinongi umagumeira ni mafarafara obamwe na wagi wa mai guko makiuga makorago makigira mai kana gukoro makivuthira mai makurima thuwa gukoro makimaburana nduthi kuma thine warwirwa rubingase ange makivura mai kuma thine warwirwa nyamindi guko makigona thengi wakoro ni marakororo magikirora miambere thino thiete na mbere na kumagia
5: ngaria magute mai kato tubura na masini Nuwa na yone ya bala nene muno uravura maiku maruweru waru vingase Lengi uravi kilo mitata iku miyo yetu warame Kengio ekerete mipere vitaiganari na parabara tole miro
4: Mae na mwane vena kue karakana vena mwinge muno wa mae na parabara
2: Kere liyaru milia kanitha wakathole kimwena wapiae Fatha Dennis Mureithi Nolea kura wali fatha wakanitha wakathole kiwaikuru ngumwena wa South Ngariyama Niala kururu wakiuga alirea mwingi wakakoro wakiveota itundi Oba mwena mazena mama ego koro magithira mugundo wa South Ngariyama no koro kivunia county ya Kirinyaga
7: South Ngariyama it will become a hub for the food production in Kirinyaga county if we get special deed wata kuruwa kure mwitu kuruwa kure mwitu ato heo ndo siya kumodira kwa Kirinyaga tuko nabe tuko na hinya kante guo tuliki o mwitu ato Kirinyaga that's what I'm going to go in Rome siya kutawela that's what you're going for first of all to do this first of all to heo mai so the name of the mai kwa take mai is a message for everybody in the national government
2: or to water in
7: South Ngariyama.
2: Girivotra emwaro FM kuma dhinu wa mugundoi wa South Ngariyama. Wandino ya murindo kogesi wenekia umbunge kiamo ya kaunti ya Kirinyaga. Jitako Johnson Mureithi.
0: Ni mbunge wa Runyenje Eric Musengare mbava mune mbunge wa Manyata John Gitonga Mukoji runi mameneti mivango ya kura mavina avorithi univo mjeru mivango ili yetu mirete makiri ya masiringi bilioni igiri turumanyanya na kuwa zirikari ya lavati kumulika maundu mengi mavata mara marathi ni mavitha avorithi mbunge ya makiri mwana wa Runyenje mara ugire zirikari ingirambile wakira mavitha avorithi nyomba siya uwekara kuhurira station siya avorithi ngari nyingi na gutuma kana gutuma vidha avorithi ya kuigana ni gutunga tira Kenya vanduva utumira mbesa na uniform karembara vesa ni mvano na kuwekisio ye kia mbunge kia Runyenje kira tumira ngari emuendheri mwena wake mkonji ya ugete mavitha avorithi mafatie kudhomidhua ore mafatie kugitira ivoto siya mwingi ni guwa matie kunyitandia na ikundisi ya wiki na eko wagia mwingi mwandiki wetu mwurimu mwge ndia na detweno
8: officers will be the first to wear the new uniform. It will then be progressively rolled out to general duty officers throughout the country effective next week.
9: Ikinyore ya thirikari ya vururi wa Kenya kuvitukira gutongori wa Rais William Ruto waunduma na ruvongero wa ugitiri kuthunduri ya uniform njero ya mabitha vorithi nerithiete na mbere na kugucereria mawoni matiganite wava kuve kuruta murugamo wake aimo bunge wa gicigo bunge kia Runyenje Eric Muchangi Karemba na urio raukirire ikinyore iri na njira nene na kuga mabitha ya vorithi marabataranagia mogaruruku mengi mogaruruku mare nivo mwana kondo kwega kwa ugwikara wava mwana ngari cia gutethereria matio gitiri maturari
10: bia ni ya matara ngari cia kuruta wira kana ya matara yimbo mwige ngari atatenda ngari cia kuruta wira mara matara nyomba kana yimbo ruma rago leo yimbo wanayo ingeta ibu
9: Aiva mwana mbunge wa gisigo bunge kia Manyata John Gitonga Mukunji abunge ya area county ya Embu ni madhi yetina mbele na kuorota Rais William Ruto kuumana na ikinyorere woko makiendi kithia maondo matiganite
10: nanyi ni kia nakuga maune mabetia marekiwe na nwa ginyatwa liye kuhoro wama mikeda wana president weko akiri kuhu amene adoa Kenya kilia mara avataraga tri uniform njero ya poli kono mwuti galino wa ya tu anayakele uniform wege mwuti galino wa no mwuti galino ae angari ya kumuta wele na mando wa kumama ya kumota kumando wa Kenya tunga
11: it is not acceptable and the president must answer to these questions lazima rais adibu hizi maswali
9: Nimi ya riori ya maretie goku makithi na mbele na gusukuma na kuge kinyoriri ya gusenjia nguo retie na moga ruku manene kwe mavithaya waunduma na utunga tawao kwe mwenge
11: inakuwa aje tumeitisha police reforms tukasema polisi kwanza wafunzwe maneno ya kuachana na maneno ya gunizi polisi wafunzwe maneno ya kuobe the constitution ya Kenya lakini sasa tena inatengenezwa ya police uniform inapewa the first family wana supply wanapata billions lakini polisi wanabaki wakipiga watu tia gasi katika mikono zao
9: ngiri potera kameme kawe mwaro FM nige sigori ubunge kia Runyenje county ya Embu ni embita kwa muremi wa mugendi
0: na vanu vato kinye mudhiyo mavoro meto madha idhato mavoro mengi ni dha mugwanja Note da inya da idan da dita kwe na mate mbe tawari wisi muru wangu wangu.
12: Na mau marai movoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogo tradi na mberna uke nyeria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eone news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya movoro Watu kithiasa kana mbere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru ni twitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda tweke ni gukwagiria umemerekio wetu wana kana mateta maria ongikoro we namo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732169000 we mwaro fm ni tugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku ne tukuthikiriritie Madakania Mwaro FM Oratu nyitithia we Embu Town Idhimiresia 93.0 Gakaneko Wawe mweno wa manyata Siakago Wanangijia kiretire Loratu watithia wotae wanaisi Idhimiresia 93.0 Kwewe ongenda kwa nilina natu Emenjithia siya ikuka na maundoma tiganete Tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies Ndukari ya Mama Kagao Hardware Kanotu voredhi mkuvetu kila 0721 648 385 Waranilia na Njero Madhakania Mbereti na mwago wa mevango etiganete Runovate kwero liye monde madhari mare ongi andandare ya TikTok Wapope jire we mwaro FM Ndukava vuke ongi vitu ni mvango sio wendete Tonya TikTok Saria we mwaro FM Na wawogo ndukariga nirone kuvivu nya follow We mwaro FM Mutambo rioraria
13: Wacha ni kushu ukweli Si kila ride ni sawa Kuna zile za tu hivi Na kuna zile He, uwezi risk School run, ini noma Osi, he, apana mchezo Flight, usijaribu Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua
14: When it matters, Wigo
13: When it matters, Wigo
12: Powered by Wemwaro FM Eno watu diete na mbrego kumenyi dia movoro watu urema diete na mbere na wekeka Enareu, ungekoro wena ondo wagwande ungeenda kutume nyi dia Weme na aru nyenje Ena, ogweri, kivote, kianjokoma, buenjeru, rukurire, karurumo, kathageri Wanakana mieneti ganitege sigore mbunge kia aru nyenje Eno watu menyi dia kovitu kila muandiki wetu wa muona aru nyenje murimi wa mugendi
15: Giripote la kamemeka Wemwaro FM nige sigore mbunge kia aru nyenje kauntiri ya embu Niembeta kwa muremi wa mugendi
12: Kuvitu kina namba yake 0791-338-195 Niyonoti muguanja kenda emwe Idhatu idhatu inyanya Imwe kenda idhano Wemwaro FM Nyungu ya Movoro Tukuragira mwadhi utangi kanda kutigalia Uvuta guwa mbuto Eni kabuji Mwagu nesona na mwagu kavora
16: Alright Ndagikani ekumi na kenda nisivi Tukieta kumasia vanda dhaida tosia kira okoto Sokere reti ya wega vio Ili yetena liya kana liya mwango kutu mwadhi kira okoto Kiyomu the studio resieto Tuina mwishimi wa Moses Kuria Ule tuina ke na tulasira na tularani liya wega vio Maono matika nete mokuri wa bururi siyasa Tukuro tukirikiri ya wega vion ginyegia kule tumete getaroge kitumete kia Mount Kenya Tukuro ringe wana toke sirira maono menge ngurani Mudhikiriria Nuatuarilie, nuatuaranilie nawe vare va 32102 Wambiririti na kigo we mwaro Na nuodhi vare Facebook ya we mwaro FM Ukatuande kirava wega vion we mwaro FM FM inande mwanene Okay,
17: tukasokeri wega karibu sana wali ingi mwishimwa nigeza tuli nambere na miahari yetu wanambere ya tulikete vari ya vansi ya sasi ya kirima nwale maundu mako letuwe mavana weka ondo karakuluga kiraraka Kenya enge na ka ondo kari yetu ni mutongolia utekete vuruli respi kwa mbongi ya kivuruli ndetu siyegie kuvesa na wakua marua siyadimu alia marakuro makiandi kwa mbongi ukura kukirika na kwa mavesa kwa marua ino ni mutongoli wa vuruli na mbongi ya mama kakura kuma rasi ndia. Mieli teno lili ya kuruwe kiumarenge mwishimua. Ila kuruwe kireta mbisa, ilikuni tondo wa Kenya enge ni ya rakaru na makona dhirikali, ni lakini ndia maundu matagiriri kete.
18: Ria dali minister wa public service. Ene ni dali dalo kwa meyero hogera wa NOS. Mwaka wa 2024. Dadire gire formula. Gekakuliti owodi. Kuligana na population. Na gehena nafasi iko in every ward. Na muroto wako wale ati kawuduka utoka tuwale kule maudu maalimu, kule maudu majeshi, kule maudu maforithi, kule maudu ma KWS, KFS, muroto wale kwa wila wadhiri kari. Tulisitikiti na wika wala gania. Openness. Na ama wila nino nyele kuria, na nido juliti kinya buge, privately, to ugu dali hana, na nukuwa liya publicly. Mwurimuzi wae maru watu dunuwa, ni agura maru wali. Ugedi ukore agedomidia madagitari muda nyomwe yani dagitari adomidio ni mwari mufiki ijini adomidio ni mwari mufiki dagitari nao lago dodeka ijini nao lago akira nyoba tutuwa thakana maudu very serious tutuwa thakana maudu ma very serious tuduramia mudusi utari merited nwamune gira maru watu nwe muta tinigeto gadhuru Drama ya muti norewe rehera we. Norewe rehera society ito na furu yoyo. Udi na abere. Wakeri. Aya ya kima ima kuorifai dide. Wena madhiku. Tulaigwa cases nyingi siyasi ya na kuyo. Kweruta muwe kuyo. Uraga suicide cases. Tukatila tukeru tukekate ya. Adu matirathi kuyo uraga nidua maudu maake. Nima uruta maya. Ukona wewe qualified. Norio nabia siya kuthi kukura maruwa mau kwe moteti. Uriya wenabia na wadhi kukura. Nikiyo siya nasi tusira kamwe hoko. Nikiyo siya nasi tusira ruta moyo. Nidua maudu manini. Kuku niyo nudu da kumibia na jirane ne muno. I am totally against. Ya. Yeah? Nidu kiretie kudiru na guko kwa hida karaiku wati. Nafasi. Nidika na hida dare hida formula yo. Hemu tumia wa. Wadhiri ya geza Deputy County Commissioner wa Bondo ni mwge kwa yu akihuradhi mwaina naba yako kimura mwge kwa naba yu waziri akihuradhi kijira mimi siyamini ati mambo kama ya inatokea Kenya ambapo mimi mtoto yangu sijui mtu yeyote na amechukuliwa so mtu vya tosio kage na confidence hali dhiri kari na hali society mwana kage na mwihoko. Na leo todo ni speaker lake ali leo kodi mudo ngira kia ali na tukikararia. Na tukikararia atia. Nyangumi igiuma kuria kiria. Kuria mai ni kure kingangi ni kiraturo ni gego. We ni we ukararia na ndoku kuri goku. Leo todo dio sti koro buge yori. Tukikararia atia speaker. Na speaker no ikara buge. Speaker no we hoi. Kauni diku si speaker na okere aliye maoto ogu, kato gani ro homo daru ramu huti le toro moga tore kitani, ro homo daru ramu iko rokeire, aliye maoto kwa dawa Kenya, mahote kumuri kaka uduaka, kauduka kwa taka kuharuki ya Florida, kime si na sito mihoko, kato me adumaruz confidence na professionals ala amadi koko la maroa mau, mudigari wako la maroa, na kwa taka kunita musika udomo na mudo huti tena merit, moja sita gu. Mwalimu tagu kogo ni ndo ugota guthukia furu na jira nene muno na ni nonyede kuyaka mureka gaka guko demo horosi in the strongest terms possible
16: andore maramureka kwa kwina kavinda TSR rutete ndomeririe makauga atatine maratonyira ndeto ino ya wandikani muno na kiuria kinene ni society muthembo liko turathondeka angikorwa andu ari amete kiritu kana mavewe mavetu voti usio ni ya Kenya na njira ya kuthurwa nio mai muvali wa mbere na speaker onake gwetaraugaga atoraga tongoria magacoka makathie makendia marua so working over society turakana then niko kwagiria tondu kwimwaria kira okugire ratashingi tawe mushimi wawe then wa thirikari ni solution tere ko urona yagirite niko ko thengutia kiundu tagiki nondo niko kiuga tikiaro ni oma
18: nema dan kehonia kia horosio ni kiru kitago scientific formula tote formula otoko tete teaku NOS ukamenya awadi itago Betty North ya hewa doigana onongo nima guti naji letari jegari leke maga komora nina ku Betty North leke aduwa kwa kuwakaturu mahewa nafasi siyao leke mudu wa kisumu hewa nafasi siyao tobe tuge na equality and again based on population na wike wa adu mahewa na formula kame njekana kana kwa yano na computer kana na ki ni kusiri ya tuwa yunu kweka adu fifasi ya maudu magi tima wira maria adu wade malorete utilikisa yu Kenya kitakera kwa dekiro mwalimu utilikisa yu Kenya kitakera kwa dekiro mudhigari utilikisa yu Kenya kitakera kwa dekiro mwojesi kani una mudhigari wa mifugo anti talk theft yote tupatiane na fasi wa Kenya
16: na wa Kenya vando
18: mvutara
16: mutaratara toyo kareka utonye wani atati
18: na atati mehere ni igira kuyoka computer ukira moteti igira kuyoka computer igira kuyoka formula igira kuyoka odu utaina moteti na moteti hema odu maigi ena mumake na waka kama dhukuru na waka kama vizisi ya volithi na waya naka basari alima ina mwana job description ya moteti hatili hado hade kitu hati kwa dika volithi kwa dika mwalimu yes moteti ina gira muigi muno mwezimu wa mkujika na mwezimu wa karebaka na mwezimu wa wamudhede mena wila mwezimu na magiruta na mwezimu wa nefas hali maisi yori wakua deka mwalimu is not one of them niki ya tumide katiba tuwa kikiru itako independent commission
19: Teacher Service Commission is a constitutional commission. Ile ino akatifa. Public Service Commission is a constitutional commission. National Police Service Commission is a independent commission. Negeza tu nituonete tukidoreka katiba na watu tuetenda ndale kude ni tukimedoreka. Nituonete hoye fata wa kugitira. Ndale minister wa public service. Na tulikaraga tukikomora na gina public service commission. Nwe hati tukimeka. Digima za mundi minister. Umodhi lukudagi za mundu kweto Francis Major siya manuwa public service commission. Turi Francis Major ni mugitire ni katifa. Agiti hilo nigeza atuwe matuwe make makuwa dikana hatari kuigiriru.
17: Okay.
19: Kogo wabere kiko kiku by the same act.
17: Mm-hmm.
19: Ile weta agurara igire. It's unconstitutional. Because katiba yoyenyewe ni igitire the teacher service kwa either authority. Yeah? Kogo ni ohidu kwa weta agurara igire. Agunusho kwa buke atuwele. Tulenuwe speaker wa buke na unake ni custodian wa katifa. Niyati yare kawagu tigira kuruga kwa katifa. Na kuigirira uhuru wa teacher service commission ala uhitira atia niyage unake na kutu chokari yogu.
17: Okay. Tika toke denu ansi yansansi ya kiri makavindari ganka idhi yate nambere na kukoro wa kire tungiuga kuviova makiria wate makiria kaundukare kara koroga kiari ruga kivutia mwekari muno ya turani ya mudhanyomonde kwe nandeto erete tuene kore tuwe gitambua ya kukau kania kirima kukoro kwe na the east na the west mwishimu wa Moses Kuria we nura nyitambaru kukau kanuwa kirima
19: yura tika kunyita baru kona kunyita baru nini kwa kuelewa na tokoro hii na nyimu gereithia kuelewa kirimari kidi ni wa kipegere kiriko ya katifa na wafisi yiki kuitako ya kirima nidi ya wana kikitu madumatire magite mahida na mabuhulitis na hida hiya nolodea kone uwe kwa yukanduwe buka unti noto welewe tuudukuna liri eu tu kati no da bere county na ebu county tudio hivi ni wakatifa eh no kirima yuko giki kiko dino wakatifa wakeri wa you know na majority adwasio hapa sio matogoro tu my brother Geoffrey Kidagawaruko kugani huku ni kugatia tani ni ajeredere tudio kulutu kirima tu office I factory ya magreka na nini mwono mwono kwa supporti yu magrathi tuwabiriria divete direti tuzenjia katiba tunyanyia counties tukena region edha biyashika wata kuhodeka wega tukena region ni leto kirima ule wakura kumitokuli unogononi kani lukuli akiru kambe ina tukigwa uwe eo ni region nuhubuti lukiru ila kiru kitari dhino wakati fali ni kugatia meki hatia ukametaku ukatuwa matuwa mawaka matuwa atia so me I think is just too much noise about nothing.
17: Kuringa na CS Roku na unduria kore etwe kana unduria ora koro kire etwa makiria wa pasuba mlima ne ndeto ya vugutani ya nodhi wa nambere gukone kana isigo imosia east tuwasalia kura tuwadhivaria medhari east matikorogwa makirumbogwa makiri in terms of development na negetumi kavindariga kama lenda kukoro makivanga makiri undu wengi ukore tuwa kiarua mwishimua ni kukoro wakavindariga kama unini wa raisi ya umete mwenoyo nilio mwenoyo wengi na guyo orakuro kiriva professor Kidure Kindiki na nikio marauga tika tuwe unga ungeta mwenoyo wa east undu siyo lingi orakuro getutika vage siyasa kia kitaruki ya Mount Kenya
19: walia maudumeri tuwabe tuwabele wa mudhi wa nabere utile mudu ifagete hagava na sisi remote to habari na dhikali nene ena doko nene no hay tanto mo kire ke haro korea embu stadium na ginya kire wifi ena nyoba ya twa dire kurugare na sirare kite nyoba iga na rimwe haria ile sia national housing commission national house housing nini haria corporation haria ebuta iga na rimwe na ne ngoka within the next 1 month ni siku igero ena manyoba magi ya laki roko doko na no hivarunya ya janetro waka huduma aduwa ya huduma vangite na thirikari wana waiga nili waiga unini kupasua li na no watu ni hinyori kuogele la governor Cecily you see tunukone kufaga maedereo li tuna abuge magi faga maedereo hati muru haku ya atokye dege okiko ekono wa kiwa do Mount Kenya wese ni magiri okinya na Nairobi
18: tukio edege ogidi na irofi ogede maendeleo tumakiyo na irofi eno nete ogiletie mukunjia gede maendeleo nete ogiletie kareba kana amuthere kana mundu gwitore kana ebuge ameru nete ogiletie mede maendeleo tarumu tarutu kwa muhiano ndakorea ebu mefagite gavana muthomi wa njuki agea kuifangari kana gavana ore uto mutumo wa meru agea kuifangari kirima kia mutethie naki itu mundu acanuke hake murasanuke hake ni ati apasua iguteithia ri maundu ma maendeleo kugo na kafatu hene gitumi kingi no ureithi andu akiambututhia gwetha maendeleo no guo gavana mbarire na mbunge ya ebu metha maendeleo no guo mutuma na mbunge ya meru metha maendeleo no guo muthomi wa njuki ethaga maendeleo na mbunge akure tharakanithi no guo iguru ethaga makirinyaga na andu are meku guo koguo mundu niatige kuga kura muremo ni ndu kwaigaga njai maiga kitumi kiki noti maendeleo toke ha professor my good friend my brother twahiro kamweke 2022 na dali rumu yo agudura no gutweka running mate wa William Ruto arai gime da professor ma rumu to dali ku madama umothe ayage medaga adu atano medaga regade wagacagua na kakwe eri ugo medaga wa iguru na iguru ni eri ugo tigo na jaba sigana ida tu nile no kupurire haha ri ni kura yakwa ndiahire kidiki na ndiahire gacakua ndaire muturi wa ebu ona sese ri balino nari rumu ona nake aire kidiki da onda aire muturi wa kwa ebu you see kiuje ni giki ona tukiti ugo the ri no athurire running mate wake na William Ruto Nabiria mtu wa dhule rani ngimetu wake. Ona tuna maoni maitu. Lilea buke ya impizile ligade waka saguari. No wa dhule rani ngimetu. Nabiria mtu. Dukweta kwa dheko kweta kweta mtu rio mtu ya kuhikia. Ni wedi wa mtu ya ura adhulana. Kutiri hadu na ndigusiri ya hede kituka adhito ulio. No mwole datu wike rani ngimetu. Taya kwa kahide haka ure wegete ine. Ni mtu weto. Professor Abraham Kithure Kindiki. No wegete ine. Na idwe adatu dhirikali for example adwa mauti Kenya West tuna support Professor Kindiki ewa vizini kaya nao gati yuka running meti yu tu wali yitu that is above our pay grade yu hitu wali ya William Ruto uli ya kona nukota kuwela vava wanyu ona agenda kule hewe mutumio ogeru kumulole kule heno toko ikarania nao waka hida kaka hali nao nyede tigari gade waka shakua na adu matakinya atano agikuyu marumaga professor mehia magasa gwenu mwakuithia adu othe ama ut Kenya West neto kuri tiga tiga tiga mukuji na mudu gweto methu na gasa gwa mamutaga saprano ri ni wiwa geta ageta ageta ageta mudu gweto professor ku kumwagira geteyo namba 2 driver yake mota saprano kawira my sister Kawira Mwangaza ila ile mwasemani wa leader mwananchi Kawira ni wa west. These things are bad manners na bad manners 3 east kana west runu wapasu wae todo professor ni arumu ni gashakua ni uko dipoti Kawira umuria the Republic of Mount Kenya West ni todo raji kama endeleo ya buwe ndaku tari diari runu raji take visa ati now welcome to Ebu County uthi immigration ya huku ya pasua tulukuna pasua ni wapere jona gitumi jona business yonemu kile tuleka ni ati tulawaya mahitia madu wa nini mukare kamadhukie cultural ties cultural liga political cultural ties niki ya tumire alea mari muti tunayadu wa Ebu na kikuyo na adu wa Meru mehamu ugu niki gato mire dirikali siyode tukoreto tuhamu niki gito maa kinyo adwa meru hili siyode maka iga nidari kuhu hedi akifaki hedi akifaki mga ya tutu za utu tachakua ukibaki datura adhi ya meru uza yadu asio megete ni matiko mwizo horma soka magadhi ya kibaki magadhi ura uhuru na yaliko lohe na mudu ulage da gete kia president ye kumama uti Kenya East ye nageta kukiwe we mudu datura hile mudu ito alogame nituwa musapote ile jomo tokimusa potera kifaki
20: tukimusa potera uhuru uhuru tu aruga mirie mudo vitu aruga me president mutuli aruga me president na mutina mwekura tutili tuona kamweke kau ndugota kunihia maudu mau mothe moke maudu ma professor Kindiki turugutili mudo wa Mount Kenya West ugeta na problem na Kindiki turugideki aduru ne William Ruto na Ruto do Ruto ne president ne wakati wa yeteruda na no gathura running mate wake wa 2027 oya Kindiki niwe tukaruta wira nake na tumusa poti fure oya mudo ge titu wali tu ni ugira ajuria gavana wake abuga thura yo kura de nayo mabuga waka tu ndu gathura yo ucio kura de nayo president gathura yo ucio kura de nayo ndiri na kura itago running mate no le aga tu ka running mate wa president automatically ku ni ndo na turegia na maudu hatari especially tu na mahida kile maiki kitu ndo twate mahida maingi muno kuma impeachment ginya ki na rea gino ito mareo era thirikari region isi iki ni giuri wako ududia priority right now nitobe tu shiri mieri no iku minemo ya tikarari tuwe kira doa date ni kik extra tuge hota kukuziri ya doa ebu kuna project siya irrigation siya korea kithinino na korea weto rupi ngazi tuwa yonu koto ketengeleria maaima ma rupi ngazi ya tuwote kutahidia ni umuthi wanaitari na wilo ngedera aruta wana gavana barili ya geje na todo wendi yebuli wei na ilo fili zi ito wata ikutuma kukutume zi ito denga lili wantu ministri furani guzi yekuru zine tunikutulaga na maa ina maza anada abili maza ama matikalite aduweza maragiri ya kuhuli ya kowao na kukira kuwea ajeda ita ina kiguni ita wawalozi wa hapa suwa tuwakuni kuyuri ya tiriri ni hati osio extra tuko takwe kati na mawaziri manatu inamu mamenye inoagi hali ya kwete ya da isi mangi unu kuyuria jirari ya hudo ya pasua na leo ikara cabinet doa miwana kiloko wata kukusio tuwa leo ya duanyo
17: mwenye mwenye ni lorau ga denge miadieno ya pasua nukuro ratu mwa kumakwira isi William Ruto nikio ratu mana lenge nikata kirema gitika kuro gigikia kura vamwe netondo lenge nukuro kirema niki kwa leto kikide ngutia kuma na mutongori ya vuru na kungu pasua itaokolea mshimua yonu yomi adire turone kiarua
20: diyo kane kuwa berene kone juu neguwa niki hata kuwa neguwa turo diyo kane kuwa nona iko ne gore then it's a very hopeless strategy ne strategy ta yona ta ko ta kuruga mi gitu mini giki kugo ne kugaru ni kura yakwa de wa west no ne wakwa goro nayo yi kugo ne mon kugo ku ni ru madafu ne mo hereti na ne tukute goro to kwa mo kwa nayo goro ate kura ya west to tikona hati na oira ate ne tukute goro na kura ya Mount Kenya west there's no evidence to see kuna nia ate tume tumekata tamana na kura ya Mount Kenya West hiyo ni moja number 2 kama imeenda assume kama hiyo kura imeenda uniangalia kwa moto uniambie kwa bapasua ndio itarudisha hiyo kura itarudisha namna gani kama mtu wa Meru alikuwa amesema ni one term for the example pasua itamsaidiaje kusema kitu kingine you know so kwanza umeonyesha huyu mtu ya West ya kwamba umekata tamana na hiyo kura na hiyo sisi hatutakubali kama viongozi wa West tuko kwa serikali sio kila mtu ambaye haiko kwa serikali hatutakubali na maneno kama hayo inaweza kufanya hata maendeleo sisi tunyimwe kama wewe kwa sababu tumejiodoa hatutakata tamaa mpaka dakika mwisho mpaka tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao na batu hakuna guarantee ya kwamba pasua itabadilisha fikra ya mtu ya Meru kwamba pasua itabadilisha fikra ya mtu wa Embu kwa hivyo ni pata potea.
17: Okay.
20: Eh pasua ni pata potea. Si, kama ni strategy, ni strategy ya kuwekelea bet.
16: Okay.
20: Na haujui kama itakula ama haitakula.
16: Mheshimiwa Moses Kuria, kuna maondo mairi meyumiria. Number 1 ni kuweta rithia tukuthie kithurano ri kana mundu akuthie kithurano ri tutisaguraga kana tutigendaga kuthura running mate tuthuraga mutongorie ri we bareguro. In that case, ni ndetweno tu ya Professor Kithure Kindiki. Tukithi kithurano kia mwako angirigiri mirongwere na sire, eto ina kaondoga kakao koroa ni toko vatara, mutongori ya tongi uga ni aiguru kana aigikiro kiguru dhinu wa dhirikari, na nikio mwagire kunegoshit kana mwakithi dhinu wa medha, kiri ya mwako enda makiria ni running mate. disenedo kila senji yava ni kwa ukiari yugo kana orkiugo guragwa ni kura vodhiri ya oritoria tuwe na guo kan oritoria wevo wagituru wagiki kia running mate maybe kitaru kia Mount Kenya for maybe for some time ngwesi ya kithuro no kiki kiku teko koro na presidential candidate te kwambese but tekwe yumeri so far as of now but kiori ya kenge kire yumeri ya ne angekoro wa running mate ulewa wivoka na deputy president ulewa wivoka au mate ne professor kithuro ki nike umete county ya daraka nidi kuria kura nanu wata Mount Kenya East ndarago watu ambaru kana dhirikari ili ya ke ali ndarago watu ambaru nige taro kia Mount Kenya mwenge gesuje kinene kia mwenge kikuma Mount Kenya West nitakuga andoaya nitakuwa mara rebel against dhirikari ili ya mwana omwe wa Mount Kenya East ali
20: kuna adu marafika dhirikari natia nini na kuna adu marasupport dhirikari natia nini nimu duwa kuria kuria kuingoda kumura atireri ko mwagi waki ujuri kana anu wa iguru, kana Moses kuria kana kima nuwa ishungo kana Susan Kihika ko ni o deputy umudhiri wa mudu gutori utori mudusi wa antamu ni wakowa ya sajeti ya mesiria kuna wiruri kwa kuna ni ati mudusi wa laiga wa antamu ni udo wa kidiki lukinye mudu ke convince ujire koni kijuri ya hau aduasi maki laiga aaa tuwe sawa ukinyo wewe ila tosio nikuwa uki unikuria ya kuisokia na kutiri kiru kiru ta kuisokia niku siria todo adoito ni makonifuzeto aige ni maoneti ujira tagere ile onakomu wagi waki ujure kana ano igoro kana Moses kuria kana kima nuwa iso mwa kwa niyo deputy umuthe mudosu wa kiraigo ugu usi wa kiraigo wantamu wa kiraigo wantamu wa Mount Kenya West ukinyo wewe ila waku nania ati mudusi wa liga tinudo wa kidiki kushiria kukuni kuisokia na udutago taithia wakere nikata tuwaliria teoria kia toka heo hizi tuwekirema tuwadhiri abadeas korea nyeri tulidhu wadhe abugi wadhe kindiki randu wadhe tukiari na wili ya mruto na tukiari na kireko ati kirema nikioke kamo heke running mate na leto hizu nikuwa chokira agetuwa invite muthi mbuke usi running mate no I expect tuta kirema uratoto hizu nikuwa kado hapa suwa nikuwa tawiri ya muruto tulewade east, west, south, you know, whatever it is tumuri yuri tulurete kutuna next year hirio kito ina kireko phase 1 uri lukiriko kitokeku na rutu wa jesu ni mamuri hithu tu watikile hido situri tukaka yaki ae kono ni mamuri hithu hithu ni jesu maroli ya muro wa gaire hithu tu kwa kwa ikarathi niki tura niye niki tukaheo nikila tukote onara uu kisoka niye tukia tirene nituwa kisoka niye mesiria na tukika nengangia tutiri tu ikarathi na kwezi ya kinya hidiri ya professor tunu unuwe mutoko ni number one dirikari neo ya Kenya from Murima he's a rais ya Murima kimurima he's a rais most senior most na nejukumu yake na nonye de urie ginyadu apasua kana hei di professor ale atu ita atu ita tiri rutururete kudura nari okai ye tuifage mudori yari tuutorani hatia tuwabe tuke audit tuke audit kiabu marie edhiyo yigitu ya tiri dahigi liona niyaki liona niyaki liona tuwata kumweka mweke hei gago dhoreka hali hata kinyetie na tureda 1-2-3 kima endeleo possession ni tureda 1-2-3 indika tukeri kinyo horo wa iti nene wana siya kifururi no so far hadu hagu tomu semani yu wakwa diria nika tutene to negotiate for our region ni pasua urani di kuhura gegere adu masemanie maalie na madhie magata siyaza ni kutaha kutaha tuwe ni kitu wadi kutahira ando itu durani ridho ya kupasua urani difirigi uhuhe soro adu masemanie mete luto kanole ya mkura wikarathi nake mwora nye ni kimukona noruri lukota ukotle mwadu matari maletu
19: na mudurea urato matupasuweri ni wago nukutuweta na dada atuweta na tumuwete kitiyo na reaga atuweta kai wana kai sukurato gori yote tukazi kwa na onogo dana siya maguta tukazi ilondoni nduwe tutira mind tukazi yeku nuzuri tutire tuwetu tutire tuwa lortu gyodo tukarega tutire tuwa riagenda tutire tuwa auditi kila tuonete.

0: Eti yako thama maruwa mebasa. Tia kuwa ndakura la manji ila juli ya nikikiuru. Tukura kala nikikimamuzi. Hmm? So, rekei tuwe aneka mweke. Kagu thikani liria. Na tuwekira bidii pia. Mhm. Watu waweke bidii.
1: Okay, na nura gwetamo no ringeri gathi gachagwa ndagirogo korwa ringi agikoroga mwingi wangitarukia Mount Kenya. Mheshimiwa nangikoro ni ndo ringi mosete kavinda. We mundu riora korogi support thirikari. Ringi nukira guguo kona riethiti nene riekirwe ria kuvagura ringathi gachagwa.
0: Ni ndari opost. Na he mu memerekio mo wale guko. Ngai amuhurukia andu ega etago professor Ngugi Njoroge. Wainoro. Adi ya kuire ndathire matiko make kuria subukia na twena ya dwiki muno aguko kwa royal media na matiko ine ma professor akiuga ni dira support impeachment na netore ndonete ogwa tibere na hiyo andiale wira by the way ali mufute wira ndiale wira nonda gite ona deputy president we dewa hideo akijikaga maudu moru ni giwa dikurehia oru na oru. I was opposed to that. No rule, kwa mutino ni rikola kwa buge. Kwa hida liri. Na hida liri kwa kwa buge. Kwa hida liri kwa hini udoge. Noni ndo ni dia supporta kwa impeachment. Juge for record. Dia supporta kwa impeachment. No hida liri buge ya mo impeach liri. Sikuwa na budi. Kusupport yule deputy ya bae. Alireto na rais. Nalogo dako na ona lai president ya gire hemu duki. Utie nukana kama nowe ga support ya kondra support president. Todogota kule ga ngobe. Na kamukua. You see? So, jukene wage dhile kwa wage dhile. Na dhile na ma. Lega dhe waga sabu ya niatura kwa ni horosi wa impeachment. Juge maudumere wa bere. Kodi ilatu inesi ya kege katia. Iwa amine his shoes. Ige katia. Wabere, nandika ururu, tuwalitia nake, ginja tuwe thirika aline. Uhoro wakiru wetako ukiririria. Tuwalitia, unake niwe ni mwira. Onawe mwenye ni wajiraka, onawasoko dhuwa tia tukai kumadhirika, kudesign minister. Hidi agi unake likidemu na karu wantu. Nino wikia mwuri unake. Tiriaga na abugi, onakuri uko wati. Ya, na ikirania weka nadu, siyasa ni kukirania weka nadu. Siyaza ni tamisi. Wikari niwe ganadu. Liki matiri na haki litairi ya wena siyo. Matiri na ujuzi tori ya wena guo. No kwa kahira haka niyo atogori ya gai ya tuhete. Kuhu ya lejukumu ya alika de waga chakua. Weda formula. Ya wikari niya na abuge. Otole ya lejukumu ya kawira muangaza. Weda formula. Ya wikari niya na. Ma MC ya makoto kweto. Meru.
1: Okay.
0: Ni jukumu ya sisi mtoto wa balire. Goda formula ya kale na MCA. Ah kama yuko nyoa kama kwa nasi wa gerea area madhurito ku na area ge nominated. Tulioso ni waandikia ku. Ono kale kaona ra yari. Asimena kalamu au kufu au kufuta. Na hiyo jukumu ni yako.
1: Okay.
0: Uzavute formula ya kukaa vizuri na watu kama wabunge kama wewe wanakudhuru. Mimi na I go to parliament na endanga bunge hata saa hii kukunywa chai na wao sababu pengine kuna policy fulani nataka wapitishe pengine kuna maendeleo fulani ya pili nikimalizia hiyo maneno ya impeachment wanakwadhiri kukwadhiri li na kukukua hee maitia mage kakire li duri hika wala hika kiri makina milioni nyanya kura nongi nyogika mautu marioreka. Umaindi toko haguro wakue mwenyewe. Naruo. Nadabia ni muti hie goro. Badu umenyewe witelefo kuwete badhi na doi kimono. Na tuluka inia kuhete kama weka kawu. Nginya kagu tekire kari. Wina option. Kule kutuala badhi yeo. Okuwele ya kana u. Orori yero yero alipigazi ye. Adumakidire todo wenu akira akara hai. Kani uko mkukurowe more responsible na more careful. Ni ndari minister. Na geherio minister. Na liye matuwa mna datu wile. Ihihi. Igira akana hakoro he mudu ikitaidi hadu. Itoko he mudu ukuregete siya akare yako mudodeka. Na ndire wadhi muhure adodeko. nadimu jodanyi.

0: toko he muruku nyite tukie maitia igithie juga heo buri kana rutiro buri kana something like that e hadu iko he muradi fulani ukwamete igithie kwa murire muru he ana mu example mwezimu wa rio wa mudede twena githio na kuria bere last year githio no kirari kiritu muno ndaida kadi tuko eta okivoi kivoi ko utafika na kana wa mudede umuthi wa mudede thimu yakwa ndihuraga ni wa mudede kajiratirire turakundire kuria karauna ni ratu manginya tuhuru kuria kuria bere todo wa maudu turunira tu gutengerio ndu ndengeragia fiu umuthi adu akara umati athurire UDA but I'm very proud maendereo marada matindikire kou atifara no irathi rambere no maruga na ngasi icio university no irakwo politeke tibeti no irakwo miguru ofisi ya miguru no iraruta wira tutiathire nacio aitu matiathura nirio ugu umuthi u uguo adu abere nimeriro gas giri mugwanja amuthere ukaranjira ni vomire kurahuthire kara uchironeka na gura gura adu abere no kireka no kirwa muthere amurire kia gas ndamuteithia no gikuhinga igiaba kuyenda na kurakara jukini ndafutirwo wira nderiro adu abere no thire ko na kodi wira ri ni magira ari umuthi so it's about selfishness ni oro akuheta ati tokoro hi wehera hi no wehera piu he mundu mwa wa affect dini ya ngura giro thimo ne adu adu anyo baito ri ni mara affect okuria ni mara kuvutwo ringi ke mwabo akona akuwikana na riko he mundu mwo ona bono mwo mwo kota kuhonokia wabe utige kuheda wabe wede adu no rore ati utongoria tiwe na family yaku ne uria nginya mwiki wa doki wikira.
1: Mwishimu wa Moses Kuria, kavinda kataika la sarai suri ya mruto, nyombari mwaya mwavoro kukoburo lide, nora uridwe kiulia kevuta neti na kuruti dhani ya wera, na ulewa ya mwini wake rega dhe kashagu wanauga, kutino voteke kanuwa shio mwenene wake kukaruti dhani ya wera vamwe. We mwena wenge, nora ugire iseraria rega dhe kashagu wa tukia ragia kavinda rega kai kura burudi wa Amerika. Ura ugire kuina possibility ya ndoa ya iri kana tongori ya ya iri manyitane na makedha nye. Unoyo urona ungi umava kweri.
0: Well, nda murete raira ni makaruta wera na Uhuru. Na ni marutire. Ngimura raira ni makaruta wera na Ruto. Na ni marutire. Nda mura kuina possibility ya Ruto kukaruta wera na Gachagua. Kone niwe na uko jitekia. Yoke kutara. Itodo tino asia katuga never say never never say never na wakeri wakeri rigade kwa gashagwa ni muhagure kwa kahira aka ni muhagure ndagiruka magite kuruka katiba yugete kabira muangasa ndagiruka magavana wa Meru anaisu saje katiba ito wakahira aka kwa hu option si yakere tinyi kugure siria na rilea ali menya ati kutile vacuum na uda iwile makikirela mudu kitode dinyoro ati ni mudu aganiki pati ukwalu wa maneno ni kwamba hizi yaza hainanga vacuum iyo nafasi kutakuja mtu mwingine ata ikaria na dunia itasonga yetu lutika impeachment yona mudu ya githia ka lulu utasoka ku so timudu mkigu Tegada wa sego tumunuke kuno mudu moge mono. Hona kero wale kamata fumake. Na kona hari. Kavare hirie murigote. Turage diroge doko muradi inyue. Nare rogama. You see? Kogu wale. Ona ke ne ha investite mono hari. Na he has paid a high price kinyago tukurutu office. Na kwa soka nere riado. Kogu ona ke no kinyaro re. Ne ate ya. Tuga na ke kogu soki ya mahea. Nogi agucho kia mahiati ya mauduma yogu koguo ri
1: possibility ni ngioka mbere ya kithurano kana buvu ya kithurano
0: getuge niri wa hakwa giona na maido maziasa ndona mbere ya kithurano
1: giki toto ni ngia mwaka rais William Ruto na liga de gashagone makuru de daniawe
0: no ameru wa mbere ri twatige meri 10 na 11 in 10 days we 11 months short to 11 months and 10 days today koguo ri Ora ke kusira ora nyobe yao ya mungethaniro. Akarora kona ha mena ajaba sigana etuwe dakiri mwe wao. Hena mudu wito Karonzo. Hena mudu wito Matiangi. Hena mudu wito Sifuna. yeah, ena jaba shigana idatu possibility andu azio kuiguithania akona ni very remote akona ni very remote ona ni moyo tu tulakiaria nao tukiragia na andu wa DCP tuiragia na almost 70% ya DCP ko DCP ni kabuni ya will be owning 70% ya shares ne ko ko ni andu jo tulakiaria nao ne mama ona ruga ndu rwa uri handu rukija rukotheki rukotheiga inini kis ona tukikiga sifuna na Kalonzo na Matiang'i ni madhore karaina piao legi mwa tuke president uwa tuke uge tuke running mate uwa uge tuke prime izi wili na kule shumale ya milio ni nyanyari na nda kuwela arutuwa jeso mwuri ya mwadha ni idu tuwa tige idu shito na nado ito tuka hayoki tuka imana mwa maita igana haa kule na tuwa da adobe ya kuku wadhi na tuke da adobe ya tatira kule igoro kukwari numa kuhulia kiulia nani numa kuhulia lika tuwa kasha kwa kiulia ehe no sawa Kalonzo tijeroge sifuna tinyaga na mudo weto ule Matiang'i ti Mugambi kana Kirimi wa Meru kukwari numa kuhulia kiulia igairito li liya tonu mwake tole karaina apuri kata musile no problem izi uwe dola tu hatu ila dhala ngobe onegate kamo ili yale ule ukela andu hatea nishini nishini yale shuri ya siradi na abire dhino wa maishiri ya maligate waka chukwa right now akona wabire adu wanginya mwata kwa kuhigwithania wake yona maigwithania kuhigwithania kwao ni kuga kirima kihere kihere ya yudhini ika iritole here utile mulu na mutulele mulu tola isi okori mwedo Amerika naka counseling na do mtu alere kade wagashagua ena kahida kali tumuno todo zuge gutire kero kiru na kuirago mudu ro kahiti dia do gai ya kero kuoro hizo yiki iko na ikiria ine mau ni maudu andi uje yarona toro mudu rio sio agetara ni yako garu andu anga mera atia wathi huko nita mudu wale mutine eh kuna kinganya uje na muruthi na igoro kuna nyoka ukurira ku
2: tunataka kama mheshimiwa na kuna ndeto no na okerege sege mheshimiwa Rigathi Gachagua nuri gakukorwa agikugweta muno na gukorwa akiuga wigatagati kasaliti ari makoreto makivanga guns nini wagitarukia Mount Kenya na makirio kivanga guns ya dirikari mheshimiwa Moses Kuria no kore to kivanga guns ya dirikari
0: gutirio ndu nduraga togu na munyakora weho ni tondu andu aitu andu akire magiki matitikagia Rigathi Gachagua mudu leo na history nene muno ya kurugira kire maike tawo Moses Kuri agota tia godoreka guns ya kuhura ndo itu muno kore weho turuginya rari kure gwitu ka tondu kugo guo ni ati andu matina mwitikia tikure ya bere guti ari horo wa guns rea kandidate wake amagya kwa gina kura girigire na mara mataro na kage jiru na kura magana mana akiwa ndi mudu akugayania wakugayania kikimura haja ucio githira ago doge da mure dakira bakuruga miyake ama danuga miyake ama nugo athire akaga waku kunyigirira nugo oire horo wa gun duko ta gukuru atu bene oy mwega my friend duko ta gukuru atu mundu we wi right atu acio gothe me wrong duko ta gukuru atu bene we mwedi andu aya gothe ni asariti tu ginya adu amungeda ni roni asariti idu adu athiri kali ni sawa to gitukira asariti tene ruginya umuthi ginya ma mungeda ni ronao ona no asariti ni mur ni du duko ta uko noe duko kagure kuri kwa ruo nyanza kwa jaruo wanaigwa ona maleza running deputy president wa kuma kudu kuge my odm tudulirea murata wako wagitike ya mbere na ngai amuhurukio yetago baba ari kuo tutiai na watogurie ri kutiga baba ya na unikio fururi wa githi kumarira nyachai athire irio tongoria matiri mage na balance ya ndu mureda karore twarumirira ugurati wa rigathi wa gachigo kwaka mundu othe furasi ya gikori ni kuga ati gutikage mundu ungi thini wa fururi wa gikona mwebu na mumiru muthenya mwa gikora tari hori ati ru tukajia zero uri ajaruo mara gikora makiambia zero uri agithi mara kora mara be ya zero ucio ni Moses Kuria na wagun ucio ni dinyoro na wakina ucio ni munya ahana ucio ni muturi ahana ucio ni kivuti ahana ucio ni barire ahana ndu wa gitigo wi wika ri where is the future of our community
1: Okay.
0: Ati uko mudu wote ni muru ni kakonia ni kii. We no we. Na tu mudu na tako kwenye adhi ya koke nili. Uwevithiga nili. Uwa tutika tuhana te wa. Wa akura tutenge tuwote.
1: Alright. Thank you mwono. Mwishimu Moses Kuria Nuru wa Kavinda Gaku. Nidhaini.
0: Asante sana.
1: Wana mwithikiri ya sante sana. Nikukuro tegete kutoku waku kagesire gaka. Tulaina mwishimu wa Moses Kuria. Ava studio lesi ya tuto getereta menge mavuta niti na siyasa. Siya vrori wana getaroge ketu metakea Mount Kenya. Tusamani ya wavarosio mwadanyo warosio. Goodbye. God bless you. Nidhaini ya madhao kime njithuwa ne bangi ya Equity.
3: Yashara ya kunera avatara morato rio mese waro. Wina Equity. Nwangu yotethi otika na ete waki mbesha na kembia shara. Orionge utetheria kukuri ya mbia shara yaku. Sherela rufonge waru ondero wa Equity. Ruliaru uva kuvenawe. Kanoto me SMS ya kiugo SME. Vamo na vata waku waki mbesha na branch. Yaku kwe number 24990. Dare to go further with Equity, Kenya's best bank in S.

0: Matemo maadha inyambe tawarewis muru wangu ngu. Atanguri yanga dhiti ganete kaunti emburi ni mende kithiti katipe avurori kumuri kwa niguo kurungwa isu nje imwe ili kuretwe kithoga mivango ya kume kinyandia. Wawiranjwe urenu vore na wivoto siya mwengi kaunti embu norewa meri ya mata giturwa kia mumbunge wa manyata au gete kavinda niga kinyuga kuthondekera katibeno muga rukuru. Naga mutunga tiri wa kanitha wa TCCM Joseph Wega augite ria katibeno ya vitukagua kwena maundu monekire manini mataka matae magiriru na ukirekana makatho andiko wona katibeno ya vitukua na nginyo munthi matirungitwe mwandiki wetu Antonduga na ndetweno
1: Kire mwena wake vwe wawira njwe na ule ni mururi ivoto shia omundu augetele waka vinda kami yake kumi ya tandatu Kativere ya Kenya mevere mwaka wangiri na mirongo ili na ekumi Ni ivatele ukwa ya kilodua lingi nigu kumenya madhina maria madhitu kwa makingu na voli yu Mwumani tena kativa utongoli wanakana a Kenya oene
2: Katibeno ni aukile na mundu menge na mwema mamu makoneni ya kidurano Ni avidi ya mwake kumi ya tandatu mweli 27 Walidia tuloreti igurano siya mwaka watu nji Akinduki mbele nile siria ni ati Katipe vile di miyake kumine danda to wan Tugia gwenu wakura tokime itakatipa njero Todo ni utungutu katirite miyake yoyonde
1: Wawira odera meri ya matake tekia mwumbunge wa manyata ugeza dhinu wakati Weno kuwena maundu mariamu Mavati ukwa makirodu wa rengi niku utiete ya Kenya Ni makuwa makigunika na kuwane kima utira wira Ulegu makuweto meri liritie
2: Nikuwa na katibeno ni aturo dhile commission zisira nona Mwa hira yeta wa NCIC National Cohesion and Integration Commission ni aturo dhile EACC Na siyenge nyenge siya gotogi pira kugitenga katibeno mene na maundu mengi Nile siya niwe rangite kwa katibeno inge kutonji mega kendo gita kwa social audit
1: Arauga miyake kumine tandaturu ni meganu ya gotigila temu Kenya ke mwene Ni arekara rengende na uzwani ya mesili ya make kana kwe na maundu mariamo Manende kana ukwa makero dhinu wa kativa niguvote kumotunga tawaro na kumugitira. Wukwa kuyo mwaka wangiri gerene ekumi a Kenya makefetu ya kativeno ni metiganite kwe na maundu matiganite matrafata kuwa make usanila nuwate mabe mafetu ya kativa na ni magasoka kumasokera nuwate kukinyareu matire marasokera maundu mama.
2: Ukadika na mbandu katipo toke mesenji ae na 20% tuwa ukaka toke tokie ye mwondo mama ne toka soka kwe sidi ya buvari ukwe abe tokile ndia ne uwa mwondo rari rika na atire katipo ene ae na 20% tuwa gerirwe ne kwe sidi ya uvoro waya tuwa roda divolution
1: ndeto aragu watu ambao ni mutungatili wa kainda wa TTCM ni kenja iwega agwe kwe na vata Kenya gutia na kuthinga takativere omevere ne gutia ukowa nila kuwa eke magitira Wega arauga reu ni miaka ekumi na tandatu ekumagia a Kenya mevere kativa na mavati kwa makioria maundu maria mavati kwa makioria thiini wa kativa ino niguo ukinyanithiria uvotani wayo
3: Urindi kativa iria iravuthika kanyari gaka nitwaugire tuothe wana Kenya makiuga ikinyitie 80% gwituika ni mbega but now actually tukiaria biu Ee na ipengere nyingi mune ya kiroko kula lese jwa tonu vwe kinye tiyere kwe Aga koro wa mbara ilaro wa wasi Nenguri wakana katiba Nikuwe tekiri etie Mbara ikoro wa kukoro
1: Nge ripotra kumakao ntiri ya emu Mbitago Anthony Ndwega
0: Na kiama kia jubiri ni kana nikiugete ati gaso keria andoliri ya madhai Migonda yonde ili ya masundwe ni kaunti ya Narok na miena ingi Liri ya magosa utongori ya ukovorolire Ndetweno ni kuringa na mwandiki mwenene wa kiama kia jubiri Moitare lore kenta Uri ya ugete andoliri ya masai ni asundwe migonda mingi mono ne dhirikari Akiaria kura mweno wa Narok Kenta kanyere tegua kiama yeki ya jubiri nwanginyagia akoro ki kiziyama ili akoro ikidhondeka dhirikari kufitukira mutongoria wakio Dr. Freddy Matiangi wukua kiyone mako nyitane na tongori yengi amweno Oregoni
4: Mwechoka kiyona
0: Na ovitha wa vorithi ni ovurite rithathi na kuraga mutumia umwe wa miaka mirongo inane tano Vungusani kumira katagati kao dhinu wa kambe ya Movidhanji SU, Korea Doret County ya Wasinigishu. Kurelika na mutigirira nyoganji ovidhinu wa kambe ya Goro Kivuai, mbele ya ngusani kumira katagati kake na ovidhinu wa siura menyekata natha nikirwa, uriorelika na kumvura lidhadi, muguanja na kumura gavavu na gutoroka. Kuringa na ripoti ya volidhi ngari emwe, nini rilika nani ya mwe kirwa, Wamwana mvuko wao kuwa musinga na makoromari dhadi ni maroni kanani maroni rwe vuvaa omo vitha voridhi kwe kinyia vandu vau. Mwiri wa mutigaire urato uruwa mocha ili ya divitari mwakure doret woko voridhi makithi na ambere na udhudhuri ya wao. Na vonu vato ukinyia mwadhiye weto wa matemo ma dha inya matemo menge ni dha idhano.
5: Ugumeki kete ni gutura kwevulira mo ni mahu marai matemu mamu vuruma hui mwaro FM ni gupi watira mwana menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mwaro.
6: Maunerera na mutara tarawangu usaguse ni itiga nite. Tugie kia na kabiru ibaruri. Sio onge siya mithako guko vururiru na kima vururi. Gato vituke kuwa na wemuaro FM. Mutambo riorarea.
0: Na rituthi wanjari sieto koja wa timu ya getivori Diki Kamosh. Augite marali mirwene kwenu kana pointi siyandhi dhatu makithakana kia namo vuva wa kutura dhaki avata. Getu vore marali mirido ya ambao yomoko ya muna kia namo dhino mudhako wa FKF Berenoth Sub County Rig. Kuna iguo Kamosh augite ni mawe karandhi na kwevanga wega niguo weka wega mudhako yokite.
7: Mugure mwako ni Diki Kamosh. Mugure wa mundura wa kia namo na wazis brilit vore. Na mugure ndura wa musoku ni wanda kwa nanjire rea giri kite. Watigani kwa timu siyo ndio ila very tough. Timu siyo ndio ila mbagani. Kwa guo mbiliwa mundu mingi wa nwanda kwa wega. Lakini fama dikariva ni mingu ya kurana dena. Kwa mbili mba kili mandaweka. Nyingi mbili mba kili mungu. Kwa mbili mba kata atenderi. Na ndina mbanya ni kikitumi. Na matina kanda kwa reikia. Defense ya kwa wega. Mingi wa umundu ndio ya aggressive mono. Niki ungo wega takate. Na gitira ya kishuke mono. Ningu rekebisha. Nyana kakia ilima teraiku. Na ningu mbanya namba sisi ya kuhirika wa hira na dena. Lakini in the future, nina gidani rekebisha ndio ya.
0: Nareo tulorie kuria mbere North Sub County League sonye Ivanatia kana maumira make mara mavanatia mudhiere wa kiumia.
8: Maumirira ama weekendi ma FKF mbere North Sub County League dini wa zone A mabiana tau. Magasha FC machiumandro ya mbao ikuwa igire na Makeisha FC Mutano FC maikedha uvotani igoro ya MFS uvwa kumavunga na mbao idatu kwemwe. Kadesu FC makiumandro ya mbao imwe kwemwe makithaka na Musere FC Kageri FC na Sporting League makiumandro ya noti kwa noti. Getibori FC na Kianamu FC makiumandro ya mbao imwe kwemwe. Nao Magic City maikedha uvotani woko Masere rete kama mwesi vuvwa kumavunga na mbao imwe kwa noti. Medhari ya medhako ya wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
0: Na FKF Embu County maumira mavana o kemangaru marakuru magetandika kashaka mbao idhatu kwa igire Ajax United masindasi ya kago uokova ya mbao igire kwa noti 3K Youth na Kevoria FC mauma droye mokuwa imwe. Kiajuki na Young Beast mauma droye mokuwa imwe. Babito matande kwa ni kangeta bao igire kwa noti iria nirai wokova. Ewasko matande kwa Kingship bao idhatu kwa noti. Urumwe Gatori matande kwa ni Manyata Football Club bao inya kwa imwe. Ekieni Falcon moni yangangabute Juventus ya Embu bao igire kwa noti. Na Football Club na no Masidari gani bao imo kwa noti. 11 Star Masida Madhai bao kana 11 Star ya Madhai Masida Mugwe bao idhano kwa imwe. Na avota ni yari ginene ya muvira wa maguru mwena watumia uko vururiri Police FC kana Police Bullet reu marasemania. Na avota ni yari ginene vururi wa Uganda Kawembe Musiri mumundhe kwa mbia dhai kumine mwe siya kivoye vaino siya sekava mwena watumia Police makinyere vaino vuvago tandeka Joint Star ya South Sudan na mbao idhano kwa noti. Madha mnyoreti yengiri mbao igire gukoteri yengesha Rona Nyambuto na Repeka Okwaro makingiri wa mundo bawe mwe. Uyone kocha wa Police David Viganjo.
9: First I have to thank the players, the technical bench, the management, the fans, and everyone who has been supporting us. It has been tough, not an easy journey, but we pray to God for this far. Tomorrow is the last match. As we said from the first game, we came here to win the four matches, and we are grateful. We have got the three wins. We just remain with one win, at least to achieve our target. And we pray to God and believe Him will succeed tomorrow to get the maximum points to proceed to the next level.
0: Mudia, we want to see the computer is Murangungu.
6: Nema umerera na mutaratara wa mithako ibaruri cionde guko bururire na kema bururire na we mwaro FM mutamori oralea mithako ri tutire thaga mugio tondu tumenyaga igutura na mena iko dama mama na menge menge ndukavitwe ni mufango wa sports kick wanjuma mosi thai kumingi nya thai giri kikiboai
10: Sabasi na uvuravu na sama. Ndukavite mutuwa sabasi. Eka madhavu makuwa aroge tumira Ajab Home Baking Flour. Oyone mutu urakande kanovodo noga kova sabasi mbaro. Anguwa na yongi mai. Toya Ajab Premium Maize Meal. Ura merugo gike na girira muruke wayo muaro. Nandigu menye menge megi merugire. Tuge kareko wa mudhanya kirako muvangu leo gotuwa muadhi. Nani ya muredhi mboya. Tui na mama kanisa. Wavamu na muvangu wa menoko. Kivuwae we na mgenge. Niguo kenere muago wa Ajab. Tukiuga katiriri. Make it special. Make it a job.
11: We Mwaro FM Gakaniko.
12: We Mwaro FM. Nwato jite na mberena kuwa giri okinyaniri ya watavari raitiganete. Nareu. We

Right. Mitambore mivote ni ya wimora feme. Kumina idhitha tunendeki kamo thikirisi ya vituka kumarusi ya vandari wika madhari madha. Inya mitambore muwa kamo india. And a very good morning to you. Asante ni ukurasa gulete kama emega kaka vote ni. Mudhinyo wa mwondi mudhinyo wa jumatato. Tomitaka maraka ramande. Yes. Naenda kutuwa nangi njige madhari madha ama wanja. Ngovariti shwe mwotange tikithia by the way. Yes. Nginda kumenya na weekend ya kuira vana atia. Maraka ramande ni nenda kumenya na mu maraka ramaku maiko. Nindu kingi kuroge kuraka liti. Ambiri okuro kembiri ya vami tambori kwa ambiri dhaino. Rika na tukule mwana wa SMS. 32102 ni yosho tukende tuwe SMS. Rika na kwambi SMS ya kuna kiugo we muaro. Kule mwana wa WhatsApp na kuna watu samani kumudhikiria. Kufitika na namba ya yetu ya SMS ya WhatsApp. Ikuna 0724256708. Na ku nengu kuwa na wega mwana wa makiri. Kiunga kuro kenda kudhikiria mwana nyawa mundi. Rika na hava mudhikiria ni nengu kuro ngeku nengiri. Kuna njere mwanda kama mwana wa makiri. Lakini hava mitambole kira kwa kio mwanda tunambiru ni nansa wa njaru mburu na emuru misu by the way. Remember it's one daddy more, one daddy more, 20 cars.

0: mitambo remi vote ni yawe more fema getu kinyere wega kivona siri ndege kasi ya vituka kumerusi vandri wega dhaenye na nse wanja ndadhima wako ndadhima mitambo remi nga mnyakina tambo remi waka mwendi thinkini kukuro mitambo remi vote ni yawe more fema na santi wambiri okuro kiambiri yava mitambo remi kira kukio mundi ane mwakuro muna kavinda kega mwono makirida mundu wetu temu rithi mboya mena mama kanisa mwanyi tina mundu wetu ate MK yes Moses Kuria ava mitambo remi na njire ya mwanya mwono makirida mundu kiliria na nguevu kanu wakuro wega uke madhikiriria lakini runi ya niyava tuato nyava mitambo remi tuna mundu wetu DJ Vans kwa rote njamba
1: nine chonjo
0: uko sawa
1: kabisa
0: weekend ira vanate
1: weekend ira fiti vio
0: ok
1: kama ano, kawa
0: nenona kwa ukema tisa te kure ate uke enjoa vendeno marato nyombox neto nyamutu nini mono
1: ni ande kita vuhu mwaka teo dhira mwaka teo dhira anani ndemo gigwa kunda bagira kenyozi
0: dona rivirwa
1: na wate dhiru ugo na ikirua kanyamu
0: ya I manifesting is real.
1: Akia. Kigo kiugete atirere amke ine Jumatatu.
0: I
1: kigo kiugete atirere. Kiona kigi yaku. Kialike na ande
0: mwana. Ande mwana kabisa. Ya. No sooner hand you.
1: Than ile ta. Kana kuga gwatia.
0: Ya, I. Nirare biroe.
1: Yeni.
0: Ekweri, ekweri. Ru mavitia. Mure agatuka mutugo.
1: Ate?
0: Agatuka mutugo akoreva.
1: Eh?
0: Ndakakora tukareva muthenyo mwe.
1: Nundo wagwetia.
0: Ate nundo wagwetia. Akina tigira bu. Azoe.
1: Ni ganona ni atumero ni andwe ganona. Na nage wengi arambere ru next time.
0: Niambia mapema.
1: Ukisema ni leo.
0: Sema tu.
1: Piga tu simu. Ngere tume muturire muvutho guwe
0: we mati stress
1: ere tu mati stress
0: ye hawe ndra menye ri marire we tonyi
1: gutire gutire
0: thira ndra menye ukaririkana guwa atayo nywele nyo na ringia watu hivo ni mimi nalipanga ukanyolewe
1: haina shida
0: amai
1: haina shida
0: akugwera kiava mono
1: gutire thira mke Nani yale? Nani yale kutina ondo mwaga takumena atirire?
0: Iyi
1: Misete kwa naa kwetiri ya kiarasma
0: Wenoeru tere
1: Actually niya na kutina mwondo ni hato nyireni boxi ya kena mwera Ndo merambia siya kenyothi
0: Wenokora oroni ya mwondo tuwa kere ya tawa kemu wene
1: Kuposti tuwa guo Ana kutina mwondo alamboregi ya nembia siya gana
0: Iyi naheza lipa
1: Niona kaka pop up vare ya goro Received
0: Zuri mutego ya toyo.
1: Mbia by the
0: way. Mbia, lakini siya waka matenda hako tumira. Na riu, mbadu matuma kira siya wata ndoano. Mange tumira mbia si, ni ndoano makura kwa mage tumira.
1: Kwa kwa, ni mutegia vano.
0: Kuna mbembe. Weta etoa. Ndawe.
1: Ie.
0: Mbangile kukuro kito nya mutego oli usi.
1: Nikuwa.
0: Mavitia teo mwoli.
1: Nimeinge.
0: Mwoli ukithira. Nukona ngato message kada abu. Okiru. Ngiridhano wa gentry. Utume wa gentry.
1: Nuru wa siringi magana matano.
0: Norotiza korega.
1: Mundo watu magakirena.
0: Uli. Ukamwera muma kata matano. Nuru watu mera muda nyosio. Nuru mwena mudi mwoli. Mwena kutumere. Atumiru ya mwrivutene. Na nomo we na mungi nyada haino.
1: Kabisa.
0: Kana nomo tumeremo. Mudhikiri ya karibu sana ndari ya gutura tura tura tura nginyige madhari madha. Mwanja vami tambore mivote ni emo FM. Kuna kondo kamo nyamu noma kiri nasa minako TikTok mwede nyo omundi. Na tundutura dini tu siya atumia. Kube atumia ni mame nyaka uge cheat. Lidia uwe ta mundu murumu ambiri ya ukoro uge cheat. Kumbi hatumia nema menyaga na kuna tumondo toka kati toka ambiria kusenje tuweta ando warume ungigwa tekuna ondo mundu murume angealia angeambiria kualia ukena ambiria kumenya obviously mundu yone ara cheat so kuna mundu murume hava ara adhire adhire kwe mutumia wa kenyomba kira ako akinekirirwa sai aki ando warume ekirirwa sai kira ako Akina huli ya mutumia wake Kana sayi Nwa mwekirele cinnamon
1: Aha
0: Na immediately Mutumia kena menya una cheat
1: Ala
0: Umejulia cinnamon wapi
1: Ala
0: comment section ni rangenia. Kuna mtu mira uga tiri. Ke atoleta na stretch marks. Since I gave birth. Ati kuna siku aliniuliza, hakuna mafuta hizi vitu? Stretch marks. Hakuna mafuta hizi vitu?
1: Uko sure eh?
0: Hapo akajua yenyewe. Amepata mtu. Wengea mwira tiri. One day I told him sitoki kwa gari andi anifungulie mlango. Akaniuliza kwa nini mwanaume mgani huyo ameanza kunifungulia mlango? Na vone vona amenyire bibi yangu ana cheat.
1: Ala. Aniguo?
0: Enyao kazi kurudia. My husband huwa abishi mlango akiingia kwa nyumba. Siku moja alibisha mlango na ilikuwa wasi. Nilimtusi na nikamwambia arudi manyama alianafungulia yango mlango, mali anabishanga mlango.
1: Hai?
0: Ni ukenda kumenya mundu murume ni arau manja yake viko kani ara cheat. Wangu alikuja akasema nieke dreadlocks. Ati they look good on me. Nikamwambia ende tu huyo bop male wake. Asinipe stress za madread. Ukenda kumenya mundu murume ni arau manja yake viko. Muthikiririe tu
1: utajua.
0: Ni ukumenya tu we kaundu tu areka bandu. Wika uke guambiri ukwenda kwena perfume vando angenda kukuletera. Ah menya obviously we vando ara megwire.
1: Yeah ate kati kati lip gloss.
0: Ate
1: of all things.
0: Ate even ndo mwako ina kauka squeeze. Brand rise ne kauka kara menyire ko ikindo ivaka kwa.
1: Kwanza ukipaka ishine ikai shiny. Alafu upake ka black hapa chini.
0: Kuna mundu mwenye rauga ni atile makosa kubwa nilifanya ni kusema tununue exfoliating gloves. Nuna gloves zilizi ya kwe namba. Mundu mwenye adhira kina mesa na suggestion.
1: Magore.
0: Unewa matirwe. Na matema veni. Kwe vandua zionete.
1: Kuna vandua
0: babu yene.
1: Ayimoite meru.
0: Mundu mwenye anatongi nyegyoti ndoke sunguza mundu mwenye. Mundu kiriria tu. Na nukumenya. Nukumenya kulea umaga.
1: Haya.
0: Na kerea kaga. Atumia ni ya oge mwono makeria. Ni maange na iya. Ni danyana nudhu vawe mwono FM. Mudhikira yita badu nambetere tathimu ya kuya mbele 0724 256708.

0: ugumekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Ndikiririo gegera we mwaro vandu vonde ore mama ni mavoro gwa kuve watora maratharu karikorere mavoro imwe kwa imwe kuma mushire munene wa Nairobi ne edha idano sia kiroko sia ronga mashere rietora kwa nenjaro KK
2: we mwaro FM
1: atongoria manga ditigane teru ni marende kitia gativa ya vururi komore kwa neguwa koronga isu nji mwiri koretu iketoka mepango ya komerutidia wira wawira njoe ulia ni moroiri wa ivoto siya mwenge kaunteri ya embo arauga kavinda ni kakinyuko thonde kera gativa ya kenya mwagaruruku na ke mutunga teri wa TCC emu Joseph Wega noranyi tambaru mealio ya wawira kiuga gativa ni raba tara korongwa Naruto kuma kisigo kia mbele yevetino ama diete na mbele kukanyaririgua kodoma na kio Nekwa mitolire ya wa arushika kurele miaro Kulingara na monene wachifu wa mavulia ati Moses Kithaka Arauga shiarine mavatere kwenye tete miria ori ya kutaraka Na kuoni tishiana siya mavata wa madomo Nongija kuna vanogu arauga maita mengi kire midi ya kia aruto mame ya na mbele kure mwane weka waro Nyondoa kwenye tanita na biashara ya mira No avu waka uga mponge siya dirikari ni ira iga metaratari ya kuruwa nondosyo. Ekali maki kumo ne ma uyu meri ya kururungana. Maki ukirela murandi wa varavara ya kathagiri kikumo. Maki uga vali na mundo mwe. Ura kuruwa agetoma mufango siole kuthina ambere waro thiini wa gicigo kimwe na kiria kiri thokori wa kigumo Narue kali mama marenda makoro makirivwa mbeca iria marauga kuri na kundu varavare yakorirwe igikirira na riu makienda undu ucio ukorwe ukiamba kumurikwa mbere ya waki wa varavare yo kuthii ukorwo ukithii na mbere Munjumbe wa gicigo mbunge kia Runyenje Eric Muchangi Karemba na MCA wa kagari yeveti barinamba zinjama nime kinyetie dhine wa gishigo kiu neguwa kukorwa makimulika maondo mashio maria mara tumamu ingi ukoro kikana kuteta na mjumbe mwamule Joseph Waina inanura komidu ni mwingi na tongori buva wa kuendekithi andu maru lirwa kikuyo arema taranyi tambaru mutongori wa vuruli indakitari wili muruto makoro makenga tokuma wasinikishu Waina ina tuto kete meariyo emushamani ulurio arone kana nanjara ya mukanda wavindia kiuga aravere mukana andu makirima makoro makitha makoro matira rongama na mugathe wili muruto Majini mavoro kukuwe watore manadharu kariko lila mavoro ima kuma kuma mushiri munene wa Nairobi Thaidhano evito keti ndaika inya Rietora kwa ninjaru KK Thayo Thayo Mudhikere liole wavata shuno
0: Ugume kikite ni gutura kwevulira mo na mau marai matemo ma muvuru ma Wimwaro FM ni gukwigwatira mau na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuru
3: Domelisi ya tigo, ukireterwa ni CIC biashara salama.
1: Mwadhikiri yoke agera, na mwevo kwa kwa ndoresu mando tukana kapagara. Tutonya dhokore ni kutu menyole dhokore vana na kwa dhokore wakire tire wondiri ya mavulia kisikore mbunge kiambere vetini kuturadhie na kukutuna Peter Mungai. Peter?
4: Jumatatu ya umonde nitukura tukimulika thogora wa irio itiganite thiini wa thoko ya Kiritiri tukiambira na kumulika thogora wa irio nyumu ndengu muthemba wa naironi na muthemba wa mbusia ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ira umangiri 9,500 mbembe ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 3,300 ndoroko njeru ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ira ndu 3,300 ondomo na ndoroko ndune njugu ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 9,000 na sio njave ngunia kilomirongo kenda na ingiri yeko mii movi ya nguni ya kilomirongo kenda dhokole ya kiretire na ingiri idhano na magana matano na guwe muere nguni ya kilomirongo kenda na ingiri idhato na magana matano mugi mbe dhokole ya kiretire nguni ya kilomirongo kenda na ingiri yeko mii na igiri na guwe mokombi nguni ya kilomirongo kenda na ingiri yeko mii na idhato minji nguni ya kilomirongo kenda dhokole ya kiretire na ingiri yeko mii mboso mudhemba ero na ingiri kenda na magana matano na siyo mboso mudhemba wa moviki ne ngiri nyanya mboso mudhemba wa gasango nguni ya kilomirongo kenda dhokole ya kiretire na ingiri mugwanja na magana matano na yo mudhemba wa royo na ingiri idhathatu na magana matano kuku na yo mboso mudhemba wa mutukanio nguni ya kilomirongo kenda dhokole ya kiretire na ingiri idhathatu na magana matano tuki murika irio mudhemba ya mboga nyanya kireti dhokole ya kiretire ni siringi ngiri igiri na guo waru nguni ya kilo ya gana limwe ya ikumi na ingiri mugwanja na magana manana karoti kilo dhokole ya kiretire ni siringi gana limwe gitunguru kia mireso kilo mwe ni siringi gana limwe ya mirongo itandatu na kio gitunguru kia ngwasi kilo mwe dhokole ya kiretire ni siringi gana limwe ya mirongo itano kavisi kulingana na unene wayo ni kwambira siringi mirongo itano kinyagia siringi mirongo inana sukuma kilo dhokole ya kiretire ni siringi mirongo itandatu na sio spinach kilo ni siringi mirongo inana kuku hoho na si kiendwa siringi mirongo inana kilo mwe medhari ya tigo kuma dhokole ya kiretire mbere ya dharo kaunti ya Embu Beto kwa pita Mungai
1: Ngoe, ntini wese mwana mwaro era wanenda Tutitora gani kwa tuli No tulisa gani kwa tutule Nena kanyara murangu wa thoko Kitora kwa ninjaru KK
3: Ndumelisi ya tigu Wariki ya kureterwa nesi IC biashara salama Angwene wisi ya teko vitu kira microfinance Nguruvu ya wealth ya eno maandikithie Wanakana saku na wamu kire CIC biashara salama CIC biashara salama Egita gira mbiasara ya kukumana na wei kana mwaki Toma SMS ya sugo biashara salama Kwe namba 22471 Kana mwana wa WhatsApp Kwe namba 0703-099-000 Na wei andikithie CIC Group We keep Our word.

0: Borato ni tipi di miresia 93.1.
1: Bita kwa antie msindika, nechia mandi watu kwa ya kia jokoma. Ndika kiri ya we mwaro, ni hapa thukori ya kia jokoma. Nifo menda gie, nitaka biasara ya kwa menda gia tuwaru, thukori, na tutunguru, na tunyanya. Na nancho kiri wa mwaro nkado muno, nilu wako kuruwa. Nitu kuruwa tu na mpango wa mabunjo, kuruwa mena magi, nitu waka kankuro sietu muno. Onaria mundu arite gakima gake akegua toro toro ni ithiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradimu na nange mana tapada nyingi nyingi kundari ni matu aka mudi no ngorosia tu ni madina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwa rutu kya kurwa ikidina mbere kuradimu ni ngai tu dina mbere kwa ndu kapiu na ndu gonyita ndu gonyita ngira mundu ra wingi ni gato amukirira dimu sia ngai na ngai wa mwa kana turadimu na kira tu kwa kurwa ngitu kama no mega we mwa rutule na ngai wa moyo tu kwa kumradhima na kore kuonde tana kinyetu kya ukinyanondo wangai thini wali toranga ithe ngai muri na ngai ro muthiro
2: nimete kwa free mwerico aka the big fish ni mwana wa kianjo koma ukonde kagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na koto dikagirio guku na kora ka very loud and clear
0: we mwaro fm gaka nikoa
3: right ndike kane kumi muthikire sa vitu kwa kumerusi avandroga madare madaidano very good morning tu ndike kalite kurasana tukura tukitonya kiradi lakini right about now

0: agitona ngiria pano wa Rusia va mitambore mi vote ni awe MRFM kivona magwanja mudikiria ndike kasi avitoka kuma Rusia va ndira idana. Good morning. I think niko kura mitambore mi vote ni aganka niko. Asante wena adina mbira okura ngeno kendo mira messenger. Kuvitu kuna kule kwa 32102 tulika na kuambia SMS ya kuna kiuwa we mwaro. Agiri okura ngisarina mundu wetu atemuri mua mugendi ndagi kari. Nolika nagiri okura ngisarina nake. Ndiro natakonera munyitithia niragirio kumusina njire ya mwea mwanya mono makirira kini ndiro natakonera munyitithia ndagikari ino nondo ule kwara mukira kule mwena wa Kigumo nagiri nginye ngwesiri ya dhaino karagiri ya ukoro wakiara nirige na mwengi wa kule mwena wa Kigumo netondo mara muka kurerunga na mudhenye wa mundi kila hako na nona mara kiti ya miyakina makavinga varavara nilonete mbunge waona MC wa kulea mwena wa Kieni Barnabas Njama wanakiare mwena osio akigeria ukoro wa akiriria ndoaya na ningo ndaka kumenya exact nindo kirathi na mbere ndisikira muri muwa mugandi no tukira tukiranirie nawe ni yarari kavinda ligaka kana ngusalia badai
1: ana tukora tukiranirie.
0: Okay, yes, thank you ukoro wasa dimu yako na nemo kusalia ringe madhaa mengi lakini wakoro busy kidogo so nimendaka kuelewa nindo kirathi na mbere kule mono wa Kigumo na yatakuadhiriria ndetone yathira kana badwe wavo.
1: Kuringa na thank you muno MK kuma mwana wa studio na kuringa na nguo kovana kavindariga kogo ni ati ni Kigumo atugo atuika gutaririria muthikiriria na kuria masangia makiroko kiomuthe ekaria mwana uyo maramukire kurungana guko makimenereria kiria maragwa ni umwe wa ekaria mwana uyo guo gukorwa akiuga na akiregana na uthondeki wa barabara gicunje kia barabara no guo kuona ati karavati ya gutamanje yerekeretwe kuria arauga ni mugunda wake no wanakuna yuguo atongoria ni mekinyirie magwatanira na ekari na mathikiriria ekari na atongoria ni bamwe na mheshimiwa Karemba na gigia mheshimiwa Njama na makoro makiaraniria na ekari na gukiririria ekari na gwatwikikana ati mwekari yo akakorwa ni matitae na mona mugondo uyu ni wake kwina mitaratara ya watho iria batie gukorwa akirumirira niguo akorwa akibewa compensation kana akorwa akirigwa ngarama ya mutaro uyu guo vuva ya kuonania maratathi makoneni na kana megie mugondo uyu guo na kuringana na uria kuvana kavindari gaka muri mwaka mwendia ni ati karagita ni gatuikaga gukinya na kenja mutaro ucio guo karugamiriritwo ni mheshimiwa Karemba mbunge wa Runyenze mheshimiwa Njama nginyagia chief of staff wa thirikari ya county Embu na uria ni mwikari wa mwana uyu Patrick Murethi makorwa makigwatanira na ekari na mutaro uyu kavindari gako kathikiriria vuva yakwa ni uregua karagita gakiruruma koguo ni kwa mutaro ucio urenjwa kavindari gaka na ekari ni marauga matingia na wero yoko rokirugama.
0: Okay.
1: Wendi wao ni barabara ino akoro ikithondekwa wega watore gutanyitwe na ikoro gitumira kavinda kare yako contractor erire mwingi na nginyigia andikanire na thirikari kandarathi ire no makauga wero yo ungitweka ati noko thoga thogo na njira ino guo si ando pengine kugiria contractor ukoro agikirira kundu kumwe wero ino akoro kirugama no votomie kana nginyigio kuamithie wekeri waramie no guo muri mwaka mwendia no anga wena kiuria.
0: Okay, so uragiri kumbira ndeto na yumanite tu na ndeto ya mutaro sio urakire karavati yekerekerete kwa mundu umwe mutheri
1: ni umande to no yumanite na ndeto yo ya mwikari umwe kuga ati mutaro yo wa manje makaravati gaka karia keva kuvitu na market ino ya Kigumo kana thoko ya Kigumo werekeretwe gwake na kogwo gicunje kia barabara ino muone kandarathi rao kite akithondekaga barabara wega no akinya vandu atigirira athie mwena wetherero koguo gicunje kiuguo nigitiganirie na kavindari ga koguo kuringana na uguo gwekara nitakwa mwene kandarathi riu agucokereria nondu mutaro tayari ni kuorenjwa karavati gekirwe na koguo nwavote gukora nginyagia agikira akithi na mbere na wira aba baratigiriritwo akithie mwena wetherero.
0: All right, thank you muno muri kwetu kure muno runyenje muri muwa mugende tukuthina mbere ukora tukisarania nawe na tukithikagiria mavoro mawe mo FM tumenyinate kurathina mbere muno ucio.
1: Thank you muno muri mwaka mwende nginyane kuumbaririria na muthikiriria ni kuthi na mbere na gututegera gutu.
0: Asante. Ni muri mwa mugendi kuri muno wa Kigumo kavindari gaka muthikiriria kuri na amenya mara muka muthenyo muthikira kugukorwa makirurunga na ekari mwana ucio. Ni ngwendaga ukorwa ngita ukirwa ni ndete yo muno makiria menye namna gani ate kurathi na mbere mwana ucio na ni ndukirathi na mbere mwana ucio. Na ashimwa ya ilingwisiria niwega because mundu gwetu te DJ Vance ni ndurahia bisa sia mururunga nosio kasinge ndongirigwa ndongirigwa niyo ndo muvange ndongirigwa niyo ndo muvange
2: bana I think ipo ipo yako
0: watu si wajinga bwana you know bana I think la mukero kirako okorwa arafu basinge buga gamirunga no genuine yani ando meara karu muna gatuma thige na masoya ru ava monire nginyigi ate bana idondeketo ni AI kina thie kina twaro vandu kina printo ava nariwa ai hapa kuna kitu
2: lakini MK concern ya mwekariusio ni genuine
0: okay
2: MK ndisi kanandu isi ate andwarea metaro ya manji enjirwe megundare yao
0: yes
2: barabara ya kuma runyenje kuthikia njokoma egia kwa miaka ena mivituku makia na rivuanginyo umundhe
0: we okay
2: yeah
0: okay
2: kikune kondo
0: okay esu
2: wa matange tekira kwa ria
0: okay so megunda yone ya vutirwe
2: megunda yone ya vutirwe
0: lakini
2: na nini mbise nginyagie tura rikuwetu
0: iye
2: andu megunda yao andu vakuwe adhatu wana actually ni makiria
0: ndo
2: kwena umwe vare kagari
0: yeah.
2: opposite kagari secondary
0: yes
2: kwena wengiwe gwetu musie
0: mwe
2: kwa vutiru kwa mayanko na neighbor yake kwa kariso
0: okay
2: kwena kwengiwe vare vandere vare va mwe mi opposite
0: yes
2: kwena gwe kurukiritavu ni mengi ili ambisi nena
0: yes
2: na andwazi matiana levonginyo umundhe
0: wow so usio avutu kaona ni wega muno makiria achangamukire ndete no gwetene
2: athirie maundu mutene na no wire nginyagia kuranithi anaone maregire makiuga mbere ya ndarasa yakitwe
0: yes
2: ni twambe turivwe tondu maundu mama maguka gututhamithie mugatwira thiei ni tukamuvuceriria mbia githiragie miaka ina 5
0: yes
2: MK mutareva mwekari mutareva ando asati undu mwega
0: ya ati undu mwega na evereva nini kangwergia kurangisarani na mrimia gweta andu adhatu kuna mheshimiwa Karemba kuna mheshimiwa Barnabas Njama na kuna mundu wetu ati chief of staff kule kaunti ya Embu mundu wetu te Patrick ni akorwa kimagweta ndise katakatiri kaono ulikuwa akorwa kinyita thimu yako ngini gukorwa ngerandie na wana wa mambire ni ate kwa dhina mbere na kana ndito ni murona takone atweka resolved na ni gukorwa isawa kana mondo ni makoro makithi na mbere ati na ndisikana ni ndisikana ngoma nyitithia honestly ndisikana ngoma nyitithia but na manyitithia da singe mbitha gira tunge vora thimu ino ni erali muthikiria twi nawe tundu ngoro ni muvangu ni mondo tuma koro go makithi na mbere makingora twi ava microphone ile na mbuga ga singe kava kuleka nondo ndio muvangire da singe ndo no kuma ukimo ile kuvati mushimo kiramba ngo siria evando atange vota kwa matika mshimo njama disikana na kenya wasa dhimu ya kwa na kena mende ukurangisarani ya nake mbigwe na mnagani saindi ya kewa nake ndetono mshimo wa uvro wa kilako wala mkate mwede nyo wa mwede ndegi kari notu ya rari disikano wina ndegi kongera nidia natu mshimo wa yes so mwede nyo wa mwede kule mwede kule mwede kwa ramuka kawandu kathi na mbele mwede osio na kulingana na ripoti yote tumero ni mwandikiwe tumulimu wa mugendi ni ati ni twakona kumu na mushimu wa Karemba mimi binotu ni ati kukura mukere umundi kigumo ni ati kukwathi na mbere
1: mulimu wa kamwendia ni umenda kukobe menyithia ekali yake ni Saudi ati kutubwetu kila thirikari ila twathurire rami ya kuma kadha gare kuthie kuria kigumo kuri kigumo kuthie kanywa mbora rami yone irekirwa na contract wa wetu wero ni mudhiu na speed nene muno lakini kuma last week kura kuru na challenge ya hapa kikumo market vandu vale nda kutema mutaro wa kuturu wa mai na kwe na mundu umwe wa uo kikumo na iweza kwa kamuendia
0: okay
1: nike aregete ararega mutaro wenjwe ati maji matikazi vandu wako wafena kaswapu area kuku kikumo na wando ama kwa kutewa rama kitora mai vandu vengi na topongira vya ground ya gukigumo niwe kuruka ngijavu kuvuka mutaro lenjwa na kusoka kwa mbata ringi tuthiete ku manje mauma na mwana na mama mwana wa wiki na mali yele pau vare na kujoka na vandu mazoka mekuruka vau vandu vena kaswa kaswa runa kya ra kinyete ndia kirega na kuturu gitugika ndio na niwe si kiwatho mundu ana kirega ndo bati kwa kero ya alternative ndaro ni alternative ila tu ithirikari ingika na kamidari gaka ndo samani yako huko ndo kwa kiro kya ndo wake gumo na nitwa uga mutaro winjwe
3: ngenda rami vote kuvitukika utoro okay. Alijia kuinjwa angekorwa kuaina nafasi ya kuthi kukomplini kwa authority ile ina kuri eguru kwa motoro akiririo bau akompensietwe angekorwa aina taito ya mugundo ucio yes
0: so ekaria ke umomo ndi makira mukakira ko thina munene urai urai uri ku exactly
3: dinero ya munene muno mbere wa boere we andu akimone yake ni munono ndu akona rami kwao kumaru nthe ya biro gutiaro na kana rami ringi
0: exactly
3: na ni mara akorwa maiga muno wa mbo yakwenda kuria rami ya kinyava rami ya kinyava rami ya kinyava na ni mara excited muno ikut contract robe to kirao dino ndu wa speed ya rali nayo no ruwa wa rami ndu mieke ndu kwa mbo yaka to kwenda kuruonga ma Uruzi waki andu waki kumuna marakara mengi mono
0: okay.
3: Na mena kumenya uirora roga manu andu waki Na rama na menye kwe na mundu mwana thuma ira nduka roga nduka vina ambere Kegumo kegi mawagiri andu wangiri yetu na wava la aino
0: okay.
3: Na marethete vira mawama kiko ira nwanginyozi na andoe
0: Na ambere
3: Uira nwanginyozi na ambere Na kiyo nikyo kitumikira ato mama uga umo zine kufinga Kira guwoto kutenduka mpungure kegumo kinyapa kisa kumune hivi ingirwe Masukuru mavi ingwa
0: okay.
3: Andu wote tu yava rutu eterete monje kuona motoro no enjoy na kena rami yote kuvia na mbere
0: alright nigo ngwenda kakwerewa muthenya omonde mushimwa so ankorwa were no kuvia na mbere ni wega na bado ni tukora tukirarie tukisarania na areme na mateta mau tumenye nao ndetu no ni thi na mbere ate mwana wao
3: sasa
0: thank you mushimwa alright asante sana usio ni mheshimiwa kule mwana wa Kenya South MCA Barnabas honorable Barnabas Njama agitutaridia nona mheshimiwa Kerembo na kitakuwa konjeragia ndege kali no maybe wanake na ngusiria ngagia namba ya mundu sio gwetu mheshimiwa good morning to yerali na ningeragia gukorwa ngisarani nawe ndege kali no ndisika nawe na ndege ka nitwa wambuli natukeria na Barnabas Njama na agiria guseria watura ni nundu andetu ya thina mbere kuria mwana wa Kigumo ni ndumura mukere mwana usio wa ku Kigumo ni atakuthira na mbere mheshimiwa
4: ni umatu turamukire ku Kigumo tuwetwa ni mbu ya guku
0: yes
4: nundu wa marakara mandu aria magiritie I mean kwina ndu maragiria barabareno tukoretwe tugikirirwa rami na guku ati kwina ndu matarenda wirocio thina mbere na marare gothi na mbere ati tondu injinia no rauga mae mathie bandu mae maturite mathiete kuma tene uguo riu andu mavanga ni makunganie signature cia kuga no nginya wiro yo thie na mbere
0: okay
4: na nerwa uria mavangite na mivango ya kumira umundi ni undu wa maandamano na uga ninguthie nikenda pamwe nao tunyitanire na tutethanie nikenda wino yo ndukarugame tondu mundu ucio urageria kugiria wira uthie na mbere nie ni nirona ndaina kivoto ya kugiria wira uthie na mbere tondu mbere etuwe documents ya mugunda ndaina cio
0: ala
4: uguo legally tukutungiuga ati mugunda ni wake nundu tugaga mugunda ni taito na tutirarega ke avewe abe haki yake na haki yake ni amewewa akoro ni agwitikira kurumirira mitaratara iria ikandikitwe ni waki wa barabara no tondu nitwekire public participation tukiuga bandu baria mai mangienda kuthiira na injinia auge mai nivo makuthiira no anginya ene mugunda makoparate nikenda the national lands commission watole watougaga ikoro ni edu compensate ya noasio tondu mai mangithiira kwao of course migunda iyo matiratumira ringi Okay. Na ndo ati gumo ni marerewa wega muno ati mundu ti kwarathukangua actually kene ki urageria karavuri ando akigumo nundu ana ndo ati gumo ni mesivan vau nivo maye maturi te mathigiririte kuma tene
0: na ndu ando ando
4: no ndi twa
0: mushimo okay no mbe odhiri no mbe odhiri mbere ngori tikiuria
4: iru kwa ke stand of vau na nie ni mbotire kuthivo na tuona tondu bandu vau nivo mumo no tito vota kuinja metaro na uma ne na masereria karagita na karagita kauru na gikeno niko karenja mutaro ucio nikeno okay. Contract ya kere calvat tondu contract na ke arae motisiere mono na eguo guoya nona ni nona apana uiro ino nginya turute na saria karagita na nigauka na kakararuta wiro ucio na nigakurikia maybe within an hour
0: nika gukorwa kirikia wirocio. Oh, so ni mwagiria gukorwa mundu cia arakorwa ena mateta make ni mwagiria gukorwa nginyige mukimwitia documents nikenda mukorwa muna nginyige documents yake lakini ndaina sio
4: akoretwa agitua akoretwa kirwa cooperative togu ando singa mara cooperative nundu bado kuna taruba ndu barabara yonekire thino wa map barabara iturite thiete kwa mundu ithirite kwa ndu bare gitio uthiete kuringa kuria canon habit na tugetia ando sio documentation yao na gitu nengera na tukio na kweli na mana mami gunda yao ikoretwa gitumirwa itangira na twali kanera nao jirani soka barea evatie nundu wasio naoni marako paritire liwoyu alenda avewe mbia unprocedurally ya atia compensate unprocedurally tono nginya compensation nwae kilo kwe mwene mgunda te mundu liara uga avewe mbia na mwene mgunda angimenyeka ni undu wa taito
0: so avaru kamemele no washu ya mwekari wa mwono siwa kigumo kisigo kiuke nini mago sirigi negego tigiriru arami negego ekiru arami
4: nienda ando wa kigumo na alia onde metri tebarabara yo ikiru erami nienda mamenye iyo kazi itaendelea kama vile imepangwa na negetumi tulamukire wa ukiroko in solidarity na ando a kigumo.
0: Okay, asante sana mwashimu wana waluto ndo navotoko kwenye tithi na dhimona omondine marakara mande mwashimu wa Erone kana kwena marakara menge mwono makiria oramukiru omondikira ako ni ondo wa meali orari ya mwenye wegoro mwashimu wa kwe dando marone kana meara karune we mwashimu wa na kulero aluva uva kinyete itabidi utangaze msimamo neto ndo meali yako mwenye wegoro orari ya wa uganda teno siya kogani ya kirema drona hii ndeto siya gerekete na kugaukania kirima tio ndo mwega lakini wendo marauga mealio irani unendo wale maithirikari nao ithirikari ile so nitakoraro na thirikari mwashimu uko wapi are you hot are you cold
4: iyo mealio na uga ni marakara marakara marakari izo ni andu anini uno alea mau andu alea mau ni marakaru andu alea maramenya ngwata nero niyo inamata ni mara menya kuwaukana kwa kirima gutena fainda kuyo ni tondu ni wiro liku kurare mati tondu kirima gikari ugo gikari nisema niwe lazo ndekwa na iratumira besha nyingi ugo tondu nye nina imagine taru musema nisio kakoroa wae na ando ngiri ta mirongo yiri for example na tondu te wambere wakoroa wae na ando ngiri mirongo yiri na ando makitawa mondo ngiri kumalisha musema niyozio watu mire siringi makiri ya milioni mirongo ili na daizio makiri ya maa milioni tuwe tatu mekani kenate andu mao kemero maga ukane daizio constituency tena ya kwa ina zena wangalizi ya polizi kukunikuona niambia ilatu meka nanjira ilia nanjira ilia itagiri vete ugo ukoro ate nye nzureto na kia makiri ya ke reino wa zirikali tuko maalisha ate ndikikoro na mawoni ngurani na andu walea na open kine maikulia zirikali ili

0: Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes.
0: Ni rugano rwe na keva kenene mono makiria lakini dutu nambari imwe ya rugano tuna nambari imwe tundiri muthikiriria ndisiatevo tondo nevarito ni rugano ndakombera ne mana tumutumio lewe ngewa ambere atweka aramukatugo mana avanga ukora kithini yo waka ile na sorry kithini ya muthuri wake ule mavikanite nake anyway no mende kugwa mbali sio ndigire hello oh no pole sana hello emoro fm hello 87 karibu sana
2: mwalimu akamwambia uko bwa
0: kabisa
2: kati yale bibilia lungu kana yadide za uegoro
0: eh wava tuna keva
3: ni chonjo
2: keveria na njara ni mwandete nkemena
0: kabisa
2: leo mwalimu le
0: yes
2: ndale kane mukenu
0: mhm
2: Ingania ni sisi ya Kalemba.
0: Okay.
2: Begwiri anga di mama no nto. Ni begwiri aja pointi ya bata.
0: Mhm.
2: Ote ba dieko ga ukania mosio wa monto, mole mwa kamwendia.
0: Eh.
2: Mosio muzuri na mutumia matola mai na ngwatanero.
0: Yes.
2: Na nemba ni uno adara kanidi kabuti.
0: Mhm.
2: O monde Tote ka ukania kire manuntu dara kani di kaunte ni arute tende bute presidenti ka wisero na kiuke gwa we kaileta yetike. Aya, leo tira mbari ya ingo mwali asio ndio tema tiko. Tira mbari ya ingo enda akwalia.
0: Mhm.
2: Mala kala ma kwa mulimi.
0: Yes.
2: Kasiwele e kala takwa. Tule tire tie mwe nake.
0: Eh.
2: Mulimi akamwendia Indirian tu makuru za maandamano nuntu wa balabala.
0: Mm.
2: Nule guile wondia

0: Mariani wondi anto matende balabala na matende.
1: Mhm.
0: Ende?
1: Yes.
0: Mbesa ni anto marakuwe wa nambadi.
1: Mhm.
0: Nyuma za nyoni ukwe kwa mwle mine na angine ngali bururu bururu njete kwa wanjira wanguo kiazo kiawe.
1: Mhm.
0: Nyoto ngarisionde sireka kira ko? Mhm.
1: Yes.
0: Na anto manile te angane mza manenga kiri wangili zato.
1: Iye.
0: Muri mwaka mwendia ni barabana na adonde kerua.
1: Mhm.
0: Nuntu uwe kira anto ngari ni uwe kira kenya angima ngari ni kanambadi ni.
1: Yes.
0: Wajiko magaira ngiri zato kana ni anto individual.
1: Mhm.
0: Muri mwaka mwendia mbora janto mama madhula kwa na kireteri ya reko.
1: Yes.
0: Kukikiria mazabuiri ya ni maleti tu anga maili ya manja angali maleti tu eko.
1: Mm-hmm.
0: Maji makeno kaka anga ningiri siere anga ningiri mwe mwaka mwendia.
1: Yes.
0: Kona ama.
1: Mm-hmm.
0: Mwendo wa kedula nene adula na ugi.
1: Mm.
0: Mwendo wame ole murutere wira ungo ole murutere wira. Wego te murute mwe mwaka mwendia wati anko za kie kore mutongo yora ugi ya tereza la kanidi kaunte.
1: Mm-hmm.
0: Ah uga uke goti utiba kuvena transformo tiro na stima. Mwe mwaka mwendia nturite mbari pio volo wa stima si antore ya toka vigani niyo tiko huu ndiye tenago nte stima ende mutongo ya uina udieta kutiri ya mlea kekomi akaura ati wego uteba kuwena transforma kute stima okona ende mbesa ni ma anto ni magwetua vanto makadiku nengagiru wa mbesa maule mwema endele stima ito elilo ika igaka na siya kare nyombea nyakile
1: yes
0: siya kare nyombea ntaka neva ile ero nsere ni valure murimi na kuwela turudere mbunga la mwana inchi pale ande mburu wana tito diyeva mwale mwaka mwendia mkodia.
1: Ok, thank you mwana makiri edi savani hava mechambore ya MRFM, karibu sana, hello.
0: Mwendia
1: ii
0: mwendia mwendia mwendia
1: karibu sana.
0: Hello.
1: Yes, nila kwegua
0: kwa kwa kwa kwa
1: ehe
0: mwendia mwendia mwendia mwendia mwendia mwendia mwendia
1: ii
0: de que le mató que la hizo más o menos me iría a todo este
1: y
0: no lo sé no hago de tu llamar ya más que de sana
1: y
0: una cosa un hijo es buena de tu hijo más que iría a ella
1: y
0: un que no te hagamos bien en Andrés no me anda caritimo no le amar entonces ya se va a ir más que iría a ella
1: yes
0: el hombre de mi madre que te amo.
1: Ok, asanti, asanti sana mandevu, ni ukuroemi tambori, hello.
2: Mwere mi?
1: Ii.
2: Kuhoro waku.
1: Ni kuhoro vro waku.
2: Awete, mwono ni mwere ni kumamadha antara.
1: Karibu sana.
2: Ananye karirewe ni murakaru.
1: Nindugi yako rakari yomonde brother.
2: Nibiri kari edo mani. Ira vete na mbiya na kumu parafarajia tuti, ndoote ke tuti, kire mai tuti, kire atia.
1: Mm-hmm.
2: Nano amara tinda maweza ni te mbiya nye nirewe na kari ete mwono neo.
1: Okay.
2: Ini.
1: Alright, alright. Mudikiri regu ke murakari nundo amisemenera dina mbere by the way. Hello. Ee. Ngindina dina vro waku.
2: Wene bidwa karumane yaba kagumore ko metambo ku tamuno.
1: Karibu sana.
2: Nuke rakenda agale tie. Me aiki aya merembo eno bai marekera nguo guve. Nina machezi kore kanisa ale rau mundo arave ndango mana arauga no kanisa kine kendo kiranda atari mono. Amuke iwa ino tumanya weka gira nini ndo akaru maneka gumori koro na so baga no watu kutika angerele tia goku
1: ati kubenda ngomana nuna tia kanitha juali juali ndi hawi. Okay, hello we more FM. Eee
3: ate morning
1: ni afternoon dhaino.
3: Afternoon ni nena onana kwa nave tia.
1: Yes, karibu sana njamba.
3: Ningiyo jione sektok.
1: Yes.
3: MK, ye. Nye ni mbari hiria mwana vigi siyasa na ni mbari hiria mtongo yumo tukura kwa nake.
1: Yes.
3: Na mtongo yusi ni nari hiria nkalemba. Ungembira MK wavarea wa adhi kwa varazo uka. Tondo taru mwana niyariyo taru ya rari hirie. Niyariyo rari ya. Ando mawe kurea. Mundo zino apotete kumoporaisi ando kendo magana maire na makivye korea kwa adhia kwa
1: kwa nembure?
3: Iye nembure kalemba aina ando wake kuni neshua ando kendo almost 200 kalemba.
1: Ala ingina tokea rige kwa linake wali
3: wakamundia nuzi nitu yetu ingira na nitu yetu la tinda na hake taruwe korozu tindete na hake wa vada tuwa yetu la asama nagia
1: so
3: narewe nagia vii so kwele mandumage sagi
1: so so ni arainda andu lakini kendara auka
3: kendara auka arevi za madharo kori tondo arenda mwenori oka aria nongiri kandara kethura nokea last time tuwagia usama nyanakio tuko kuhure akwareni no matinda na angava na sisiri na nini ndosio ni alia mitambole tona ayo mwena kutinda na karemba kivuwa ya nitu ya sama nina kekwareni au mitawa mesama nino ya yundiye rupo kwenye tia kwezi za madharo koreta gire kandire ya alia niguwe guwe ruenza atikana mwena ulea topi ula niguwe guwe kendwe ni alaga nuwa mwono kiuke ingi ukoro kire manike ya turo na ndave wa vasti pulio lete ya kura evare meza alia kitha ondeka maundu eto ni alia rukua kiu magato tigirando na ruku kwa radu uliwe ndara na duruwa ni mwengi rukue kia gato tigirando nduwa kiri mga kana maana kia nato tie vitima na varavarara tui kiri revera kia toka mkana nandwe na zukurumba sare nuangiri igiri waka mundia tia nguwe mutongo lia kia kama kudumake na tia okura nunduwa benefits yake karemba vuto kinyete za ino nike MP ulio potete kukura miku ndere mingi muno ya runyenge tuye ngira wani nane torona
1: wewe lu nwambiri kutuika pasono saitoti
3: na njirele ya tuwe kirelevera ya kuma ndo maare kudiki kiringara tuwe kirelevera za ino la mbuka kumbuka kwa tuwe timo vetu wawa iti za ino wa iti la mbuka azo kwa wale ya ruga mata ulo na vwa vati yoli pia okoro ane kiora atura kirema arende pia koro aiva ala meza ale mbere uzo kwa tarumu na nyora nolo ni maraya musama ni wawo kia aliria na rosi yunda ukane mbule na noa toma ando wake kare mbale nda kukua ragia tia noa kia tuye kete ange tuye kempu aru nyanja nye kare mbye tiye kiteke nge wanane mutono giu nati otokuwa faro jera atokuwa
1: saito titi ya otume na siugo ndito vuno kumbiti kiri ya tutakwe gusana na siugo ndito vuhuwa kinya lakini ni dhadi tana nudhiko kwa OMR FM togile siugo ndito anankoro ina marakara siugo ndito ndoka koro getomira avame tambore kana siugo inge koro ikenda ukoro atakoire kana takoye kirumika na ukoro ingira kari ya mondolewe inge diku gane fea na evareva nini alright so togile situ tekatomira ndale ya marakara ya zuruta marakara maku ningu weti kiri okoro kiruta marakara maku tonu ni marakara mande lakini siugo ndito tukatuka kore tukiruta avame tambore mivota ni ya OMR FM nisi avandowe kama dhari madhadi tana nudhi mudhiki nengo sokiri ndege kari te kura sandari ya marakara mande
4: Savasi no vravu na sama ndukavite mutu wa savasi ekamadhavu makuwa aroge tomera ajab home baking flour oyone mutu ura kande kanovodo noga kova savasi mbaro angwana yongi mai toya ajab premium maize meal ura merugo gike na gire na muruke wayo muaro na nivu menye menge megi merugire tuge kareko wa mudhanya kirako muvangu leo gotuwa muadhi nani ya murethi mboya tuina mama kanisa wavamu na muvangu wa menoko kivuwae we na mgenge niguo kenere muago wa ajab tukiuga katerere make it special make it ajab.

Nikeramani kaune kerava mitambo lende kikasi tika la kivaona idatu mudikiria nikenda si vando wega madhari madha mugwanje kivana kadha mugwanja avan dali 93.1 netukura tukiu media mudikiria tuko tika na wanya kwa misheni akarimino kwa dhiti na mbere na ukoro akivuru ka mdogo tu na mukoro mukiama tena kemudhenya wa aramisi avo mitambo ya we mwaro FM ru DJ Vans kuna ndora dhiri na mbere kule mwana wa social media kidogo kuna mundu radhile kuina nyimbo na nyimbo si yaleta problem kidogo na temuere wega mani temuere wega ndisaka na kompyuta yako ni gwitikira kuthaka ni onageria kuona kana kuthaka ni aragerege kuina nyimbo kuina rumbo aragerege kuina rando

0: Mutumio ni arano giriano.
1: Lakini yonde ni akande.
0: Kujua ndo marawe kama si backup. Atunge jua mekuja kufanya nini.
1: Narodhi kire liere ya mbele. Kuna rumori inagwa atirire. Tumekuja kupati. DJ ebuwe katraki.
0: Undo ramurire wacha hii kwe asanti ya mwisho na kuja kusema. Ndogatise kwa kavana asanti yenge. Wengi ya mwena ungepiga tu simu wache kukuja. Na kuja kuambia rani asanti. We! Akenya tigana nao.
1: kuna posti nione ya TMK. Kitenengu kuna kikuania. Kuna vandu vararo itu ya tirire.
0: Yes.
1: Wanaume. Muna faidika na nini? Kulala na wanawake wengi. Kuna Facebook. Ni posti ya neketogue. Mudhuri omwe. Eyu meria vau. Andika tirire. No embu tondo ekirite kiria ebu ya ndikito I love embu aka ndika experience nandika na capitoleta mwari e Facebook na nakini harumirire page yo adi bwa muri reply amure dad gima yuma gamuture.
0: We? Aye, aye. Uzan dangit itu tera. Uzan dah. Nono gini koro ya bu mani.
1: Tawir asyari ni mampu aku eh.
0: Mani, surely. Neto ngaku lote mampu aku musyari aku gini gak dahino. Wana WhatsApp status by the way mampu aku dahino tiga koran naga. We? Ndeke kane kumina kenda mudhikiri siya tigira ni kenda siya vanduweka madhari madhamu wanja chundari ya marakara mandi enda kumina nindiki kurakari chima dhanyo wa mundi
2: warakaru wa niuriku itura storage siya kusionde ndari ya marakara mandi ndari ya marakara mandi tugi tura tura
0: chonde kazi halo mwemoro FM
3: halo mwuri mwaka mwendi
0: yes
3: halo
0: yes ovro waku
3: zemu suku nige songo wanya maneava imani bichari kifusi
0: karibu sana.
3: Tuyava na kanda yeta kwa munene, iringa kila ndo tupuneambi rangokezi ye mono.
0: Nina akedeka mono.
3: Naririo wa tembea na kukwe kakotuga na kekompe kemoke ya zubu na nyama ya rolime wei gulorea rugaka.
0: Kadhubu kwa korogeke ka mono mani?
3: Leka ndangeni mono.
0: Yes.
3: Ile kemi rangokezi, yari umure miye. Huko kebote sotie na zena. Wako tulera kuradhime tuwa na kuna ulita murulumo ambulia.
0: Kioni kiradhimo na yambere liyari?
3: Wana zaino mwote nyama ya onekata kwen kiula.
0: Okay.
3: Eu kirane kenda kare tiene riri. Ni andu ari na wambere ni MCU wa huko wetu. Musangi. Na ni toka tutiga tume si gondi to. Na ni nego wo muremi.
0: Yes.
3: Eu di taino si huko kumu andira mulimu wa grande kombre ni mesio. Ginyomu de ino si asiti raiti. Huko ikinayo do wingivite.
0: Okay.
3: Si akinyama za madha emocio tuko. Ndo ruwa na biashara ili biashara na mpelewe kasi ya kinyake fuwai andu menu kakatene.
0: Alright.
3: Ndo huti biashara inge vata kuziri tima itayon. Uso dosi enge na kuwa mkota kuga ni mwesimi wa Karemba.
0: Okay.
3: Karemba no hatu ili redi maudomazi tima. Na hatu ili maudomazi tima koko kifote paraveta kwa makoria.
0: Yes.
3: Kwa vandu wetu dikenge seri tima na itori da imame teva ungisa omonde. Wadi kura kwetu makengi kaziro ori. Tutiye na zitima.
0: Okay.
3: Kukwa na kioro takaruku. Tutu ingia menya na tutu rapoto moro. Te thank you.
0: Okay. Santi sana. Thank you kukuro emi tambori. Hello emi moro FM.
4: Thank you kukuro emi tambori. Hello emi moro FM.
0: Hello. Tafadhali mbori yaka memega kukimbori redhi. Mwava mi tambori. Tafadhali kanao kuro kinye vya volume. Hello.
5: Hello. Akamondia.
0: Yes.
5: Waro watia.
0: Ni kwa romono makiri uvaro waku.
5: Umisu kufa inginda karitu. Mono ni jamba ye.
0: MC wa Kenny South kanate.
5: Umono waka safari.
0: Ehe.
5: Warabari ni akaji keru watu siya atulimira.
0: Iye.
5: ya artiga tu bila tu apa artiga ringgit tu tinda tu tu nekene tenirio.
0: Yes.
5: Kinyalu bayi dana tu sukuri kira kinyalu tu meruah kata tu. Itu tinda kinyalu andu di mati gua gu makaji keru nyaga jawari.
0: Okay.
5: Ni itu ragali temono.
0: Alright. Ndito ni ngukura ngemu kinyeria by the way. Na I wish ni ngira aljidika nete ni mwolgi. Ndito ni ngukura ngemu kinyeria by the way.
5: Hey, akamuendia?
0: Yes.
5: Ya, pia.
0: Ni kuwaro mwono makiri ovro waku.
5: Orari ya na pasta mpeni kumakiri kwa lakini ni mwena waka ungu.
0: Karibu sana.
5: Mane makasiri komandi. Maragara maku wa mwondre.
0: Iii.
5: Maragara maku wa kina mwenda kari etiyo mwono.
0: Kiriku.
5: Kina mukira ari angu kuna wogu mukira tuira angu kuna mama na wakaongo.
0: Yes.
5: Kina wako duko na kina mugu ne kene ne kwe mbuli.
0: Okay.
5: Kete na mukia.
0: Yes.
5: Na kete na kina matu.
0: Yeah.
5: Kina kongo kani ni kina mugu tura kari tia mono to ndo tura ana tura binyora na kina kio duko.
0: Na mutra manya ni ndui.
5: Na tutira mengene kire kwa nginya kia nyita angu kwa nginya mabuta nroa mwona wananza kame tura liko wanekwa tura lakara tuka liko wanekwa liko tuka liko wanekwa liko tuka
0: na mwe ya kionu kena kamulerwa
5: teka to ya kionu taru wae nera kebetiri ya megwe ere
0: haiya
5: kia ora kia jimono kukwe kekayaka
0: ate getena matu
5: getena matu na getena mokita
0: mekanyo tu kena
5: kena keduke na keduke vaga gera ginya ande ta ngombe oga ta ngombe kinyete
0: aya
5: ruke tura kare dio muro go durari wona ni to ba duru ni to ge tura yo tera duara to wega to ni ge go to dire riango go jie to
0: yes
5: e ge tene kera to e kana ngo no kwa nya buni ko ge da kare dio muro kwa nya tura gere na go ni to la kire we
0: munda kole nya munda kole kindu kitana matu Pole ni sana menyithi ima vitha KWS.
5: Eh?
0: Mwemenyithi ima vitha KWS.
5: We, kinyamugu yotera menyane kere koto mdone ketori gane redie.
0: Ok, sawa sawa, sune mako mutetheriria. Pole ni sana. Pole ni sana sana sana. Hello?
6: Hello, mwemu waka mwendia?
0: Iii.
6: Oh, ni Anthony, mwala churere.
0: Karibu sana.
6: Oh, nike ake itakari chere.
0: Yes.
6: Ne kundile kwa muviro wa Kenya Premier League.
0: Yes.
6: Kariobak sasu ine amera anima soke NSL.
0: Ehe.
6: Mete kira tu nigera ligi andi.
0: Iye.
6: Ekinio kienda kareti mrimu waka mwendia.
0: Okay. Okay.
6: Aya.
0: Okay, asante sana. Thank you niko kurewe mitambori. Sia tigire kumina idhatu. Sia vandowe ga madhari madha. Mugwanja madha. Mangaili te kungaira. Mudhikiri ya tiga tuwa ranilie. Mudhu nyomo ndi nindu kukurakari. Tia vo mitambori. Nwame ndi ombali. 0724-256-708. Hello.
7: Ya, waka mwendia.
0: Niko waro.
7: Ya, kenda kare tuwa mwende.
0: Iii.
7: Ya, wakane kezoabu. Wako na wale u.
0: Yes.
7: Ya, kenda kare tuwa mwende.
0: Ehe.
7: Nimebwa bora ninakuja kusema asanti.
0: Ee.
7: Ndio bado ndakaja mormoto ndizo utoke ndarote wero akamwendia.

0: Mande koko mumbukuri ya zaburi Eganadea kumina kenda mubariwa Eganadea izano maturi kanagia tere Kiyogi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
1: Iwaga kune wago winyo kwa
0: Hallelujah Newega tutu

0: mutambo ore oraria.
1: I love this.

Wemwaro FM Urato dikiriwe mwana wakire tire Dhimire siya 93.0.